Grupė Rabbit iš Pietų Afrikos Respublikos, gyvavusi nuo 1972, bene 5 metų, iki kol grupės gitaristas, dainininkas, prodiuseris Trevoras Rabinas išvyko gyventi Jungtinės Amerikos valstijas ir tapo pasaulinio žinomumo muzikantu. Bet dabar link Vakarų Afrikos, Beninė, Benino Respublikoje, didžiausiame Kotonu mieste apie 1968 metus susikūrė funkiškas orkestras Orkestre Poliritmo de Kotonu. Ansamblio lyderis, dainininkas, gitaristas Melome Clement. Ir ansamblis savo kūryboje suliejo afrobitą, džiazą, funką, psichedeliją ir netgi vudu dvasę slapta įpynę. Orkestro plokštelės nebuvo sistemingai leidžiamos, na, bet jau šiais laikais, kiek įmanoma įrašai atnaujinti, kaip ir ima skambėti dabar, tai iš jau šiame tūkstantmetyje sukaupto rinkinio The Skeletal Essences of Afro-Funk Volume 3 1969-1980. Tai Orkestra Poliritmo de Cotonou kompozicija, kuri prancūzų kalba, na, prancūzų kalba valstybinė Benino, ir tiesiog reikšmę nusakysiu, nieko nematyti, nieko nesakyti, nieko negirdėti. Vudun, tai Orkestre Poliritmo de Cotonou.

ansamblis Orkestre Poliritmo de Cotonou iš Begino Respublikos. Pačioje pradžioje, apie 1968 metus, kai grupė tik susibūrė, jį vadinosi Orkestre Polidisco, tad ir tapo pripažintas ansamblis geriausių šokių orkestrų šalyje. O jau šiame tūkstantmetyje Orkestro Poliritmo de Cotonou įrašai atrasti buvo naujai, visus žavesiui platesniu

rytų ir už Afrikos ribų šalyse daug vėsesnio klimato, kur šokių kaip tik visat trūksta. Tai šią valandą tai tik laisva apžvalga tuo pačiu ieškant, kaip psichedelinis rokas, funkas pasireiškė Afrikoje praeito amžiaus 8 dešimtmetyje. O ir kiek anksčiau, na, kai kuomet gerokai anksčiau, na, nepaisant izoliacijos ir kultūrinių skirtingumų, roko muzikos, britų, amerikiečių roko grupių įrašai pasiekė Afrikos šalis ir ne tik buvo įtakingi, bet ir adaptuota, išplėtota roko, funko muzika, ypač kūrybingai nuo tol, jau nekalbant apie afrobito ritmus, kurie ir dar sykį kirto Atlantą, sužavėjo ir inspiravo, kad ir tokia amerikiečių grupė kaip Talking Heads, na ir daugelį kitų. Bet dabar tai dar sykį Pietų Afrikos Respublikos, neilgai gyvavusi, bet labai spūdinga grupė Abstract Truth, abstrakti tiesa, susikūrusi apie 1969-uosius, na ir tik keletas plokštelių buvo įrašyta, firma Emi Parlophone jas išleido ir skamba, na taip, pabaigai gal tinkama kompozicija Moving Away iš albumo Silver Trees, koks pasirodė 1970-aisiais metais. Tai grupė Abstract Truth iš Pietų Afrikos Respublikos. Čia buvo laida Garso gėlės ir aš Lukas Devita, ačiū, kad klausotės, sudiev.

Sveiki, bičiuliai. Šiandien laidoje Emetas Koenas nuo mažyčio klubelio Vilniuje iki milijoninių auditorijų. Andraso Šifo skambinami vėlyvieji Bramso fortepijoniniai kūriniai. Vizionieriaus Adamo Rudolfo erdvės muzika pauzėse. Netrasti alto koncertai iš 18 amžiaus Berlyno. Šią laidą noriu skirti muzikologo Lino Paulauskio atminimui. Žinia apie jo mirtį pasiekė vakar. Su Linu teko daugybę metų susitikti bendrauti festivalyje Vilnius Jazz, kurio draugas ir vertinimo komisijos narys buvo. Taip pat pažinojau Liną ir iš jo darbo Lietuvos muzikos informacijos centre, iš jo darbo kompozitorių sąjungoje. Be to, Linas buvo ilgametis Šiaurės Atėnų redaktorius ir trejetą metų muzikos redaktorius, o nuo 94 iki 2000 metų ėjo vyriausiojo redaktoriaus pareigas. Rašė apie muziką, domėjosi muziką, gyveno muziką ir išties mylėjo muziką. Kaip rašė kompozitorius Jonas Jurkūnas, tai labai reta ir saugotina savybė. Te bus lengva jo kelionė, užuojauta artimiesiems. Johannesas Bramsas, klavirštiukė, skambina Andrasas Šifas, išleido ECM.

Dar jaunystėje, vedinas meilės ir aistros, buvau išstudijavęs ir išmokęs kelis vėlyvuosius kūrinius fortepijonui, tačiau net ir tuomet supratau, kad turėsiu palaukti, kol galėsiu prie jų iš tiesų prisiliesti. Tai paskutinės senyvo žmogaus mintys, tokios rudeninės, taip persmelktos susitaikymo. Apie naujausią Bramso klavir štiukė leidinį sako seras Andrasas Šifas, kuriam šiemet sueis 73 ir kuris yra be abejonės vienas ryškiausių pastarojo amžiaus pianistų. Apdovanotas ne vienu Grammy, Gramophone prizu, Mozarto medaliu, Karališkosios muzikos akademijos Bacho prizu ir pagaliau išventintas į riterius. Vėlyvasis Bramsas prabyla fragmentais, prisiminimais ir subtiliais

atsiverimais. Šiuose intimiuose kūriniuose fortepijonui kiekvienas gestas savyje neša viso gyvenimo svorį. Išgrininta vos keliuose taktuose, tai dainos be žodžių, apmąstymai, kurie regis išnyra iš tylos ir vėl į tylą sugrįžta. Šiame rečitalyje, brėžiančiame vidinę paskutiniųjų Bramso gyvenimo dešimtmečių arką, seras Andrasas Šifas sujungia Album Blatt, ankstyvąjį tik 2012-aisiais atrastą į kūrinį, klavirštukė opus 76, Fantazien opus 116, Intermeci opus 117 bei klavirštukė opus 118 ir 119. Tai ne monumentalūs pareiškimai, kas įprastai būdinga, ko tikėtumės iš Bramso, o greičiau pokalbiai su atmintimi. Nepaprastos koncentracijos muzika, kurioje dera švelnumas ir skaidrumas. Šis įrašas padarytas Bonos Kammermusiksaal Hermann Abs salėje, skambinant 19 amžiaus 6 dešimtmečio Blüthner fortepijonu, atskleidžia subtilę šių daugiausia vėlyvųjų šedevrų architektūrą ir poetinį intimumą. Kiekviena frazė formuojama kantriai, leidžiant Bramso muzikai skleistis su tyliu, ramiu, neišvengiamumu. Šis albumas pratęsė ankstesnius Šifo pasinerimus į Bramso kūrybą, koncertus fortepijonui kartu su apšvietos amžiaus orkestru išleistus 2021 metais, bei sonatas klarnetui su Jorgu Vidmanu išėjusias 2020. Prie dvigubo CD albumo pridedamoje knygelėje publikuojama šiemet į kitą laiką iškeliavusio vokiečių dirigento ir muzikologo Peterio Gülkės esė, taip pat atlikėjo pastabos bei papildomi sero Andraso Šifo komentarai apie kiekvieną kūrinį. Ne visai ECM-iškas turinys, bet sakyčiau vienas esminių studijinių fortepijoninių rečitalių šiemet. Seras Andrasas Šifas skambina Johanneso Bramso vėlyvoje fortepijoninę kūrybą Klavirštukė, leidykla ECM.

Invisible Threats, Adamas Rudolfas, leidykla Omnisound. Per daugiau nei pusę amžiaus vizionierius, perkusininkas ir kompozitorius Adamas Rudolfas, kuriam 71, tapo labai savotiško žanro ar tarp žanrinės nišos pradininku. Meistriškai supinęs įkvėpimus ir sujungęs kūrėjus iš skirtingų kultūrų, tradicijų, aplinkų bei stilių. Paprastai labai būna aišku, dominuoja arba vienas, arba kitas, arba džiazas, arba pasaulio muzika. Šiuo atveju jų atrišti ne tik neįmanoma. Šiuo atveju čia įsilieja dar vienas sunkiai nusakomas atmosferinis, erdvinis dėmuo.

Ilgametis bendradarbiavimas su trimis iškiliausiomis dvasinio džiazo figūromis – Donu Cherry, Jusefu Latifu ir Pharoah Sandersu – padėjo suformuoti visapusišką Adamo Rudolfo muzikinę filosofiją, grįstą improvizacija, grįstą giliu įsiklausimu ir kultūriniais mainais. Kaip įprasta jokiems rėmams nepavaldžiai, jo vizijai, Invisible Threads nėra vien muzikinių tradicijų sintezė. Tai atradimų kelionė, o keliaujama šiuo atveju podraug su be galo savitais balsais. Albumo ašis – nuolat kintantis garsovaizdis, kurį kuria Rudolfo gyvai valdoma elektronika, danų bosisto bei garso menininko Jespero Pedersono elektroninės manipuliacijos ir Marko Capelli modifikuotos gitaros eksperimentai. Na, o visi likę ansamblio nariai yra iš Turkijos, kur buvo ir įrašytas šis albumas –

O Kajus Temizas, Turkijoje vos ne legendos statusą turintis perkusininkas, kurio novatorišką kūrybą daugiau negu 50 dešimtmečius jungia Anatolijos folk muzika su džiazo improvizacijomis, įneša į šį albumą žaismingo išradingumo, nes pasitelkia varpelius, žaislus, visokius atsitiktinius daiktus ir rankų darbo instrumentus. Hači Tekbilekas yra vienas garsiausių sufijų nėjaus virtuozų pasaulyje ir pučiamųjų instrumentų neatsiejamų nuo dvasinės muzikos tradicijų meistras. Jo atlikimo maniera – ilgi alsavimo kupini tonai ir sudėtingos melodinės ornamentikos. Özlemo Kajos smuikas, Silos Gerbak fleita ir Sumru Agirjurjujen balsas suteikia muzikai šilumos, atspalvių ir išraiškingo gylio. Jų partijos laviruoja tarp melodijos, improvizacijos ir faktūros, kurdamos organišką kontrapunktą projekto ritminiam sudėtingumui ir elektroniniams garsovaizdžiams. Kartu ansamblis sukuria giliai žmogišką, atvirą, emociškai turtingą pojūtį, atsisakydamas prisirišti prie įprastų kultūrinių ar žanrinių riboženklių. Mane labiausiai papirko šios muzikos tuštumos. Erdvės, pauzių, tylos epizodai, kurie ne tik viską sulėtina, suteikia oro, bet ir garsinės švaros įspūdį. Projektas iš pradžių buvo užsakytas 35-ajam Stambulo Akbank džiazo festivaliui. Aš įtrauksiu albumą tarp pretendentų į metų geriausių pasaulio muzikos leidinių sąrašą, nes tiesiog šioje lentynėlėje šiemet tokių trūksta. Taigi, naujausias Adamo Rudolfo albumas Invisible Threads, leidykla Omni Sound.

Truputėlį senosios muzikos, kad jau esu pristatęs ankstesnį šio ciklo tomą. Alto koncertai iš Berlyno. Viola concertos from Berlin. Johannesas Pramzoleris ir Ensemble Diderot. Leidykla Audax. Trečiuoju Berlyno koncertų tomu puikus ansamblis Diderot atverčia naują apšvietos amžiaus Berlyno gyvybingo muzikinio pasaulio tyrinėjimų skyrių, atkreipdamas dėmesį į altą ir jo stebėtinai turtingą vaidmenį klestinčioje miesto koncertų kultūroje. Pristatydamas keturias pasaulinės premjeras, niekada neįrašytus kūrinius, šis albumas reikšmingai papildo alto repertuarą, atskleisdamas nepaprastą instrumento išraiškos diapazoną ir virtuozinės galimybes. Šie iš naujo atrasti koncertai meta iššūkį ilgai vyravusiam požiūriui į altą, kaip į vien tik pritariamąjį instrumentą, atskleisdami jį kaip stulbinamo spindesio, jautrumo ir dramatinės jėgos solinį balsą. Ansamblio Diderot istoriniais instrumentais atliktas įrašas sujungia ir mokslinės įžvalgas, ir įtaigų muzikavimą. Vadovaujamas Johanneso Pramzolerio, kuris taip pat atlieka ir solinę alto partiją, projektas įkvepia naujos gyvybės šiems visiškai pamirštiems kūriniams, išryškindamas jų originalumą, jų dramatinę jėgą ir kartais na, tiesiog stulbinantį modernumą. Naujai sukurtos ansamblio klavesinininko Filipo Grisvaro kadencijos dar labiau praturtina šią atradimų kelionę. Ir daugiau negu vien tik įrašas. Šis albumas yra kvietimas iš naujo atrasti iškilų Europos muzikos istorijos puslapį ir išgirsti altą taip, kaip jį kadaise įsivaizdavo Berlyno kompozitoriai 18 amžiuje, kaip iškalbinga, jautrų ir spinduliuojantį balsą kylantį iš pačios ansamblio širdies.

Albume pirmą kartą įrašais į pasaulį prabyla Ignacas Mara, Karlas Heinrichas Hermanas Benda ir tie, kurių šiandien klausėmės, tai Johanas Gotlibas Graunas, gyvenęs 1703-1703.

1971 klausėmės ištraukėlės iš jo alto koncerto S-dur, o dabar užbaigsime pažintį su Markusu Heinrichu Graueliu, gimusiu 1700 kažkada, na, o mirusiu 1799-aisiais. Alto koncerto C-dur. Dar kartelį? Senosios muzikos duoklė. Alto koncertai iš Berlyno. Ansamblis Didero, Johannesas Pramzoleris ir leidykla Audax.

Na, o pabaigai. Universali tiesa. Universal Truth. Emmetas Koenas. Leidykla Mac Avenue. Šis albumas išėjo dar vasaros viduryje ir aš jį prisipažinsiu pražiopsojau. Papasakosiu istoriją, kaip jį atradau. Naršiau aš sau už vakar po YouTube, kaip dažnai vakarais darau, ir žinojau, kad šios dienos laidai trūksta dar vieno albumo, bet niekaip kažkaip niekas nedžiugina. Ir tas netinka, ir tas nepatinka. Ai, galvoju, rytoj ryte ką nors atrasiu. Ir staiga YouTube'es algoritmas man netikėtai išmeta koncertą. Jaukioje pusiau tokioje naminėje, namūdinėje studijoje groja Emmetas Koenas, groja Ronas Carteris ir Joe Farnsworthas. Trio. Ir atlieka Autumn Leaves, iki skausmo nuvalkiotą standartą, bet kažkas viduje sako, ai, duok šansą, paklausyk, paleidžiu groti, atsilošiu, išsišėpiu, o taip. 2022 metais apžvelgiau Emmeto Koeno albumą Uptown in Orbit ir sakiau, palaukite. Jis tik ką koncertavo Vilniuje, mažyčiame Jazz Cellar klubelyje, bet jau greitai jis taps pasaulinio lygio džiazo klavišų žvaigžde. Ir neklydau. Dabar jis groja su didžiausiais, dabar jo koncertai YouTube peržiūrimi milijonus, čia neperdedu milijonus kartų. Dabar 89-erių legenda Ronas Carteris sako, kad jam didžiausia garbė pagroti su šiuo 36-erių pianistu. Ir štai pasirodo vasarą, Koenas išleido naują albumą Universali tiesa, bei perkūrė džiazo tradiciją vizionieriškai, džiaugsmingai ir nestokodamas dvasinio gylio.

Per pastaruosius kelerius metus Emmetas Koenas ėjo keliu, kuris tam tikra prasme primena vaidmenį, kurį ankstesniai kartai kadaise atliko Davidas Sanbornas. Per savo plačiai žiūrimas YouTube sesijas ir tiesioginės pasirodymų transliacijas, kur dalyvauja nuolat kintantis svečių, dainininkų, instrumentalistų ratas, Koenas subūrė ne šiaip auditoriją, jis sukūrė bendruomenę. Jo muzika gaubianti atmosfera retai kada būna iškilminga ar kažkaip suvaržyta. Priešingai, jis spinduliuoja tokiu atpalaiduotu džiaugsmu, spontaniškumu ir dosnumu. Joje visada jaučiama nebijotina pagarba tradicijai, bet niekada neslegia dusinantis nostalgijos svoris. Jo kūryba pagerbia praeitį, tačiau tvirtai šaknimis remiasi į dabartį, kurdamas stilių, kuris atrodo gyvas, kalbus ir giliai žmogiškas. Emmetas Koenas ypač žavi tuo, kaip jis padėjo pertvarkyti džiazo ir šiuolaikinės publikos santykį. Tuo metu, kai daugelis jaunesnių klausytojų, sutikime, su muzika pirmiausia susiduria per ekranus, o ne koncertų salėse, Koenas instinktyviai suprato, kad prieinamumas neturi reikšti kompromiso. Jo pasirodymai internete dažnai nufilmuoti taip intymiai, kad žiūrovai pasijunta esantys beveik viename kambaryje su muzikantais supažindino tūkstančius, jeigu ne šimtus ar dešimtis tūkstančių klausytojų, jaunesnių džiazo klausytojų su šia muzika, nesumenkindami pačios meno formos rafinuotumo. Daugeliu atžvilgių jis pasiekė tai, ko kartais nepavyksta institucijoms. Jis padarė taip, kad džiazas vėl taptų svetingas. Nesupaprastintas, nesukomercintas, o atviras ir gyvas. Dėl tokio požiūrio jis taip pat tapo vienu pagrindiniu Mac Avenue Music Group įrašų kompanijos, kuriai liko ištikimas viso savo kilimo metu atlikėjų. Jo pripažinta serija Masters Legacy Series įrašyta kartu su tokiomis iškiuliomis asmenybėmis kaip Ronas Carteris, Džordžas Kolmanas, Jimmy Cobas, Benny Golsonas, Albertas Tutti Heathas ir Justinas Pearsonas greitai tvirtino Emmetą Koeną kur kas daugiau nei tiesiog kaip talentinga technika. Jis tapo tiltu tarp kartų. Muzikantų gebančių semtis išminties iš džiazo sembuvių, tuo pat metu sklandžiai kalbėti su jaunesniais klausytojais, atrandančiais šią muziką pirmą kartą. Šis naujausias jo albumas tik dar kartą patvirtina, kas tapo absoliučiai akivaizdu, Emmetas Koenas nebėra tik kylantis atlikėjas. Kadaise koncertavęs mažyčiame klubelyje Jazz Cellar Vilniuje, dabar jis tapo viena ryškiausių žvaigždžių.

0: O kur dar šiam įrašui suburta muzikantų komanda? Kontrabosu groja ne kas kitas, o mano jau minėtas Ronas Karteris. Na, gyvas džiazo istorijos paminklas, kurio biografijoje puikuojasi darbai su Milesu Davisu, beveik kiekviena didžiaja šiaip jau moderniosios eros figūra. Trimitininko poziciją Koenas patiki Jeremy Peltui, vienam įspūdingiausių savo kartos trimito balsų. Peltas jau seniai pasižymė iš karto atpažįstamų tonų ir muzikinių identitetų ir būtent dėl to šiam projektui pavyksta išvengti spastų, kurie persekioja tiek daug dedikacinių albumų. Kai Koenas imėsi, pavyzdžiui, My Funny Valentine standarto, jis nesiekė pateikti mikrobangėje pašildyto to standarto varianto, nupoliruoto dėl sentimentalaus efekto. Priešingai, kūrinys perkuriamas intelektualiai ir santūriai, paverčiant jį kažkuo netikėtai gaiviu. Aranžuotė kviečia klausytojus išgirsti šią kompoziciją iš naujo, o ne tik prisiminti. Projekto laikas taip pat turi simbolinį svorį. Šie metai žymi ir Mileso Deiviso, ir aišku Džono Coltrane'o dviejų asmenybių, kurių įtaka džiazo istorijai sunku pervertinti šimtmečius. Koenui šių asmenybių pagerbimas buvo ne šiaip meninis pratimas, o asmeninė būtinybė. Vis dėlto jis taip pat suprato, kad džiazo pasaulį neišvengiamai užtvindys proginiai projektai, kurių daugelis tiesiog tenkinsis perdirbdami pažįstamus gestus ir tiesiog nusilenks legendoms. Koenas norėjo kažko kito, jis suvokė, kad jo paties muzikinė kelionė atsidūrė unikalioje pozicijoje leidžiančioje tyrinėti, kas iš tiesų Deivisą ir Coltrane'ą darė tokius revoliucingus. Kontrastas tarp šių dviejų milžinų išlieka viena iš esminių moderniojo džiazo istorijos įtampų. Milesas Deivisas nuolat keitė paties džiazo formą, nerimastingai judėdamas nuo bebopo prie modalinių eksperimentų, nuo elektrinės sintezės fusion prie minimalistinių abstrakcijų. O štai Coltrane'as priešingai siekė transcendencijos su beveik dvasiniu intensyvumu, per harmoniją ir improvizaciją ieškodamas kažko universalaus ir amžino. Koeno pasiekimas slypi tame, kad jis regis vienu metu supranta abu šiuos impulsus. Toliau studijuodamas Džoną Coltrane'ą ir skaitydamas apie jo filosofiją, sakė Koenas, vis pastebėdavau frazę universali tiesa. Kai Treinas kalbėdavo apie muziką ir jos tikslą, jis visat ieškojo šios tiesos. Man tai simbolizuoja aukštesnę jėgą, jo asmeninį dievo supratimą arba galbūt tą ryšį su šaltiniu, kuris jungia kiekvieną gyvą būtybę žemėje. Ši dvasinė dimensija persmelkė ir visą naują Emeto Koeno albumą. Tai muzika suformuota aistros, ne tik aistros pačiam džiazui, bet ir galimybėms slypinčioms jo kalboje. Taigi, Tivonas Pennicottas – saksofonai, Džordžas Kolmanas – saksofonai, Jeremy Peltas – trimitas, Yasushi Nakamura – kontrabosas, Joe Farnsworthas – vienas subtiliausių bio būgnininkų planetoje – mušamieji, Ronas Karteris – kontrabosas ir Emetas Koenas – fortepionas. Naujausias šio puikaus pianisto darbas, kuris vadinasi Universal Truth, leidikla Mac Avenue.
1: LRT klasikos eteryje kitas laikas kartu su Domantu Razausku.

Tai ir viskas, mėly bičiuliai, šį vakarą ketvirtadienio kitame laike, kuris paprastai būna skirtas muzikinėms leidybinėms naujienoms. Kviečiu ir toliau likti su kultūringiausia radijo stotimi visoje rytų Europoje LRT klasika. Neperjunkite radijo stoties ir aišku, jeigu kažko nespėjote prisiminti arba negalėsite perklausyti gyvai, tiesiog susiraskite laidas, atsisukite jas LRT radiotekoje.

0: LRT klasika.
1: Šešta valanda, su žiniomis Žygimantas Kapočius. Ukrainos ir Rusijos kanalai platformoje Telegram praneša, kad Rusijos Krasnodaro krašte po drono atakos užsidegė naftos perdirbimo gamykla, esanti už maždaug 500 km nuo fronto Ukrainoje. Tai viena didžiausių naftos perdirbimo gamyklų pietinėje Rusijoje. Skaičiuojama, kad jie iki šiol buvo apšaudyta mažiausiai 16 kartų. Ukraina šios informacijos kol kas nekomentuoja, bet Kyjivas nuolat tęsia atakas prieš įvairius objektus, kurie padeda Maskvai tęsti karą. Tuo metu Rusija stiprina atakas prieš civilinę Ukrainos infrastruktūrą. Per pastarosios paros atakas vien Kyjive žuvo mažiausiai 7 žmonės, dar mažiau 60 buvo sužeisti. Tuo metu ties Dobropilio Donbase kovojantis ukrainiečių karys šaukinių faras sako, kad priešas puola aktyviau ir fronte. Per maždaug metus Rusijos pajėgos visiškai sumaikino miestą. Iš pradžių jie itin stipriai bombardavo šahedais, po to pradėjo mėtyti aviacinės bombas. Ir dabar jie pasiekė su FPV ir šviesolaidžių valdomais dronais. Priešas labai aktyvus. Vasarą juos atlaikėme laukuose, bet dabar artėjant žiemai jie veržiasi vis aktyviau. Bando infiltruoti ir prasiveržti arčiau link miesto, tam, kad žiemą galėtų praleisti pastatuose. Prie Dobropilios Donbase kovojantis ukrainiečių karys šaukinių farą. Ukrainos prezidento administracija neigia žiniasklaidoje pasirodžiusius pranešimus, kad Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas ragino Volodymyrą Zelenskį vykti į Maskvą deryboms su Vladimiru Putinu. Zelenskio patarėjas Dmitro Litvinas tai apibūdino kaip melagingą informaciją. Pasak Ukrainos pareigūnų, Zelenskis ir Trumpas Jungtinių tautų generalinės asamblėjos New York'e paraštėse visgi aptarė trišalio Ukrainos Jungtinių valstijų Rusijos vadovų susitikimo galimybę. Tuo metu Vladimiras Putinas pareiškė, kad abejojo galimybę netrukus surengti derybas dėl Ukrainos. Jis teigia, kad Rusija sakė tino svarstyti tokią galimybę pasibaigus dūmos rinkimams, bet esantis Ukrainos atakoms esą savo nuomonę pakeitė. Irano užsienio reikalų ministras Abbasas Arakčiai sako, kad Teheranas esą pasiūlė jungtinėms valstijoms planą, pagal kurį strategiškai svarbus Hormūzo sąsiauris galėtų būti atvertas per 7 dienas. Kalbėdamas žurnalistams jungtinių tautų būstinėje New York'e, jis pareiškė, kad tai bus įmanoma tam tikromis sąlygomis ir pridūrė, kad jos išdėstytos memorandume, kurį Vašingtonas ir Teheranas pasirašė Islamabade birželį. Po jo buvo numatytos 60 dienų paliaubos ir Hormūzo sąsiaurio atverimas. Pasak Irano diplomatijos vadovo, viskas dabar priklauso nuo Jungtinių valstijų. Iranas per tarpininkus Katare jungtinėms valstijoms perdavė konkretų 7 dienų planą. Jei viskas atitiks būtiną sąlygą, sąsiauris galės būti atvertas ir įprasta laivyba galės būti atnaujinta per 7 dienas. Viskas dabar Jungtinių valstijų rankose. Šis 7 dienų planas galės būti įgyvendinamas nuo tos akimirkos, kai Jungtinės valstijos su juo sutiks. Tad jei sutiks rytoj, viskas įvyks per 7 dienas nuo rytojaus.
2: Irano užsienio reikalų ministras Abbasas Arakči. Pirminiais duomenimis Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas šį pasiūlymą atmetė. Tuo metu Saudo Arabija praneša, kad prieš Irano remiamą hučių judėjimą kovojantį koaliciją atrėmė drono ataką prieš šalies sostinę Rijadą. Anksčiau šis judėjimas užėmė teritoriją aplink kitą pasaulinį laivybai svarbu Babel Mandebo sąsiaurį ir iš esmės perėmė jo kontrolę. Tuo metu tęsiantis kariniams veiksmams Vakarų Azijoje ir brangstant degalams vyriausybės svarsto priemonės kainų smūgiui sušvedninti. Premjeras Mindaugas Sinkevičius laikosi pozicijos, kad akcizų degalams mažinimas nėra geriausia priemonė lengvinti gyventojams finansinę naštą. Vilniaus universiteto ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto katedros vedėjas docentas Algirdas Bartkus sako, kad Lietuvai ilgainiui reikės kuo labiau diversifikuoti energetikos sektorių.
3: 40 maždaug 4% žaliavos, kurie Lietuva šiais metais yra importavusi naftos, yra atėjusi iš Saudo Arabijos, nes naftos gamyklos, supraskite, jos yra pririštos prie tam tikros cheminės struktūros naftos ir jūs, pavyzdžiui, negalite Saudo Arabijos naftos keisti Kamerūno naftą, nes Kamerūno nafta yra paprasčiausiai per lengva ir mūsų gamykla, jinai nepritaikyta yra darbas su tokia nafta. Nu, o ateityje, ilgalaikiai perspektyvoje, tai yra darbai diversifikavimas. Nepadaryti taip, kad pas mus pusės žaliavos tiekimas priklausytų nuo labai rizikingo, reiškia, tiekėjo tokio kaip Saudo Arabija, tai reiškia sumažinti josios dalį chemiškai tinkančią naftą iš kitų regionų, tokių, pavyzdžiui, kaip Angola.

0: Gajena.
1: LRT televizijos dienos temai sako docentas Algirdas Bartkus. Šią valandą Vilniuje ir Utenoje 11, Kaune ir Šiauliuose 13, Klaipėdoje 15, Panevėžyje 12 laipsnių šilumos. Dieną daugelyje rajonų protarpiais palis, vyraus nedidelis lietus, vėjas pietvakarių vidutinio stiprumo. Bus 13-17 laipsnių šilumos. 7 minutės po 6.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Prasidėjo popiežiaus kelionė į Prancūziją. Penktadienį pirmąją dieną Leonas XIV susitiko su Prancūzijos prezidentu ir pasakė kalbą šalies politikams bei pilietinės visuomenės atstovams. Popiet popiežius aplankė Paryžiuje įsikūrusią Jungtinių tautų švietimo mokslo ir kultūros organizaciją UNESCO. Pavakare vadovavo mišparams Paryžiaus Dievo motinos katedroje. Vakare popiežiaus laukė susitikimas su jaunimu, kadangi jo pradžia jau po šios mūsų laidos pirmosios transliacijos penktadienio vakarą, apie jį kalbėsime mūsų laidoje rytoj. Rugsėjo 25-ąją prasidėjo Leono 14-ojo kelionė į Prancūziją ir UNESCO. Popiežius, jį lydintys asmenys ir žurnalistai pakilo 7:58 iš Romos Fiumičino oro uosto ir po 2 valandų skrydžio nusileido Paryžiaus Orly oro uoste, kur popiežių pasitiko Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas. Po pasitikimo ceremonijos visi persikėlė į Eliziejaus rūmus, oficialią prezidento būstinę Paryžiaus centre, kur įvyko privatus prezidento ir popiežiaus pokalbis. Prieš vidudienį tuose pat rūmuose Leonas XIV kreipėsi į Prancūzijos valdžios ir visuomenės atstovus.
1: La liberté, l'égalité et la fraternité ne sont pas des simples mots gravés sur les frontons de vos édifices publics.
2: Laisvė, lygybė ir brolybė užrašyti ant jūsų viešųjų pastatų fasadų nėra paprasti žodžiai, bet nuoroda į visuotinius etinius reikalavimus, kurių neišsenkamas įkvėpimo ir įgyvendinimo šaltinis glūdė taip pat Evangelijos žiniuje, sakė Leonas XIV pirmojoje savo vizito Prancūzijoje kalboje ištartoje Eliziejaus rūmose, prezidento būstinėje, kreipdamasis į valdžios, pilietinės visuomenės ir diplomatinio korpuso atstovus. Šventasis tėvas padėkojo prezidentui Emmanueliui Macronui už kvietimą aplankyti Prancūziją, už svetingą priėmimą. Per jūs taip pat sveikinu visus gyvenančius šioje didelio kultūrinio ir religinio paveldo šalyje. Kartu visi sudaro tautą, kurioje įvairi kilmė prisideda prie gyvybingo bei turtingo sugyvenimo ir demokratinio gyvenimo, pridūrė popiežius. Prancūzija yra gilias krikščioniška šaknis turinti šalis, kurios dvasia vystėsi nuo pat šventųjų Irinėjaus laikų ir Chlodvigo krikšto. Iš krikščionybės semintis dvasinio, kultūrinio, intelektualinio, meninio ir misionieriško įkvėpimo. Tarp didžiųjų pasiekimų, pasklidusių ir pasaulyje, yra iš žmogaus asmens prigimties kylančių žmogaus teisių, ypač religijos, laisvės pripažinimas. Visuotinė žmogaus teisų deklaracija, paskelbta Paryžiuje ir kurią rengiant pirminį vaidmenį atliko prancūzų juristas bei Nobelio taikos premijos laureatas René Cassinas, siekia visuotinio suvokimo apie neatimamą žmogaus orumą. Šventasis Jonas Paulius II šį dokumentą laikė skirtiniu akmeniu žmonijos moralinės

0: Pažangos kelyje pabrėžia, jog kiekviena grėsmė žmogaus teisėms tiek materialinių, tiek dvasinių gėrybių srityje yra vienodai pavojinga taikai, nes jie visada paliečia žmogų kaip visumą, priminė savo pirmtako įžvalgą Leonas. Netrukus paminėjęs katalikų bažnyčios tarnystę praeitėje ir dabartyje stokojantiems bei kenčiantiems.
1: La question du respect de la dignité humaine et des droits et libertés fondamentaux qui dérivent de la nature humaine.
0: Žmogaus orumo bei iš žmogaus prigimties kylančių pamatinių teisių ir laisvė gerbimo klausimas pasikartoja kiekviename amžiuje ir turi lydėti visuomenės raidą bei technikos pažangą. Tęsė popiežius priminė savo enciklikos Magnifica Humanita temas. Akcentą, kad dabar skaitmininių technologijų pažanga iš tiesų tarnautų asmeniui ir jo pažangai būtini etiniai sprendimai, atpažįstantis tai, kas iš tiesų gera, tuo pat metu gerbintis asmenų vidinę laisvę ir neprimetantis vienodumą. Šiandien pastebima pagunda iš mokslo tikėtis sprendimo ir paguodos visoms mūsų kančioms. Dažnai kyla pavojus pasiduoti tokiai iliuzijai. Kai mokslas ir technologijos nėra kreipiami sąžinės, jie gali siūlyti greitus sprendimus, kurie rodos atsiliepia į vyro ir moterų troškimus bei kančias, tačiau iš tikrųjų gali juos labai nutolinti nuo gėrio, kurio jie giliai trokšta. Kartais su nerimu stebiu dabartinius visuomenės nuokrypius, dėl kurių mokslas ir technologijos gali būti iškreipti, paverčiant juos pelningais verslais, skatinančiais genetinės manipulacijas, surogatinę motinystę, prekybą organais ir suplanuotos mirties siūlymus, sakė popiežius. Visi, anot jo, turime atsakomybę saugoti asmens orumą. Tai ir pasaulietinės santvarkos užduotis. Teisinga pasaulietinė santvarka krikščionio, kuris viešajame gyvenime vadovaujasi tikėjimo nušvesta sąžinė, neturėtų laikyti prozelitu ar krašto vienybės priešu. Priešingai, teisingas pasaulietiškumas pripažįsta religinį dimensiją ir moka priimti jos indėlį, kaip pavyzdžiui liudyje plataus katalikiškų mokyklų tinklo Prancūzijoje veikla. Teisingas pasaulietiškumas reiškia ne religijos pašalinimą iš viešosios sferos ar švietimo, o pastangas užtikrinti, kad valstybė ir religinės institucijos tarpusavyje kalbėtųsi, bei suvienytų jėgas bendrojo gėrio labui, tam, kad pasaulis turėtų gyvenimą, pakartojo popiežius, citavęs ir prezidento Makrono pastebėjimą prancūzų vyskupams, jog bažnyčia, kuri nesidomėtų žemiškais reikalais, nevykdytų viso savo pašaukimo, o respublikos prezidentas, kuris nesidomėtų bažnyčia ir katalikais, nevykdytų savo pareigos. Taika yra ne jėgų pusiausvara, ji turi būti kuriama per kasdienį dialogą ir teisingumą, sakė Leonas, priminęs ilgą laikį Prancūzijos tarptautinį įsipareigojimą daugia šališkumai. Kalbos pabaigoje šventasis tėvas, melsdamas Dievo dovanų ir Prancūzijos globėjos, mergelės Marijos užtarimo linkėjo.
1: Puisse la France dans la fidélité à ses valeurs, crescer les sillons d'un pays désarmé et désarmant.
0: Tegul Prancūzija ištikima savo vertybėms tiesia kelią į neginkluotą ir nuginkluojančią taiką, bei atsakingai pasiūlo savo nepakeičiamą indėlį. Tegul jūsų laisvė nuolat auga įsipareigojant bendrajam gėriui. Tegul jūsų brolybė apima visą žmoniją. O jūsų siekiama lygybė visada te atsiriame į teisingumo ir meilės pagrindą, nepašalindama skirtumo tarp asmenų, bet leisdama harmoningai jiems duoti vaisių visos visuomenės labui.
2: Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba. Penktadienį popiet popiežius Leonas XIV aplankė Paryžiuje įsikūrusią Jungtinių tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizaciją UNESCO ir kreipėsi į šią organizaciją priklausančių beveik visų pasaulio valstybių atstovus.
3: Excellences, mesdames et messieurs, je suis heureux de me trouver aujourd'hui au sein de cette assemblée des nations.
2: Kalbos pradžioje popiežius pacitavo prieš 80-mečius pasirašyto UNESCO steigiamojo dokumento pirmąjį straipsnį, kuriame kalbama apie pagrindinį šios organizacijos tikslą – prisidėti prie taikos ir saugumo palaikymo, švietimo mokslo ir kultūros skatinimo stiprinti, tautų bendradarbiavimą siekiant

0: užtikrinti visuotinę pagarbą teisingumui, įstatymui, žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms. Šiame projekte dalyvauja ir Šventasis Sostas jau beveik prieš 75 metus įsitraukęs į UNESCO veiklą, priminė Leonas XIV.
1: Dans les domaines de l'éducation, l'Église catholique apporte une expérience très ancienne.
0: Švietimo srityje katalikų bažnyčia turi labai ilgą patirtį. Jos bendruomenės jau daugelį amžių steigia mokyklas ir universitetus, moko skaityti ir rašyti, veikia net skurdžiausiose ir atokiausiose vietovėse. Tačiau joks ugdymas nebūtų visavertis, jei nekeltų prasmės klausimo. Leonas XIV priėmė garsiąją Jono Pauliaus II frazę ištartą per jo vizitą UNESCO 1980-aisiais, kad ugdyti reiškia padėti žmogui labiau būti, o ne tik daugiau turėti. Pasak popiežiaus Leono, visi svarstymai apie ugdymą atsiremia į visais laikais keliamą esminį klausimą.
1: What does it mean to be human? Every culture is challenged by this question.
0: Ką reiškia būti žmogumi? Šį klausimą glūdinti viso pažinimo, kiekvienos meno srities ir kiekvienos religijos pamatuose kelia kiekviena kultūra. Toliau savo kalboje popiežius vėl sugrįžo prie UNESCO steigiamojo dokumento, kuriame rašoma. Kadangi karai prasideda žmonių protuose, todėl ir taika turi būti kuriama žmonių protuose. Šie žodžiai buvo parašyti iškart po antrojo pasaulinio karo. Žmonės suprato, kad mokslo pažanga atskirta nuo išminties gali tapti naikinimo įrankiu. Ideologijai pajungta kultūra gali virsti melu ir propaganda. Švietimas atsisakęs tiesos gali tapti sąžinių manipuliavimo priemonę. UNESCO valstybės steigėjo suprato, kad sutartys yra būtinos, tačiau vien jų nepakanka.
1: Peace. Is genuine when it springs from the virtue of justice rather than from a mere contract.
0: Taika yra tikra tuomet, kai kyla iš teisingumo dorybės, o ne vien iš susitarimo, iš geros valios, o ne iš interesų pusiausvyros. Praėjus 80-mečiams matome, kad mūsų nuostabiam žmogiškumui ir toliau kelia grėsmę barbariškumo apraiškos, kurstančios varžymas ir konfliktus. Šiandien taip pat susidurėme su naujais iššūkiais susijusiais su labai sparčia technologijų plėtra. Pastaruoju metu, kai kurioms dirbtinėms sistemoms netgi suteiktas žmogui būdingo gebėjimo mąstyti – intelekto pavadinimas. Tačiau tuo pat metu konstatuojame mūsų idėjų ir santykių nuskurdimą ir vis labiau plintančią dehumanizaciją. Šis paradoksas tampa vis akivaizdesnis. Kompiuterinės sistemas vadiname intelektu, o nenorime pripažinti visiems žmonėms priklausančio asmens orumo. Žmonių gyvenimus vertiname pagal našumo kriterijų, o pripažintus neproduktyviais atmetame ir įstumiame į paribius. Šiandien turime priemonių leidžiančių akimirksnių sujungti žmonės ir žemynus, tačiau tuo pat metu regime naujas vienatvės, materialinio ir dvasinio skurdo, bei apleistumo formas. Dirbtinis intelektas šią problemą dar labiau sustiprina. Nors šios sistemos geba susieti duomenis, jos negali atsakyti į klausimus apie žmogaus gyvenimo prasmę.
1: Yet human beings cannot live without meaning. Meaning is the oxygen of the mind.
0: Žmogus negali gyventi be prasmės. Prasmė yra deguonis protui. Be prasmės ir tiesos kalba pajungiama smurto logikai ir galingųjų valiai. Tie, kurie dirba švietimo ir ugdymo srityje, puikiai žino, kad tik tiesa daro žmogų tikrai laisvą. Ugdymas ir švietimas turi pasiekti visus, taip pat mažiausiuosius ir vargšus, nes tik taip galima sukurti socialinę taiką ir teisingo gyvenimo pagrindus. Būtent čia ir glūdi UNESCO švietimo, mokslo ir kultūros skatinimo misijos tikslas – kantriai dirbti taikos kūrimo darbą. Galiausiai popiežius paminėjo šiuo metu tarptautinių daugiašalių institucijų išgyvenamą krizę. Daugybė sudėtingų mūsų laikų iššūkių akivaizdoje pasaulis į tarptautinės institucijas žvelgia dvejopai. Suprantama, kad jos reikalingos tam, kad spręstų tuos iššūkius, kurių jokia valstybė negali įveikti viena. Kita vertus, Tos pačios institucijos išgyvena veiksmingumo krizę. Leonas XIV ragino puoselėti dorybę, kuri šiandien yra vis retesnė, bet dar labiau reikalinga – pasitikėjimą. Tai nenaivus optimizmas, ignoruojantis sunkumus, bet suvokimas, jog turime atkakliai ginti viltį, kad gėris yra įmanomas.
1: Que l'UNESCO témoigne donc de cet espoir en favorisant l'entente entre les nations, par le dialogue entre leurs cultures respectives.
0: Baigdamas kalbą, popiežius prašė, kad UNESCO liudytų šią viltį, skatindama tautų tarpusavio supratimą per jų kultūrų dialogą. Švietimas ir ugdymas turi būti priemonė, padedanti įveikti tarpusavio baimės, o mokslas – tarnauti kiekvieno žmogaus gyvenimui. Jei visi nuosekliai tarnausime mūsų nuostabiam žmogiškumui, taika pagaliau galės pražysti, sakė Leonas XIV. Penktadienio pavakarį įvyko popiežiaus Leono XIV susitikimas su Paryžiaus arkivyskupijos ir kitų Prancūzijos vyskupijų, vyskupais, kunigais, diakonais, vienuolėmis ir vienuoliais bei seminaristais. Kartu su jais popiežius šventė mišparus Paryžiaus Dievo Motinos katedroje, nesenai baigtoje restauruoti po 2019 metų gaisro.
1: J'ai souhaité vous rencontrer en ce lieu symbolique de l'Église en France. C'est pour moi une joie d'en avoir franchi les seuils.
0: Norėjau su jumis susitikti šioje labai svarbioje Prancūzijos bažnyčios vietoje, kreipėsi popiežius į dvasininkus, pašvestuosius ir seminaristus. Man buvo didelis džiaugsmas žengti per šios katedros slenkstį, kaip kasdien tai daro tūkstančiai brolių ir seserų atvykstančių čia iš viso pasaulio. Jau pats įžengimas mus pastato akistaton su grožiu, kuris kalba mūsų neramiai širdžiai ir kviečia ją į ramybę. Popiežius sakė, kad neseniai baigti katedros remonto ir restauravimo darbai buvo tarsi šios ypatingos vietos sugražinimas žmonijai. Visos institucijos, kurios dalyvavo atkūrimo darbe, kiekviena savo ypatingų indėlių prisidėjo prie to, kad vėl būtų atverti kultūriniai, egzistenciniai ir dvasiniai keliai. Vėl atidaryta katedra mus kviečia į susitikimą, skatina svetingumą ir dalyvavimą. Šis kvietimas skirtas ir tiems, kurie nepriklauso tikinčiųjų bendruomeniai. Kaip Kristaus mokiniai, jūs gerai žinote, kad krikščionių bendruomeniai nėra uždara sala, į kurią būtų galima pasitraukti bėgant nuo savojo laikmečio. Priešingai, kaip senosios katedros, taip ir bendruomenės turi būti svetingumo, pagarbos ir prasmės erdvė visiems, kalbėjo popiežius Leonas. Kita vertus, negalima pamiršti, kad tikslas, dėl kurio buvo pastatyta ši katedra, kaip ir kiekviena kita bažnyčia, yra malda ir Dievo šlovinimas. Tai vieta, kur krikščionių bendruomenė švenčia Eucharistiją.
1: La cathédrale n'est pas une enveloppe de pierre admirer. Elle vit du mystère sacré.
0: Katedra nėra vien akmeninis apvalkalas, kuriuo galima grožėtis. Katedra gyvena joje švenčiamu slėpiniu. Jei katedroje nebūtų švenčiama liturgija, jie netektų savo sielos. Popiežius prašė, kad ypač Eucharistijos aukos liturgija visuomet būtų švenčiama oriai. Taip pat ir ten, kur susibūrė mažesnės bendruomenės. Popiežiaus kalboje buvo užsiminta ir apie vienybės išsaugojimo būtinumą. Nesileisdamas į šiuo metu tarp kai kurių tikinčiųjų grupių vykstančios polemikos dėl liturginio apeigų detalės, popiežius prašė labiau už savo asmeninius įsitikinimus liturgijos klausimais branginti bendrystę su Petro įpėdiniu ir su bažnyčia. Taip puoselėsime Dievo tautos vienybę ir būsime pranašiškas ženklas, kad sutaikintas pasaulis yra įmanomas. Galiausiai popiežius pridūrė, kad pačiame miesto centre stovinti katedra, kurios durys atviros visiems, yra ir svetingos, mylinčios bendruomenės ženklas, bendruomenės, kurioje visi gali jaustis kaip namuose, bendruomenės pasiryžusios siekti, kad ne vienas besikeičiančiame pasaulyje nesijaustų nustumiamas į paribius.

0: LRT klasika.
1: Dabar 7:00 su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Lietuvoje šiandien rengiamos civilinės saugos pratybos. Visose savivaldybėse tikrinami gyventojų evakavimo veiksmai, o dešimtyje jų rengiami ir praktiniai mokymai. Tai viena iš nacionalinių pratybų Vyčio skliautas dalių. Šiandien pirmą kartą valstybės mastu bus išbandytas šiemet patvirtintas valstybės lygio detalusis gyventojų evakavimo planas. Bus tikrinama visa evakavimo veiksmų seka. Praktiniuose veiksmuose dalyvaus Švenčionių, Kazlų Rūdos, Vilkaviškio, Tauragės, Pagėgių ir Ignalinos rajonų savivaldybės bei gyventojus priimančios Kauno, Pakruojo, Telšių ir Anykščių rajonų savivaldybės. Evakavimo veiksmuose dalyvaus tik iš anksto prisijungę savanoriai. Kiti gyventojai evakuojami nebus. Lietuvos policija užtikrins viešąją tvarką, reguliuos eismą ir kontroliuos evakavimo maršrutus. Ukrainos prezidento administracija neigia pasirodžiusius pranešimus, kad Jungtinių valstijų lyderis Donaldas Trumpas ragino Volodymyrą Zelenskį vykti į Maskvą derybų su Vladimiru Putinu. Zelenskio patarėjas tai apibūdina kaip melagingą informaciją. Pasak Ukrainos pareigūnų, Zelenskis ir Trumpas Jungtinių tautų generalinės asamblėjos Niujorke užkulsiuose visgi aptarė trišalio Ukrainos, Jungtinių valstijų ir Rusijos vadovų susitikimo galimybę. Tuo metu Putinas pareiškė abejojantis galimybę netrukus surengti derybas dėl Ukrainos. Jis teigė, kad Rusija sakė ketino tai svarstyti pasibaigus Dūmos rinkimams, bet tęsiantis Ukrainos atakom savo nuomonę neva pakeitė. Ukrainos ir Rusijos Telegram kanalai praneša, kad Rusijos Krasnodaro krašte po dronų atakos užsidegė naftos perdirbimo gamykla, esanti už maždaug 500 km nuo fronto Ukrainoje. Tai viena didžiausių naftos perdirbimo gamyklų pietinėje Rusijoje. Skaičiuojama, kad ji iki šiol jau buvo apšaudyta mažiausiai 16

0: kartų. Ukraina šios informacijos kol kas nekomentuoja, bet Kyjivas nuolat tęsia atakas prieš įvairius objektus, kurie padeda Maskvai tęsti karą. Tuo metu per pastarąją parą per Rusijos atakas vien Kyjive žuvo mažiausiai 7 žmonės, dar maždaug 60 buvo sužeisti. Jungtinių valstybių žiniasklaida skelbė, kad prezidentas Donaldas Trumpas pirminiais duomenimis atmetė Irano pasiūlytą planą, pagal kurį strategiškai svarbus Hormūzo sąsiauris galėtų būti atvertas per 7 dienas. Kalbėdamas žurnalistams Jungtinių tautų būstinėje Niujorke, Irano užsienio reikalų ministras pareiškė, kad tai bus įmanoma tam tikromis sąlygomis ir pridūrė, kad jos išdėstytos memorandume, kurį Vašingtonas ir Teheranas pasirašė Islamabade birželį. Po jo buvo numatytos 60 dienų paliaubos ir Hormūzo sąsiaurio atvėrimas. Tuo metu Saudo Arabija praneša, kad prie Irano remiamą hučių judėjimą kovojantį koaliciją atremė dronų ataką prie šalies sostinę Rijadą. Anksčiau šis judėjimas užėmė teritoriją aplink kitą pasauliniai laivybai svarbų Bab el-Mandebo sąsiaurį ir iš esmės perėmė jo kontrolę. Finansų ministerija prognozuoja, kad šiais metais bus nesurinkta 300 milijonų eurų pelno mokesčio. Pasak finansų viceministrės Linetos Jakimavičienės, daugiausia nerimo kelia apdirbamosios pramonės rezultatai.
1: Turime turbūt pačią sudėtingiausią situaciją su pelno mokesčio surinkimu. Tikrai nerimo kelia apdirbamosios gamybos sektoriaus minusas. Apmokestinamųjų pajamų bazė pas juos yra sumažėjusi. Paskutinės mūsų prognozės sako, kad tai gali siekti ir 300 milijonų eurų tas nesurinkimas pelno mokesčio metinio plano.
0: Finansų viceministrė Lineta Jakimavičienė. Pramonininkų konfederacijos prezidentas sako, kad didesnius pelnus įmonės išsiėmė prieš padidinant pelno mokestį nuo šių metų sausio. Taip pasak Vidmanto Janulevičiaus ir yra viena priežasčių, kodėl pelno mokesčio šįmet surenkama mažiau.
2: Žinant, kad ir pelno mokestis bus pakeltas ir kiti mokesčiai, tiesiog prieš tai metus daugelis įmonių išsiėmė daugiau to pelno ir, aišku, praeitais metais visi labai džiaugiasi, kad išėmus už 24 metus tas pelno mokestis buvo 1,5 vos ne milijardo, kiek aš atsimenu, tai čia yra rekordinis skaičius ir visi tikėjosi ir prognozavo, kad tai bus ir toliau. Antras dalykas, kad apdirbamoji pramonė tikrai neišgyvena geriausių laikų ir yra eksporto kritimas apie 5%.
0: Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas Vidmantas Janulevičius. Šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 11-14 šilumos. Šiandien daugelį rajonų protarpiais nedidelis lietus bus 13-17 laipsnių. 7:05.
3: Intermezzo. LRT klasika.

0: dirbti iš anksto. Kas naujo nutiko pasaulį. Ir ko dar nustebins rytojus. Ką atnešė šiandien diena.
1: Gera žinoti. Ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.
2: Yra vaikų, kurie bijo užaugti. Praėjusiais metais nebuvo įvaikintas ne vienas vyresnis nei 10 metų vaikas. Skambink numeriu 1403, skirk 10 eurų ir padėk vaikams užaugti. sosvaikukaimai.lt.
3: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.

LRT klasika. Dabar 8 valandos, su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Lietuvoje šiandien rengiamos civilinės saugos pratybos. Visose savivaldybėse tikrinami gyventojų evakavimo veiksmai, o dešimtyje jų rengiami ir praktiniai mokymai. Tai viena iš nacionalinių pratybų Vyčio skliautas dalių. Šiandien pirmą kartą valstybės mastu bus išbandytas šiemet patvirtintas valstybės lygio detalusis gyventojų evakavimo planas. Bus tikrinama visa evakavimo veiksmų seka. Praktiniuose veiksmuose dalyvaus Švenčionių, Kazlų Rūdos, Vilkaviškio, Tauragės, Pagėgių ir Ignalinos rajono savivaldybės bei gyventojus priimančios Kauno, Pakruojo, Telšių ir Anykščių rajono savivaldybės. Evakavimo veiksmuose dalyvaus tik iš anksto prisijungę savanoriai. Kiti gyventojai evakuojami nebus. Lietuvos policija užtikrins viešąją tvarką, reguliuos eismą ir kontroliuos evakavimo maršrutus. Ukrainos prezidento administracija neigia pasirodžiusius pranešimus, kad jungtinių valstijų lyderis Donaldas Trumpas ragino Volodymyrą Zelenskį vykti į Maskvą derybų su Vladimiru Putinu. Zelenskio patarėjas tai apibūdina kaip melagingą informaciją. Pasak Ukrainos pareigūnų, Zelenskis ir Trumpas jungtinių tautų generalinės asamblėjos Niujorke užkulsiuose visgi aptarė trišalio Ukrainos, jungtinių valstijų ir Rusijos vadovų susitikimo galimybę. Tuo metu Putinas pareiškė abejojantis galimybę netrukus surengti derybas dėl Ukrainos. Jis teigė, kad Rusija sakė tino tai svarstyti pasibaigus Dūmos rinkimams, bet tęsiantis Ukrainos atakom savo nuomonę neva pakeitė. Jungtinių valstijų žiniasklaida skelbė, kad prezidentas Donaldas Trumpas pirminiais duomenimis atmetė Irano pasiūlytą planą, pagal kurį strategiškai svarbus Hormūzo sąsiauris galėtų būti atvertas per 7 dienas. Irano užsienio reikalų ministras pareiškė, kad tai bus įmanoma tam tikromis sąlygomis ir pridūrė, kad jos išdėstytos memorandume, kurį Vašingtonas ir Teheranas pasirašė Islamabade birželį. Po jo buvo numatyto 60 dienų paliaubos ir Hormūzo sąsiaurio atvėrimas. Tuo metu Saudo Arabija praneša, kad prieš Iraną remiamą hučių judėjimą kovojantį koaliciją atrėmė dronų ataką prie šalies sostinę Rijadą. Anksčiau šis judėjimas užėmė teritoriją aplink kitą pasauliniai laivybai svarbų Bab el-Mandeibo sąsiaurį ir iš esmės perėmė jo kontrolę. Amerikiečių dirbtinio intelekto bendrovė OpenAI tvirtina perspėjusi 10 įvairių pasaulinių

0: institucijų, kad į jų svetaines galėjo patekti netinkamai veikiantys jos agentai. Įmonės teigimu jie bandė gauti informacijos iš Jungtinių valstijų vyriausybinių, universitetų, viešųjų agentūrų ir kitų institucijų. Tokia informacija pasirodė vos kelios dienos po to, kai Australijos premjeras paskelbė, kad OpenAI agentai įsibrovė į vyriausybės valdomą sveikatos priežiūros sistemos svetainę. OpenAI tvirtina, kad prie kai kurių duomenų prisijungė gana autonomiškai veikiantys dirbtinio intelekto robotai, kurie ieškojo autoritetingų viešosios informacijos šaltinių. Tačiau bendrovė pripažino, kad taip buvo peržengtos ribos, nes modeliai stengėsi apeiti svetainių saugumo priemonės. Visuomenėje vis dažniau keliami klausimai, kokias rizikas žmonijai gali kelti dirbtinis intelektas. Ispanijos geležinkelių bendrovė Renfe praneša patyrusi kibernetinę ataką. Pasak šalies žiniasklaidos nusikalteliai, siekdami gauti prieigą prie bendrovės duomenų bazių, pasitelkė dirbtinį intelektą. Tai greičiausiai pirmas toks atvejis Ispanijos istorijoje. Pirminiais duomenimis programišiams pavyko gauti prieigą prie tam tikros vartotojų informacijos, įskaitant vardus ir pavardes bei elektroninio pašto adresus. Kaip teigiama, kol kas nėra pagrindo manyti, kad čia duomenys buvo atskleisti viešai. Renfe kompanijos traukiniais praėjusiais metais keliavo daugiau kaip 500 milijonų žmonių. Vilniuje antrą kartą rengiamas žygis už gyvybę. Jo dalyviai nuo nacionalinės Martyno Mažvido bibliotekos žygiuos Gedimino prospektu iki katedros aikštės. Žygio už gyvybę komunikacijos atstovė Diana Karvelienė sako, kad tokia pilietinė iniciatyva norima visuomeniai priminti žmogaus gyvybės vertę.
1: Bendro solidarumo renginys stiprinti tarpusavio atsakomybę, solidarumą ir rūpestį tais, kuriems labiausiai to reikia, pradėdami nuo dėkojimo. Savo tėveliams, seneliams, mokytis, bendruomenės nariams, bendra šerdis tos idėjos minties yra gyvybės trapumas. Ypatingai pasijuto, kai vyksta netoliese karai. Kai žmogaus mirtingumai pakankamai aukštas lygos yra, gimstamumas mažėja, demografiniai rodikliai tikrai yra tragiškai liūdni ir diaspora didelė, ir takoskyra yra, vaikai sunkiai bebendrausi su seneliais, tėvais.
0: Komunikacijos atstovė Diana Karvelienė. Žygis prasidės 13 valandą prie Martyno Mažvido bibliotekos. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 12-14 laipsnių, šiandien daugelyje rajonų protarpiais nedidelis lietus, temperatūra 13-17 šilumos. 8:06.
2: Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: Dabar 9 valandos, su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Lietuvoje šiandien rengiamos civilinės saugos pratybos. Visose savivaldybėse tikrinami gyventojų evakavimo veiksmai, o dešimtyje jų rengiami ir praktiniai mokymai. Tai viena iš nacionalinių pratybų Vyčio skliautas dalių. Šiandien pirmą kartą valstybės mastu bus išbandytas šiemet patvirtintas valstybės lygio detalusis gyventojų evakavimo planas. Bus tikrinama visa evakavimo veiksmų seka. Praktiniuose veiksmuose dalyvaus Švenčionių, Kazlų Rūdos, Vilkaviškio, Tauragės, Pagėgių ir Ignalinos rajonų savivaldybės, bei gyventojus priimančios Kauno, Pakruojo, Telšių ir Anykščių rajonų savivaldybės. Evakavimo veiksmuose dalyvaus tik iš anksto prisijungę savanoriai. Kiti gyventojai evakuojami nebus. Rusijai dronais praėjusią naktį apšaudžius Kyjivą sužeisti mažiausiai 2 žmonės. Pareigūnai praneša, kad nukritus bepiločio nuolaužoms kilo gaisras daugiabutyje ir parduotuvėje. Kyjivo meras Vitalijus Kličko sako, kad iš daugiabučio evakuota 20 žmonių, vietoje dirba gelbėtojų tarnybos. 2 žmonės sužeisti ir Kyjivo regione, čia kilo gaisrų. Pasak Ukrainos oro pajėgų, nuo vakar vakaro šalyje numušta daugiau kaip 130 Rusijos paleistų dronų. Tuo metu per praėjusią parą per Rusijos atakas vien Kyjive žuvo mažiausiai 7 žmonės, dar maždaug 60 buvo sužeisti. Pastarąją parą Lietuvos pasienyje su Baltarusija apgriežti 15 neteisėtai sieną bandžiusių kirsti migrantų. Tuo metu su dideliu užsieniečių antplūdžiu susidurianti Latvija neįleido 52 asmenų, o ties Lenkija jų pastarąją parą nefiksuota. Šiemet į Lietuvą iš Baltarusijos neįleista beveik 1600 migrantų. Teisininkai atkreipia dėmesį į vis dažniau kylančius ginčius tarp kaimynų, kurių kiemas ar jo dalis patenka į svetimos vaizdo kameros stebėjimo lauką. Pasak teisininkės Dianos Lauros Ločevskos, siekdami nepažeisti kaimynų teisių, aplinkinės teritorijas filmuojančių kamerų savininkai turi jas pakeisti arba imtis kitų priemonių.
2: Pasikabinti lentelę, užtikrinti saugojimo terminus, turint omeny vaizdo įrašą, kurį jau paskui išsaugom, užtikrinti tą intereso pagristumą, kodėl jums reikia matyti. Jeigu jūs kalbate tik apie tai, kad jūsų kamera techniškai negali stebėti kitokio vaizdo, tai nėra tas interesas ir būtinumas, kuris būtų pagrįstas. Reikėtų kito modelio galbūt kameros arba uždėti tam tikrą kaip filtrą būtent į tą teritorijos dalį, kuri jau išeina iš jūsų teritorijos ribų.
1: Advokatų kontoros Eleks Valiūnas, asocijuotoji teisininkė Diana Laura Ločevska. Naujojoje Akmenėje šiandien minima Baltų vienybės diena. Ta proga vyks Lietuvos ir Latvijos amatininkų mugė, edukacijos šventinės eitynės koncertuos Lietuvos ir Latvijos atlikėjai. Taip pat vyks tradicinė Baltų vienybės laužų uždegimo ceremonija. Baltų vienybės diena pažymima 1236 metais Saulės mūšyje susivienijusių žemaičių ir žemgalių pergalė prieš kalavijuočių ordiną.

0: Vilniaus ryto krepšininkai šiandien Kinijos sostinėje Pekine sieks FIBA tarpkontinentinės taurės finalo. Pusfinalyje Nedo Pacevičiaus auklėtiniai susitiks su Buenos Airių Boca Juniors. Pirmąją vietą A grupėje užėmė ir varžovus iš Afrikos bei Kinijos triuškinę vilniečiai. Anot trenerio Pacevičiaus, Kinijoje turi tik vieną tikslą – iškovoti trofėjų.
1: Manau, kad kitokio kalibro varžovas laukia visų pirma savo stilium. Bent jau matom kažkokias tendencijas, kuriuom jie nori žaisti, kuriuom jie remiasi. Tiek polime, tiek gynyboje, sakyčiau, ganėtinai net lygi kažkiek ir sudėtis. Tikrai turi bent 8-9 žaidėjai pas juos, tie, kurie gali skirtingais momentais tą komandą timtelt. Norim visada laimėti, žinom, dėl ko žaidžiam, vis dėlto tai yra trofėjus. Padarėm praeitais metais didžiulį darbą vien tam, kad būtume čia. Nesinori šiaip čia pabūto, mes turim savo tikslą laimėti šitą turnyrą.
0: Vilniaus ryto krepšininkų treneris Nedas Pacevičius. Rytas turnyre dalyvauja dėl praėjusį sezoną iškovotos čempionų lygos taurės. Rungtynes su Argentinos klubu nuo 14:20 stebėkite per LRT+. Šiuo metu temperatūra sviruoja tarp 12-15 laipsnių šilumos. Šiandien daugelį rajonų protarpiais nedidelis lietus, temperatūra 13-17 laipsnių. 9:05.

0: Ryto retro.
1: Šį rytą koncertą iš radio archyvų kviečiu pradėti muzikos tiltu, kuris hiperbolizuotai jungs klasiką ir lengvąją muziką. Klasiškai visomis prasmėmis įvaldytam vokalui akomponuos lengvoji muzika ir jos orkestras. Prie mikrofono muzikos redaktorė Fausta Savickaitė. Nuo metams bėgant vis labiau jaučiu, jog operos solistai save uždarę klasikinės muzikos rėmuose labai daug ką praranda visomis prasmėmis. Būti dešimtą jau gal ir daugiau kartų Manon, Carmen, Mimi, kurių gyvenimo scenoje finalas visiems aiškus ir net nebandomas nuspėti kitaip, suponuoja patį atlikėją rečiau su pačia muzikinė medžiaga, dažniau su romantinės operos siužeto linijomis. Be galimybės čia atrasti tiesiog kažką naujo. Šios mintys vis dažniau aplanko dairantis po socialinius tinklus, matant su kokiu užsidegimu operos solistai, žvaigždės, neria į visai kitus žanrus, kurie dovanoja jiems tiesiog muzikinę laisvę. Tai atrandu mano nuostabai ir senuose Lietuvos radijo įrašų fonduose. Jūs man gal ir paprieštarausite ir aš su tuo sutiksiu, jog buvo tokių drąsuolių, nebijojusių pirmiesiems praminti tuos takus ir Lietuvoje. Vlada Mikštaitė, Rimantas Siparis, Vaclovas Daunoras, žinoma, saikingai, ryškiausias gal buvo Virgilijus Noreika, gebėjęs greit pajusti, ko, kiek ir kaip reikia operos scenai ir staigiai iššokti į lengvosios muzikos traukinį. Šiandien tai daro ne vienas operos solistas ir tai yra puiku. Tačiau ieškodama įdomesnių įrašų iš praeities, atradau, jog visų užmiršta lengvosios muzikos scenoje, o dieviškai atlikdama kamerinės muzikos opusus, liko nuostabioji Regina Maciūtė. Taip, gal norisi paminėti jos didžiulį jubiliejų, kuris praėjo tyliai, bet daina šiandien iš dalies ne apie tai. Žinoma, gal tokios sukaktis priverčia mus redaktorius žvilgterėti ir kągi ta žmogus kūrė, atliko. Ir tada belieka aikčioti, eurika. Tad šiandien kviečiu paaikčioti dar kartą visus Reginos Maciūtės gerbėjus tuo metu, kai ji dainuos iš įrašų Mikalojaus Noviko dainą su Stasiu Liupkevičium ir Gorbulskio dainas, kurių vienoje išgirsime, kaip jai pritarė pats Benjaminas Gorbulskis. Eilis Stasio Žlibino, Aleksio Churgino, Ramutės Skučaitės ir Violetos Palčinskaitės. Lengvosios muzikos orkestrui diriguoja Aloizas Končius. Malonaus klausimo.

0: Vasaros pradžioje 80 metų jubiliejų pasitiko solistė Regina Maciūtė, viena ryškiausių Lietuvos sopranų, ilgametė Lietuvos nacionalinės filharmonijos solistė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos profesorė. Per daugiau nei 5 kūrybinės veiklos dešimtmečius ji pelnė klausytojų pagarbą įspūdingais kamerinės vokalinės muzikos atlikimais. Koncertavo Lietuvoje ir daugelyje pasaulio šalių. Na, o šiandien ryto retro ji mus dar kartą stebino lengvosios muzikos įrašais su ypatingai lengvai ir pagaviai atliktomis Mikalojaus Noviko Nešk per žemę mus ir vasarą vienintelę, bei Benjamino Gorbulskio Nujautimas, Ilgesys, Šaukiu tave ir Lapkričio soduose.
1: LRT klasika. Ryto retro.
0: Poeto Alfonso Bukonto vardas gerai žinomas ne tik literatūros mėgėjams, bet ir prabėgusių metų lietuviškos estrados klausytojams. Jo lyrinės melodingos eilės tapo daugelio populiarių dainų tekstais, kuriems muziką kūrė žinomi Lietuvos kompozitoriai. Pagal Alfonso Bukonto eilės daugiausia dainų yra sukūrę Benjaminas Gorbulskis ir Mikalojus Novikas. Jo tekstai buvo ypatingi, juose netruko ilgesio, romantikos, gamtos vaizdų ir juose susipynusių žmogaus jausmų. Eilėse kompozitoriai rasdavo tą paprastumą, nuoširdumą ir kartu muzikalumą, todėl juose lengvai išgirsdavo melodiją, kuri paprasčiausių, lengviausių kelių nuplaukdavo į klausytojų širdis. Prisiminkim išėjusi poetą, vertėją ir dar kartą atraskim Alfonso Bukonto eilės populiarių kompozitorių dainose.

Skambėjo Benjamino Gorbulskio, Mikalojaus Noviko, Andriaus Kulikausko dainos poeto Alfonso Bukonto eilėmis. Jas atliko Vilija Grigonytė ir Valdemaras Antanavičius, Laimio Vilkončiaus vokalinis kvartetas Janina Miščiukaitė, Virgilijus Noreika, Nijolė Talat Kelpšaitė ir Stasys Povilaitis. Ačiū, jo klausėtės. Kaip visada, ryto retro jums parengė muzikos redaktorė Fausta Savickaitė.

0: LRT klasika.
1: Dabar 10 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Latvijos kariuomenė praneša, kad vakar pavakare Adažių kariniame poligone per pratybą sužeisti 4 kariai iš Italijos. Jie išvežti į ligoninę. Pranešama, kad jų gyvybėms pavojus negresia. Italijos gynybos ministerija teigia, kad incidentas įvyko per kovinio šaudimo pratybas, naudojant neautomatinį šaunamąjį ginklą sumontuotą ant Italijos karinės transporto priemonės. Šūviai pataikė į kitą karinę mašiną, kurioje buvo 4 kariai. Pradėtas tyrimas incidento aplinkybėms nustatyti. Rusijai dronais praėjusią naktį apšaudžius Kyjivą sužeisti mažiausiai 2 žmonės. Pareigūnai praneša, kad nukritus bepiločio nuolaužoms kilo gaisras daugiabutyje ir parduotuvėje. Kyjivo meras Vitalijus Kličko sako, kad iš daugiabučio evakuota 20 gyventojų. 2 žmonės sužeisti ir Kyjivo regione, čia kilo gaisrų. Pasak Ukrainos oro pajėgų, nuo vakar vakaro šalyje numušta daugiau kaip 130 Rusijos paleistų dronų. Ukrainos Donecko srityje esantis Kramatorskas vis dažniau tampa Rusijos oro atakų taikiniu, prie miesto artėja ir fronto linija, šiuo metu esanti maždaug už 10 km. Mieste likę vietiniai raginami kuo skubiau evakuoti, o vaikų evakuacija paskelbta privaloma. Kramatorsko gyventojai sako, kad pastaruoju metu padėtis itin pablogėjo. Maskva raketomis, valdomomis bombomis ir dronais taikosi į gyvenamosius namus ir civilinę infrastruktūrą.
2: Padėtis labai, labai bloga. Tiek daug sprogimų, tiek daug visko vyksta. Oro smūgiai. Jie apskritai labai baugina. Čia gyvenome taip ilgai.
3: Aš dar visai neseniai sakiau, ačiū Dievui, kad atvykome ir viskas buvo ramu. Ir tada štai ir viskas. Buvome lauke ir užgriuvo griuvėsiai, tiesiai į veidą.
4: Nemožno dalyti ir pyti.
5: Nebeturiu jėgų toliau to tverti, naktimis negaliu miegoti, net bijau eiti miegoti, nes aplink nuolat kas nors skraido ir sproksta. Nežinau, kaip galiu toliau gyventi.
1: Sako Kramatorsko gyventojai, prieš karą mieste gyveno maždaug 150 000 gyventojų, skaičiuojama, kad artėjant frontui Kramatorske likė maždaug 40 000 žmonių. Jungtinių valstijų žiniasklaida skelbė, kad prezidentas Donaldas Trumpas pirminiais duomenimis atmetė Irano pasiūlytą planą, pagal kurį strategiškai svarbus Hormūzo sąsiauris galėtų būti atvertas per 7 dienas. Pasak leidinio Wall Street Journal, Trumpas abejoja, ar Teheranas įvykdys Vašingtono iškeltas sąlygas. Tuo metu Irano užsienio reikalų ministras pareiškė, kad tai bus įmanoma tam tikromis sąlygomis, išdėstytomis memorandume, kurį Vašingtonas ir Teheranas pasirašė Islamabade. Birželį. Po jo buvo numatyto 60 dienų paliaubos ir Hormūzo sąsiaurio atvėrimas. Baltieji rūmai skelbė, kad Jungtinės valstijos ir Kinija sukurs ryšių kanalą dirbtinio intelekto incidentų atvejams. Apie tai pranešta vizita Jungtinėse valstijose baigus Kinijos prezidentui Si Jinpingui. Pranešama, kad abi šalys sutarė vartoti Donaldo Trumpo pasiūlytą terminą superintelektas, o kanalas bus skirtas keistis nuomonėms apie jo rizikas ir naudą. Kitas pokalbis turėtų įvykti iki lapkričio. Kiek anksčiau šiandien pranešta, kad amerikiečių dirbtinio intelekto bendrovė OpenAI tvirtina perspėjusi 10 įvairių pasaulinių institucijų, kad į jų svetaines galėjo patekti netinkamai veikiantis jos agentai. Įmonės teigimu jie bandė gauti informacijos ir iš Jungtinių valstijų vyriausybinių universitetų viešųjų

0: agentūrų ir kitų institucijų. Tailando sostinėje Bankoke dėl nesiliaujančių liūčių ir potvinių paskelbta nelaimės padėtis. Mieste nuo ketvirtadienio iškrito beveik 30 cm kritulių. Kai kuriuose gatvėse vanduo siekia juosmenį ir jis vis kyla. Bankoke užtvindyti keliai, o patvinusiuose kanaluose pakilęs vanduo veržėsi į gyventojų namus bei restoranus. Apie žuvusiuosius kol kas nepranešama. Prieš 15 metų visą Tailandą apėmė didžiuliai potviniai nusinešė daugiau nei 500 gyvybių ir apgadino milijonus namų. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 13-15 laipsnių. Šiandien daugelį rajonų protarpiais nedidelis lietus, vėjas pietvakarių vidutinio stiprumo. Temperatūra dar gali kilti iki 17 laipsnių. 10:05.
1: LRT klasika.

0: Lietuvos simfoninis pučiamųjų orkestras pristato 5-ąjį tarptautinį festivalį Vilnius Wins. Programoje Oskaro Navaro muzika, pasaulinė premjera airiškam dūdmaišiui ir simfoniniam pučiamųjų orkestrui, bei Norvegijos ansamblis Ten Think. Rugsėjo 24-ąją, spalio 17 dienomis. Generalinis rėmėjas Allianz Lietuva. Informacinis partneris LRT. Art Vilnius – tarptautinė šiuolaikinio meno mugė. Spalio 1-4 dienomis Litexpo. Didžiausias meno renginys Lietuvoje – 70 galerijų, 300 menininkų iš 20 pasaulio šalių. Žinomi vardai, nauji meno kūriniai, įsimintinos patirtys ir erdvė, kurioje susitinka žmonės, idėjos ir kūryba. Finansuoja Lietuvos kultūros taryba, globoja Vilniaus miesto savivaldybė. Mecenatas Kobot, generalinis partneris IKA, informuoja LRT.
1: Gerai žinoti iš anksto, kas naujo nutiko pasaulį, ir ko dar nustebins rytojus, ką atneša šiandien diena.
2: Gerai žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.
3: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs.

0: LRT klasika.
1: 11 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Praėjusią naktį per Rusijos smūgį Zaporižioje žuvo dvi pogriuvėsiais atsidūrusios moterys. Tuo metu Kyjive dronui pataikius į 5 aukštų gyvenamą į namą kilo gaisras, buvo sužeisti 4 žmonės. 2 gyventojai sužeisti ir Kyjivo regione, čia kilo gaisrų. Rusija praėjusią naktį į Ukrainą paleido 170 dronų, 130 jų buvo numušti. Pastaruoju metu į Baltijos šalių regioną patenkant dronams aviacijos inžinerijos ekspertas Saulius Japertas pabrėžia, kad absoliuti dauguma jų yra atsitiktinai nukrypę nuo kurso. Pasak Kauno technologijos universiteto docento, siūsti pigius bepiločių žvalgybai yra neracionalu.
2: Dauguma dronų, visi bent jau tie, kurie yra nukrytę, numušti, tai yra atsitiktinai paklydę dronai. Tai yra pigus dronai nukrytę. Jeigu pasižiūrėsit statistiką, vien tik Gerbera tipo dronai. Tai yra pakankamai pigus, jie neturi daug ginkluotės, jie neturi daug kažkokios tai elektroninės įrangos. Tad siūsti specialiai droną, kuris vis tiek kainuoja, kad jis būtų numuštas ir nukristų, truputį nelogiška. Geriau siūsti tą droną, kuris atskleistų, pavyzdžiui, mūsų veikiančių radarų charakteristiką, kas jų išdėstymo vietas ir panašiai. Vis dėlto jų skridimo trajektorijos, jų tas poelgis, kai jie skrenda pakankamai tiesią liniją, be jokių manevrų, tai rodo, kad taip greičiausia bus pasiklydę dronai dėl GPS navigacijos ir klastojimo.
1: Kauno technologijos universiteto docentas Saulius Japertas. Rugsėjo 15-osios naktį Lietuvoje pirmą kartą numuštas rusiško tipo dronas. Jungtinių valstijų senatoriai įspėjo prezidentą Donaldą Trumpą dėl Rusijos lyderio Vladimiro Putino dalyvavimo didžiojo 20-uko susitikime. 14 aukščiausio rango ginkluotųjų pajėgų ir užsienio santykių komitetų senatorių pareiškė, kad Putinui įteiktas kvietimas į G20 įteisina Rusijos puolimą Ukrainoje. Jie paragino Trumpą atšaukti kvietimą, nes Putinas senatorių teigimu gali turėti mažai paskatų sutikti su Ukrainos paliaubomis, jei nebus izoliuotas nuo likusios tarptautinės bendruomenės. G20 gruodį vyks Majamyje. Popiežius Leonas XIV šiandien tęsia vizitą Prancūzijoje. Šįryt pontifikas lankosi migrantų ir pabėgėlių centre, o popietę šimtams tūkstančių susirinkusiųjų aukos mišes Santarvės aikštėje šalia žymiųjų Eliziejaus laukų. Po apeigų Leonas XIV skris į Lurdą, kuriame bus iki pirmadienio. Šį vakarą suplanuota tik malda Lurdo šventovės grotoje, kur kaip tikima apsireiškė mergelė Marija. Per 4 dienas truksiantį vizitą popiežius planuoja aplankyti 3 Prancūzijos miestus. Po Paryžiaus ir Lurdo pirmadienį jis praleis Mece. Prezidentas Donaldas Trumpas toliau tęsia ginčą su Jungtinių valstijų žiniasklaida. Televizijos kanalui CNN vėl neleista filmuoti prezidento kelionės į Tenesio valstiją. CNN turėjo atstovauti 5 didžiųjų Amerikos televizijos kanalų grupei, kurios nariai jau kelis dešimtmečius paeiliui rengė reportažus apie prezidentą ir dalyjasi nufilmuotą medžiagą. Skelbiama, kad CNN vietą užims Trumpą remiančiam verslininkui Maikui Lindelui, priklausantis interneto kanalui Lindel TV. Trumpas, motivuodamas žiniasklaidos priemonių skelbiamą informaciją, praėjusi penktadienį kanalams CNN, MS Now ir portalui Politico buvo nurodęs uždrausti patekti į Baltuosius rūmus. Tačiau po teisėjo sprendimo žurnalistams prieiga prie Baltųjų rūmų buvo atkurta. Solidarizuodamiesi su CNN, 4 kiti televizijos kanalai šią savaitę kurį laiką atsisakė filmuoti Trumpo renginius, todėl vaizdo medžiagos buvo mažiau nei įprastai. Po praėjusį sekmadienį Kelmės rajone įvykusios tragedijos, kai apvirtus bagiui žuvo 9-metė mergaitė, Policijos departamento viešosios tvarkos biuro viršininkas Vytautas Grašys sako, kad pastaraisiais metais Lietuvoje auga 4-ačių avarijų ir juose žūstančių žmonių skaičius.
3: 2024 metais turėjome apie 45 įskaitinius tokius įvykius, praėjusiais metais jau 53 ir šių metų pirmos 8 mėnesius turime 47 eismo įvykius susijusius su būtent tokiamis transporto priemonėmis. Atitinkamai dėja, bet auga ir žuvusių asmenų tokiuose eismo įvykiuose.

0: šiuose skaičius. Jeigu 2024 metais neturėjome nei vieno žuvusio, praėjusiais metais turėjome 3, o šių metų 8 mėnesius turime jau 4 žuvusius tokių transporto priemonių eismo įvykiuose.
1: Policijos departamento viešosios tvarkos biuro viršininkas Vytautas Grašys. Šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 13-16 laipsnių, šiandien daugelį rajonų protarpiais nedidelis lietus, temperatūra dar gali kilti iki 17 šilumos. 11 valandų 5 minutės.
2: Belkanto.

0: intelekto bendrovė OpenAI perspėjo dešimtis įvairių pasaulinių institucijų, kad į jų svetaines galėjo patekti netinkamai veikiantys jos agentai. 12 valandų svarbiausios naujienos ir Odeta Vasiliauskaitė. Lietuvoje šiandien rengiamos civilinės saugos pratybos. Visose savivaldybėse tikrinami gyventojų evakavimo veiksmai, o dešimtyje jų rengiami ir praktiniai mokymai. Tai viena iš nacionalinių pratybų Vyčio skliautas dalių. Šiandien pirmą kartą valstybės mastu bus išbandytas šiemet patvirtintas valstybės lygio detalusis gyventojų evakavimo planas. Bus tikrinama visa evakavimo veiksmų seka. Šią popietę Kauno rajono Adomo Mitkaus progimnazijoje bus įrengtas gyventojų priėmimo punktas, į kurį planuojama atvežti daugiau kaip 100 pratybų dalyvių iš Švenčionių, Kazlų Rūdos ir Vilkaviškio savivaldybių. Evakavimo veiksmuose dalyvaus tik iš anksto prisijungę savanoriai. Kiti gyventojai evakuojami nebus. Lietuvos policija užtikrins viešąją tvarką, reguliuos eismą ir kontroliuos evakavimo maršrutus. Ukrainos prezidento administracija neigia pranešimus, kad Jungtinių valstijų lyderis Donaldas Trumpas ragino Volodymyrą Zelenskį vykti į Maskvą derybų su Vladimiru Putinu. Zelenskio patarėjas tai apibūdina kaip melaginga informacija. Pasak Ukrainos pareigūnų, Zelenskis ir Trumpas Jungtinių tautų generalinės asamblėjos New York'e užkulsiuose visgi aptarė trišalio Ukrainos, Jungtinių valstijų ir Rusijos vadovų susitikimų galimybę. Tuo metu Putinas pareiškė abejojantis galimybę netrukus surengti derybas dėl Ukrainos. Jis teigė, kad Rusija esą ketino tai svarstyti pasibaigus Dūmos rinkimams, bet tęsiantis Ukrainos atakom savo nuomonę neva pakeitė. Praėjusią parą per Rusijos smūgį Zaporižioje žuvo dvi pogriuvėsiais atsidūrusios moterys. Tuo metu Kyjive dronui pataikius į 5 aukštų gyvenamą į namą kilo gaisras, buvo sužeisti 4 žmonės. 2 gyventojai sužeisti ir Kyjivo regione, čia kilo gaisrų. Ties Dobropilė, Donbase kovojantis ukrainiečių karys šaukiniu Fara sako, kad priešas puola aktyviau ir fronte.
1: Per maždaug metus Rusijos pajėgos visiškai sunaikino miestą. Iš pradžių jie itin stipriai bombardavo šachedais. Po to pradėjo mėtyti aviacinės bombas. Ir dabar jie pasiekė su FPV ir šviesolaidžių valdomais dronais. Priešas labai aktyvus. Vasarą juos atlaikėme laukuose, bet dabar artėjant žiemai jie veržiasi vis aktyviau. Bando infiltruoti ir prasiveržti arčiau link miesto, tam, kad žiemą galėtų praleisti pastatuose.
0: Prie Dobropilios Donbase kovojantis ukrainiečių karys šaukiniu Fara. Rusija praėjusią naktį į Ukrainą paleido 170 dronų, 130 jų buvo numušti. Ukrainos Donecko srityje esantis Kramatorskas vis dažniau tampa Rusijos oro atakų taikiniu. Prie miesto artėja ir fronto linija, šiuo metu esanti maždaug už 10 kilometrų. Mieste likę vietiniai raginami kuo skubiau evakuotis, vaikų evakuacija paskelbta privaloma. Kramatorsko gyventojai sako, kad pastaruoju metu padėtis itin pablogėjo. Maskva raketomis, valdomomis bombomis ir dronais taikosi į gyvenamosius namus ir civilinę infrastruktūrą.
2: Padėtis labai, labai bloga. Tiek daug sprogimų, tiek daug visko vyksta. Oro smūgiai. Jie apskritai labai baugina. Čia gyvenome taip ilgai.
3: Aš dar visai neseniai sakiau, ačiū Dievui, kad atvykome ir viskas buvo ramu. Ir tada štai ir viskas. Buvome lauke ir užgriuvo griuvėsiai, tiesiai į veidą.
4: Nemožno dalį tarpyti.
5: Nebeturiu jėgų toliau to tverti, naktimis negaliu miegoti, net bijau eiti miegoti, nes aplink nuolat kas nors skraido ir sproksta. Nežinau, kaip galiu toliau gyventi.
0: Sako Kramatorsko gyventojai, prieš karą mieste gyveno maždaug 150 000 žmonių, skaičiuojama, kad artėjant frontui Kramatorske likė maždaug 40 000 gyventojų. Jungtinių valstijų senatoriai įspėjo prezidentą Donaldą Trumpą dėl Rusijos lyderio Vladimiro Putino dalyvavimo didžiojo dvidešimtuko susitikime. 14 aukščiausio rango ginkluotųjų pajėgų ir užsienio santykių komitetų senatorių pareiškė, kad Putinui įteiktas kvietimas į G20 įteisina Rusijos puolimą Ukrainoje. Jie paragino Trumpą atšaukti kvietimą, nes Putinas senatorių teigimu gali turėti mažai paskatų sutikti su Ukraina.

0: Ukrainos paliaubomis, jei nebus izoliuotas nuo likusios tarptautinės bendruomenės. G20 gruodį vyks Majamyje. Jungtinių valstybių žiniasklaida skelbė, kad prezidentas Donaldas Trumpas pirminiais duomenimis atmetė Irano pasiūlytą planą, pagal kurį strategiškai svarbus Hormūzo sąsiauris galėtų būti atvertas per 7 dienas. Pasak leidinio Wall Street Journal, Trumpas abejoja, ar Teheranas įvykdys Vašingtono iškeltas sąlygas. Tuo metu Irano užsienio reikalų ministras pareiškė, kad tai bus įmanoma tam tikromis sąlygomis, išdėstytomis memorandume, kurį Vašingtonas ir Teheranas pasirašė Islamabade birželį. Po jo buvo numatyto 60 dienų paliaubos ir Hormūzo sąsiaurio atvėrimas. Savo ruoštų Saudo Arabija praneša, kad prieš Irano remiamą Jemeno hučių judėjimą kovojantį koaliciją atrėmė dronų ataką prieš Rijadą. Anksčiau hučiai užėmė teritoriją aplink kitą pasauliniai laivybai svarbu Bab el-Mandebo sąsiaurį ir iš esmės perėmė jo kontrolę. Amerikiečių dirbtinio intelekto bendrovė OpenAI tvirtina perspėjusi 10 įvairių pasaulinių institucijų, kad į jų svetaines galėjo patekti netinkamai veikiantys jos agentai. Įmonės teigimu jie bandė gauti informacijos iš Jungtinių valstijų vyriausybinių, universitetų, viešųjų agentūrų ir kitų institucijų. Tokia informacija pasirodė vos kelios dienos po to, kai Australijos premjeras paskelbė, kad OpenAI agentai įsibrovė į vyriausybės valdomą sveikatos priežiūros sistemos svetainę. OpenAI tvirtina, kad prie kai kurių duomenų prisijungė gana autonomiškai veikiantys dirbtinio intelekto robotai. Tačiau bendrovė pripažino, kad taip buvo peržengtos ribos, nes modeliai stengėsi apeiti svetainių saugumo priemonės. Tuo metu Baltieji rūmai skelbė, kad Jungtinės valstijos ir Kinija sukurs ryšių kanalą dirbtinio intelekto incidentų atvejams. Apie tai pranešta vizita Jungtinėse valstijose baigus Kinijos prezidentui Xi Jinpingui. Pranešama, kad abi šalys sutarė vartoti Donaldo Trumpo pasiūlytą terminą superintelektas, o kanalas bus skirtas keistis nuomonėms apie jo rizikas ir naudą. Kitas pokalbis turėtų įvykti iki lapkričio. Popiežius Leonas XIV šiandien tęsia vizitą Prancūzijoje. Šįryt pontifikas lankosi migrantų ir pabėgėlių centre, kur pareiškė, kad įmanoma gyventi kartu oriai ir taikiai. Popietę 100 000 susirinkusiųjų popiežius aukos mišes Santarvės aikštėje šalia žymiųjų Eliziejaus laukų. Po apeigų Leonas XIV skris į Lurdą, kuriame bus iki pirmadienio. Šį vakarą suplanuota tik malda Lurdo šventovės grotoje, kur, kaip tikima, apsireiškė mergelė Marija. Per 4 dienas truksiantį vizitą popiežius planuoja aplankyti 3 Prancūzijos miestus. Po Paryžiaus ir Lurdo pirmadienį jis praleis Mece. Finansų ministerija prognozuoja, kad šiais metais bus nesurinkta 300 milijonų eurų pelno mokesčio. Pasak finansų viceministrės Linetos Jakimavičienės, daugiausia nerimo kelia apdirbamosios pramonės rezultatai.
1: Turime turbūt pačią sudėtingiausią situaciją su pelno mokesčio surinkimu. Tikrai nerimo kelia apdirbamosios gamybos sektoriaus minusas. Apmokestinamųjų pajamų bazė pas juos yra sumažėjusi. Paskutinės mūsų prognozės sako, kad tai gali siekti ir 300 milijonų eurų tas nesurinkimas pelno mokesčio metinio plano.
0: Finansų viceministrė Lineta Jakimavičienė. Pramonininkų konfederacijos prezidentas sako, kad didesnius pelnus įmonės išsiėmė prieš padidinant pelno mokestį nuo šių metų sausio. Taip pasak Vidmanto Janulevičiaus ir yra viena iš priežasčių, kodėl pelno mokesčio šimet surenkama mažiau.
2: Žinant, kad ir pelno mokestis bus pakeltas ir kiti mokesčiai, tiesiog prieš tai metus daugelis įmonių išsiėmė daugiau to pelno ir, aišku, praeitais metais visi labai džiaugiasi, kad išėmus už 24 metus tas pelno mokestis buvo 1,5 milijardo, kiek aš atsimenu, tai čia yra rekordinis skaičius ir visi tikėjosi ir prognozavo, kad tai bus ir toliau. Antras dalykas, kad apdirbamoji pramonė tikrai neišgyvena geriausių laikų ir yra eksporto kritimas apie 5%.
0: Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas Vidmantas Janulevičius. Vilniuje 2 kartą rengiama žygis už gyvybę. Jo dalyviai nuo nacionalinės Martyno Mažvido biblioteko žygiuos Gedimino prospektu iki katedros aikštės. Žygio už gyvybę komunikacijos atstovė Diana Karvelienė sako, kad tokia pilietinė iniciatyva norima visuomeniai priminti žmogaus gyvybės vertę.
3: Bendras solidarumo renginys stiprinti tarpusavio atsakomybę, solidarumą ir rūpestį tais, kuriems labiausiai to reikia, pradėdami nuo dėkojimo. Savo tėveliams, seneliams, mokytis, bendruomenės nariams, bendra šerdis tos idėjos minties yra gyvybės trapumas. Ypatingai pasijuto, kai vyksta netoliese karai. Kai žmogaus mirtingumai pakankamai aukštas lygos yra, gimstamumas mažėja, demografiniai rodikliai tikrai yra tragiškai liūdni ir diaspora didelė, ir ta takoskyra yra, vaikai sunkiai bebendrausi su seneliais, tėvais.
0: Komunikacijos atstovė Diana Karvelienė. Klaipėdos savivaldybė tęsia 2023-aisiais pradėtą apylinkėse augančių medžių inventorizaciją. Aplinkos ir klimato kaitos skyriaus vedėjas sako, kad bus inventorizuojami visi viešose Klaipėdos vietose augantys medžiai, prioritetą teikiant smiltynės, melnragės ir girulių teritorijoms. Pasak Renatos Hockevičienės, pagal surinktus duomenis bus planuojami nauji želdynai, jų priežiūra, tvarkymas ir apsauga, taip pat stebima, kaip miestuose keičiasi medžių būklė.
4: Specialistai vietoj apžiūrės kiekvieną inventorizuojamą medį, nustatys jo rūšį, išmatuos kamieno skersmenį, aukštį, įvertins to želdinio būklę. Ir kiekvienas želdinys, medis konkrečiai bus pažymėtas skaitmeninėme žemėlapyje, nurodant konkrečiai jo koordinates. Visa informacija bus kaupiama skaitmeninėje duomenų bazėje, su kuria gali kiekvienas gyventojas ar juridinis asmuo susipažinti.
0: Klaipėdos savivaldybės atstovė Renata Hockevičienė. Vilniaus ryto krepšininkai šiandien Kinijos sostinėje Pekine sieks FIBA tarp kontinentinės taurės finalo. Pusfinalyje Nedo Pacevičiaus auklėtiniai susitiks su Buenos Airių Boca Juniors. Pirmąją vietą A grupėje užėmė ir varžovus iš Afrikos bei Kinijos triuškinę vilniečiai, anot trenerio Pacevičiaus, Kinijoje turi tik vieną tikslą – iškovoti trofėjų.
5: Manau, kad kitokio kalibro varžovas laukia visų pirma savo stilium. Bent jau matom kažkokias tendencijas, kuriuom jie nori žaist, kuriuom jie remiasi tiek polime, tiek gynyboje. Sakyčiau, ganėtinai net lygi kažkiek ir sudėtis. Tikrai turi bent 8-9 žaidėjai pas juos, tie, kurie gali skirtingais momentais tą komandą timtelt. Norim visada laimėt, žinom, dėl ko žaidžiam, vis dėlto tai yra trofėjus. Padarėm praeitais metais didžiulį darbą vien tam, kad būtume čia. Nesinori šiaip čia pabūto, mes turim savo tikslą laimėti šitą turnyrą.
0: Vilniaus ryto krepšininkų treneris Nedas Pacevičius. Tarp kontinentinėje taurėje varžosi komandos iš skirtingų žemynų – Afrikos, Azijos, Europos, Pietų ir Šiaurės Amerikos. Rytas turnyre dalyvauja dėl praėjusį sezoną iškovotos čempionų lygos taurės. Rungtynė su Argentinos klubu nuo 14:20 stebėkite per LRT+. Šiuo metu temperatūra sviruoja tarp 13-16 šilumos. Sinoptikė Simona Dalinkevičiūtė sako, kad šiandiena dar lietinga, tačiau nuo rytojaus sulauksime sausų ir šiltesnių orų.
6: Diena bus apniukusi, tik vėlgi antroje dienos pusėje vakarinėse rajonuose turėtų atsirasti pragiedrulių. Vėjas bus iš pietvakarių, bus stiprokas 8-13 metrų per sekundę stiprumo. Įdienojus šiandien oras sušils iki 13-17 laipsnių šilumos. Panašu, kad likusį savaitgalį situacija gerės, tai naktį trumpo ir daugiausiai nedidelio lietaus sulaukiame jau tik vietomis, daugiausiai šiaurinėje šalies pusėje. Vėjas nurimsta, pučia vakarinių krypčių, pasitraukus tiems lietaus debesims, vietomis yra tikimybė, kad ir susiformuos rūkas. Naktis gaivi tarp 6-11 laipsnių šilumos, tiesa, Kuršių nerijoje išsilaikys vienu kitu laipsniu aukštesnė temperatūra, nuo kalbant apie sekmanio dieną, jau žymesnio lietaus pas mus nebeturėtų būti. Vėjas išliks ramus, bus jau besikeičiančios krypties. Rytojaus dieną temperatūra kils iki 15-20 laipsnių šilumos. Tikrai iki spalio pirmos panašu, kad ta aukšto slėgio sritis įsitvirtinusi mūsų regione ir toliau leis mėgautis sausais, su nestipriais vėjais orais. Na, bet naktis bus gaivios, maždaug tarp 4-9 laipsnių šilumos. Na, o dienomis turėtų būti dar šilčiau ir vyrauti maždaug 17-22 laipsnių šilumą.
0: Sako sinoptikė Simona Dalinkevičiūtė. Dabar 12:15.

pianistė Gabriela Montero yra unikali šių dienų muzikė. Ji improvizuoja taip, kaip daugelis nedrįsta. Didesniai akademinės muzikos prisiekusiųjų grupiai tai tabu, tačiau jos atliekami improvizaciniai perlai laukiami klausytojų visame pasaulyje ir yra gerai pažįstami mūsų LRT klasikos klausytojams. Tad tikiu, jog su nekantrumu laukiate jūs ir šiandien, kuo mus nustebins atlikėja ir kūrėja Gabriela Montero. Tad likim su intriga. Viva fortepijonas mūsų šios savaitės tema, drauge su Euro radio klausytojais, šią savaitę šloviname šį puikų instrumentą. Solistą, kamerinių ansamblių partnerį, akompaniatorių, o muzikuojantiems namuose ir ištikimą kasdienio gyvenimo draugą. Taigi šiandien Euro radio koncerto programoje skambės įrašas iš koncerto Mikeli muzikos festivalyje. Koncertas įvyko šių metų rugpjūčio 5 dieną Helsinkio muzikos centre, o Gabriela Montero atliks savo pačios pirmąjį koncertą fortepijonui. Taip pat išgirsime ir jos garsiąsias improvizacijas, kurioms temas pasiūlys Helsinkio muzikos centro publika. Tad likime su Euro radio koncertu. O antroje programos dalyje mūsų laukia Kamilio Sensanso trečioji vargonų simfonija. Šiandien groja orkestras Filharmonija iš Didžiosios Britanijos. Šiemet tai Mikeli muzikos festivalio reziduojantis orkestras. Jam diriguos orkestro vyriausiasis dirigentas Santu Matijas Rauvalis. Pirmą kartą kaip kviestinis dirigentas su orkestru Filharmonija Santu Matijas Rauvalis pasirodė dar 2013-aisiais, o nuo 2021-2022 sezono jis eina vyriausiojo dirigento pareigas. Ir kaip minėjau, šiandien prie orkestro prisijungs solistė pianistė Gabriela Montero, netrukus išgirsime jos koncertą fortepijonui, pavadintą Lotynų koncertas parašyta 2016-aisiais. Ir kūrinys kvies atrasti Lotynų Amerikos sudėtingumą, dichotomijas ir šiuolaikinės muzikos kalbą. Lotynų Amerikoje yra tiek daug potencialo ir grožio, tačiau mūsų tragedija yra ta, kad tuo pat metu vis dar egzistuoja tamsus šešėliai, tokie kaip korupcija, smurtas, kurie kelia grėsmę šiam potencialui. Ši metafora yra ir nuolatinė mano lotynų koncerto linija. Koncertą pristatydama pasakojo Gabriela Montero. Koncertas trijų dalių – mambo, andante moderato ir allegro venezolano. Groja kūrinio autorė, kompozitorė ir pianistė Gabriela Montero. Orkestrui Filharmonija diriguoja Santu Matijas Rauvalis.

0: LRT klasikoje ką tik išklausėme Gabrielos Montero lotynų koncertą, kurį atliko pati Gabriela Montero ir orkestras Filharmonija, diriguojamas Santu Matijo Rauvalio. Klausomės įrašo iš koncerto Helsinkyje. Na, o dabar visas mūsų laukia šį kartą tikrai ypatingas. Išgirsime garsiasias Gabrielos Montero improvizacijas ir galime būti tikri, kad tai bus spontaniška kūryba, nes Gabriela paprašė publikos salėje duoti jai temą, tiksliau dvi temas. Montero pažadėjo sukurti dvi improvizacijas. Pirmąjį publiką pasiūlė suomių liaudės dainą Užaugai gražuole, o antrajai improvizacijai Žano Sibelijaus Suomijos himną. Pasiklausykim, kaip viskas vyko.
1: So, who would like to be the brave person to sing me a few notes of a famous theme from here? Yes?

That's so beautiful. Thank you. Wow. Wow. I use this little bit.

Ką tik girdėjome kūrybos čia ir dabar procesą. Priminsiu, kad šiandien Euro radio koncerto programoje klausomės įrašo iš koncerto Mikeli muzikos festivalyje. Ir paskutinis programos kūrinys – Kamilio Sensanso trečioji vargonų simfonija C-mol. Po dviejų ankstyvųjų simfonijų ir simfoninių poemų parašytų, kai jam buvo 18 ir 24, Kamilis Sensansas grįžo prie kūrybos orkestrui tik tada, kai pasiekė ir savo amžiaus, ir kūrybinio genialumo brandą. Būtent tada jis sukūrė savo trečiąją simfoniją C-mol, kurią koncertų salėse girdėtume daug dažniau, jei partitūroje nebūtų vargonų partijos. Sensansas norėjo dedikuoti simfoniją Ferencui Listui, žmogui, kuris Veimare atliko Samsono ir Dalilos premjerą. Tačiau vargonų simfonijos premjera įvyko jau po Listo mirties ir partitūroje atsirado dedikacija Ferenco Listo atminimui. Atrodo, trečiosios kūrimas nebuvo lengvas procesas, nes daugiau Sensansas ir nerašė simfonijų. Draugams prisipažino – aš čia atidaviau viską, ką galėjau duoti, to, ką padariau tada, daugiau niekada nedarysiu. Pasiklausykim Kamilio Sensanso trečiąją vargonų simfoniją C-mol, dabar mums atliks orkestras Filharmonija, diriguojamas Santu Matijo Rauvalio.

Štai taip įspūdingai nuskambėjo Kamilio Sansanso trečioji vargonų simfonija C-mol, kurią atliko orkestras Filharmonija diriguojama Santu Matijo Rouvalio. Šiandien Euro radio koncerto programoje skambėjo įrašas iš koncerto šių metų Mikeli muzikos festivalyje. Programą parengė Junija Galieva, pristatė Faustas Savickaitė ir kaip visada 30 dienų šio koncerto įrašo kviečiu pasiklausyti LRT radiotekoje.

0: Neįtikėtinas garso valdymas, autentiška raiška, gili interpretacija. Smuiko virtuozas Kristijanas Tetslafas atvyksta į Lietuvą. Pasaulinio garso smuiko žvaigždė kartu su Lietuvos valstybiniu simfoniniu orkestru jau spalio 9 dieną LVSO koncertų salėje. Dirigentas maestro Gintaras Rinkevičius. Pagrindiniai rėmėjai Norfa, Cobalt, partneris LRT.
1: Naujausia Lietuvos kompozitorių muzika choro Momentum koncerte, kur prasideda stebuklas. Spalio 24-ąją Vilniaus Šventosios Kotrynos bažnyčioje, lapkričio 14-ąją Kauno arkivyskupijos didžiojoje salėje. Iš dalies finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė. Informacinis partneris LRT. Daugiau horasmomentum.lt.
2: LRT klasika. Intermezzo.

0: LRT klasika. 14 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Šiandien visoje Lietuvoje vyksta civilinės saugos pratybos. Ugniagesių gelbėtojų mokyklos bazėje Valčiūnuose Vilniaus rajone daugiau kaip 100 pareigūnų iš skirtingų institucijų treniravosi veikti esant cheminiam incidentui. Per pratybas buvo imituojamas sudėtingas incidentas, pagal kurį į saugomą objektą neteisėtai patekę sabotažą planuojantys asmenys sukelia technologinį sprogimą. Pasak priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus pavaduotojo Kestučio Agi. Šios pratybos parodė tarp institucinio bendradarbiavimo poreikį ir svarbą.
1: Kai vienu metu įvyksta skirtingi tokie įvykiai, tai tikrai yra reikalinga daugybė resursų, kad tokius įvykius suvaldyti. Tai ir buvo čia irgi patelta iš skirtingų Lietuvos miestų pajėgos atvykusios. Ir labai svarbu, kad šitos pratybos parodė, kad būtinas darbų koordinavimo štabas, kad suvaldyti tą informaciją ir priimti tinkamus sprendimus.

0: likai ir daugiau mėnesių, kai įgijo teisę ją gauti. Tokiu atveju pensijos skirimas yra laikomas atidėtų. Tai reiškia, pasak sodros, kad žmogus gali pasirinkti, ar gauti pensiją už praėjusį laiką, ar atsisakyti jos už tam tikrą laikotarpį ir ateityje gauti didesnę pensiją. Sodros atstovė Malgožata Kozič.
1: Ši tvarka turėtų būti patogi tiems žmonėms, kurie praleidžia 12 mėnesių terminą kreiptis dėl pensijos. Pagal naują tvarką laikoma, kad jeigu žmogus nesikreipia laiku dėl pensijos skyrimo, ji automatiškai yra laikoma atidėta ir jau vėliau tik tai, kai žmogus kreipsis dėl pensijos, kai jau pateiks prašymą, jis galės pasirinkti, ar pageidauja, kad pensija būtų padidinta už neišmokėtą laikotarpį, ar būtų išmokėta už 12 mėnesių atgal, o už kitus mėnesius, jeigu susidaro dar kiti pilni 12 mėnesių, būtų padidinta.
0: Sodros atstovė Malgožata Kozič. Už kiekvienus 12 atidėjimo mėnesių pensija didinama 8%, tačiau daugiausiai ji gali būti padidinta 40%. Pastaruoju metu į Baltijos šalių regioną patenkant dronams, aviacijos inžinerijos ekspertas Saulius Japertas pabrėžė, kad absoliuti dauguma jų yra atsitiktinai nukrypę nuo kurso. Pasak Kauno technologijos universiteto docento, siųsti pigius bepiločių žvalgybai yra neracionalu.
2: Dauguma dronų, visi bent jau tie, kurie yra nukrytę, numušti, tai yra atsitiktinai paklydę dronai. Tai yra pigus dronai nukrytę. Jeigu pasižiūrėsit statistiką, vien tik Gerbera tipo dronai. Tai yra pakankamai pigus, jie neturi daug ginkluotės, jie neturi daug kažkokios tai elektroninės įrangos. Tad siųsti specialiai droną, kuris vis tiek kainuoja, kad jis būtų numuštas ir nukristų, truputį nelogiška. Geriau siųsti tą droną, kuris atskleistų, pavyzdžiui, mūsų veikiančių radarų charakteristiką, kas jų išdėstymo vietas ir panašiai. Vis dėlto jų skridimo trajektorijos, jų tas poelgis, kai jie skrenda pakankamai tiesią liniją, be jokių manevrų, tai rodo, kad taip greičiausia bus pasiklydę dronai dėl GPS navigacijos ir klastojimo.
0: Kauno technologijos universiteto docentas Saulius Japertas. Rugsėjo 15-osios naktį Lietuvoje pirmą kartą numuštas rusiško tipo dronas. Po praėjusį sekmadienį Kelmės rajone įvykusios tragedijos, kai apvirtus bagiui žuvo 9-metė mergaitė, policijos departamento viešosios tvarkos biuro viršininkas Vytautas Grašys sako, kad pastaraisiais metais Lietuvoje auga keturračių avarijų ir jose žūstančių žmonių skaičius.
3: 2024 metais turėjome apie 45 įskaitinius tokius įvykius, praėjusiais metais jau 53 ir šių metų per pirmus 8 mėnesius turime 47 eismo įvykius susijusius su būtent tokiamis transporto priemonėmis. Atitinkamai dėja, bet auga ir žuvusių asmenų tokiuose eismo įvykiuose skaičius. Jeigu 2024 metais neturėjome nei vieno žuvusio, praėjusiais metais turėjome 3, o šių metų 8 mėnesius turime jau 4 žuvusius tokių transporto priemonių eismo įvykiuose.
0: Policijos departamento viešosios tvarkos biuro viršininkas Vytautas Grašys. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 14-15 laipsnių, ateinančią naktį vietomis trumpas nedidelis lietus bus 6-11 šilumos, rytojaus dieną be lietaus temperatūra 16-20 laipsnių. 14:05.
4: Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: 15 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Per šiandienines Rusijos atakas Ukrainoje žuvo 4 žmonės. Maskva surengė daugybę smūgių į gyvenamuosius namus Kyjive, Zaporižioje, taip pat Odesos, Sumų ir Charkivo regionuose. Rusija pastaruoju metu vis smarkiau atakuoja Ukrainą sparnuotosiomis ir balistinėmis raketomis, galingomis sklendžiančiomis bombomis ir reaktyviniais dronais. Ukrainos prezidentas socialinėme tinkle rašo, kad rusams pasirinkus dar žiauriau atakuoti, pasaulis turi pasirinkti stipresnį atsaką, kad karas neišplistų toliau. Ukraina savo ruoštų praėjusią parą dronais taikėsi į Rusijos naftos perdirbimo gamyklas ir įmonės. Krasnodaro regione pareigūnų teigimu žuvo 3 žmonės, dar 2 buvo sužeisti. Pastaruoju metu į Baltijos šalių regioną patenkant dronams, aviacijos inžinerijos ekspertas Saulius Japertas pabrėžė, kad absoliuti dauguma jų yra atsitiktinai nukrypę nuo kurso. Pasak Kauno technologijos universiteto docento, siųsti pigius bepiločių žvalgybai yra neracionalu.
2: Dauguma dronų, visi bent jau tie, kurie yra nukritę, numušti, tai yra atsitiktinai paklydę dronai. Tai yra pigus dronai nukritę. Jeigu pasižiūrėsit statistiką, vien tik Gerbera tipo dronai. Tai yra pakankamai pigus, jie neturi daug ginkluotės, jie neturi daug kažkokios tai elektroninės įrangos. Tad siųsti specialiai droną, kuris vis tiek kainuoja, kad jis būtų numuštas ir nukristų, truputį nelogiška. Geriau siųsti tą droną, kuris atskleistų, pavyzdžiui, mūsų veikiančių radarų charakteristiką, kas jų išdėstymo vietą.

0: Prancūzijoje viešintis popiežius Leonas XIV šią popietę Eliziejaus laukuose Paryžiuje laikys svarbiausias mišes per 4 dienų vizitą. Santarvės aikštėje laukiama iki 600 tūkstančių maldininkų. Apeigose nedalyvaus prezidentas Emanuelis Makronas, gerbdamas 120 metų galiojančią valstybės ir bažnyčios atskyrimo politiką. Bet čia laukiama visų pagrindinių kandidatų į prezidento postą, tarp jų favoritės kraštutinių dešiniųjų lyderės Marine Le Pen. Pontifikas šį rytą aplankė migrantus remiančią asociaciją ir pareiškė, kad įmanoma vieniems su kitais sugyventi oriai ir taikiai. Prancūzija laikoma viena labiausiai pasaulietiškų valstybių. Katalikai save laiko 1/4, o bažnyčia nuolat lanko vos 5% žmonių. Sicilijoje iš Etnos ugnikalnio veržiantis pelenams laikinai uždarytas Katanijos oro uostas. Pelenai veržiasi iš šiaurės rytinio kraterio ir vėjo yra nešami į pietus. Teigiama, kad debesis pakilo į 4 km aukštį. Etna yra aktyviausias Europos vulkanas. Dėl jo išsiveržimo oro eismas jau buvo sutrikdytas praėjusią savaitę bei rugpjūtį. Tuo metu Italijoje stiprėja diskusijos dėl Katanijos oro uosto pažeidžiamumo. Civilinės saugos ministras, kalbėdamas apie pasikartojančias problemas dėl vulkaninių pelenų, pareiškia, kad ne Etna yra netinkamoje vietoje, bet oro uostas. Naujojoje Akmenėje šiandien minima Baltų vienybės diena. Ta proga vyksta Lietuvos ir Latvijos amatininkų mugė, edukacijos šventinės eitynės koncertuoja Lietuvos ir Latvijos atlikėjai. Taip pat tradiciškai uždegti Baltų vienybės laužai. Naujojoje Akmenėje esanti LRT žurnalistė Aina Mizgirdė.
1: Baltų vienybės diena yra švenčiama nuo 2000-ųjų ir kitąmet ši šventė jau kelsis į Jelgavą, nes kiekvienais metais šventė rengiama vis kitoje Lietuvos arba Latvijos savivaldybėje. Baltų kultūros tyrinėtojai sako, kad Baltų vienybės diena visų pirma įprasmina 1236 metais rugsėjo 22 dieną Lietuvos teritorijoje visai netoli Joniškio vykusį saulės mūšį, kai jungtinės žemaičių ir žiemgalių pajėgos įveikė kalavijuočių ordiną. Ir po to ordinas žlunga ir nebeatsikuria. Tad šią dieną tradiciškai yra degami laužai ant piliakalnių. Tokį ritualą mes matėme šiandien ir čia Akmenėje. Taip pat tai yra ir rudens lygiadienis, taip pat spindima bendra tapatybė, Lietuvos Latvijos kultūrinės bei istorinės vertybės.
0: Akmenėje esanti LRT žurnalistė Aina Mizgirdė. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 14-15 laipsnių, ateinančią naktį vietomis trumpas nedidelis lietus, bus 6-11 šilumos, rytojaus dieną be lietaus temperatūra 16-20 laipsnių. 15:05.

Mėla klausytoja, mielas klausytojų, LRT klasikos eteryje Palėpės radiniai, o su tavimi šią valandą leisiu aš, Gintaras Januševičius. Mano radinys šiandien yra toks įvairias spalvės ir su taip greitai besikeičiančiais charakteriais, kad linkiu tavo galvai neapsisukti. Tai kūrinys, kuriame išgirsi ir mitologijos, ir psichologinių žaidimų, o svarbiausiai išsimaudysi mano mėgstamoje fortepioninio pedalo vonioje. Sveika ir sveikas atvykęs į Paryžių. Netrukus tęsime.

Šiandienos palėpės radiniuose kompozitorius, kuris vieną akimirką gali skambėti tarytum Mocarto reinkarnacija, kita tarsi rašytų muziką Moulin Rouge vakarėliui, o dar kita tarsi koks religinio paveikslo dailininkas. Tokį apibūdinimą šiame pasaulyje atrodytų atitinka tik vienas žmogus – Francisas Poulenc. Jis pats yra pasakęs, mano muzika yra mano portretas. Ir iš tiesų, kalbant apie Poulenc, gana sunku atskirti jo muziką nuo jo paties asmenybės. Jo muzika tokia pat greita, nenuspėjama, humoristiška, elegantiška, dažnai vulgari, kartais sentimentali, o kartais netikėtai rimta, kaip ir pats jos autorius. Poulenc gimė Paryžiuje 1899 metais. Jo šeima buvo pasiturinti ir mažajam Francisui viskas buvo pasiekiama. Jo tėvas buvo vienas iš šeimos chemijos įmonės, vėliau tapusios didžiulę farmacijos kompaniją vadovų. Jo šeima buvo kilusi iš Aveirono, pietų Prancūzijoje, ir buvo giliai katalikiška. Tuo tarpu motinos pusė buvo visiškai kitokia. Jenny Royer buvo kilusi iš senos Paryžiaus amatininkų šeimos. Ji buvo gabi pianistė, mėgėja, mylėjo meną ir sūnui nuo pat vaikystės suteikė labai platų muzikinį akiratį. Taigi mažasis Francisas augo tarp dviejų pasaulių – katalikiško, konservatyvaus šeimos paveldo ir labai pasaulietiško, meniško Paryžiaus. Vėliau kritikas Claudas Rostanas šią dvigubą prigimtį apibūdino tokią formulę – Poulenc esą yra ir vienuolio, ir padykusio berniuko. Būsimasis kompozitorius pirmasis fortepiano pamokas gavo būtent iš mamos. Jis supažindino jį su Mocartu, Šubertu, Šopenu, bet kartu ir su populiariomis saloninėmis dainomis. Poulenc visą gyvenimą išsaugojo meilę tam, ką pats vadino žavinga bloga muzika. Būtent todėl Poulenc vėliau prisipažins niekada netikėjęs, kad menininkas privalo apsimesti, jog jam patinka tik tai, kas laikoma aukštuoju menu. Jis galėjo mylėti Kuperoną ir Mocartą, bet tuo pačiu metu domėtis ir lengvąją muziką, Paryžiaus gatvių garsais, kabaretu ir populiariomis melodijomis. Paauglystėje įvyko vienas svarbiausių jo gyvenimo susitikimų. Būdamas 14, Poulenc išgirdo vieną pirmųjų Igorio Stravinskio Šventojo pavasario atlikimų. Jam tai buvo tikras sukrėtimas. Netrukus jis pradėjo mokytis pas katalono pianistą Ricardo Vinjesą, vienas svarbiausių tuometinių moderniosios prancūzų fortepiono muzikos atlikėjų. Vinjesas Poulencui atvėrė Debussy, Stravinskio, Satie ir kitų naujosios muzikos kūrėjų pasaulį. Visgi Poulenc nebuvo tas vunderkindas, kuris nuo 4 ar 5 metų buvo sistemingai ruošiamas konservatorijai. Tėvas norėjo, kad sūnus įgytų stiprų bendrą išsilavinimą, todėl Poulenc į Paryžiaus konservatoriją taip ir nestojo. Profesionalių kompozicijos studijų jis ėmėsi gana vėlai, tik būdamas 22 metų. Jis pradėjo rimčiau studijuoti kontrapunktą pas Charlesą Coquelin. Šios studijos tęsėsi 3 metus. Vyresnis už kitus kurso draugus, Poulenc dažnokai girdėdavo patyčias. Jis pats labai aiškiai suprato, kad jo muzikinės žinios nėra tokios gilios, kaip kai kurių bendramokslių. Tačiau galbūt būtent dėl to jis ir tapo Poulencu. Jam tiesiog nerūpėjo, ką pasakys teoretikai. Jam buvo svarbu, kad muzika veiktų. Kai išgirsi, suprasi, ką turiu omeny. Nepaisant to, kad pradėjo vėliau stieptis profesionaliame muzikos pasaulyje, jis sugebėdavo nesunkiai rasti atlikėjų ir organizatorių savo kūrinių atlikimui. O ryšiams stiprinti tikrai nepakenkė turėti ištaigingą vilą Paryžiaus centre, kurioje galima būtų rengti populiarius vakarelius ir vaišinti bendraminčius šeimos vynodynuose brandintais vynais. Tokie vakarėliai lydėjo visą suaugusio Poulenc gyvenimą, o apsilankyti juose buvo garbės reikalas visiems, kurie save laikė Paryžiaus grietinėle. Čia lankėsi ir dailininkai, ir kompozitoriai, ir net politikai, o kai kurie jų tapo Poulenc draugais ar net mūzomis, kaip pavyzdžiui dainininkė Edith Piaf. Jai jis dedikavo fortepioninę miniatiūrą, tiesiog pavadinta improvizacija numeris 15, kurios siūlau paklausyti. Skambina prancūzų pianistas Aleksandras Tarot.

Francisco Pulonko improvizacija numeris 15, dedikuota Edith Piaf, skambėjo LRT klasikos eteryje. Įdomus sutapimas, abu menininkai pasaulį paliko tais pačiais 1963 metais. O miniatiūrą interpretavęs Aleksandras Taro yra bene mano mėgiamiausias prancūzų fortepijoninės muzikos interpretuotojas. Kalbėjome apie ištaigingus vakarėlius, tačiau neapsigau galvodamas, kad Pulonkas tai buvo vien turtingas vakarėlių organizatorius. Jis taip pat buvo nepaprastai darbštus menininkas, visų pirma, puikus pianistas. Pulonkas fortepijonu grojo ne kaip santūrus akademinis atlikėjas, o labiau kaip roko ar kabareto žvaigždė. Jo atlikimo maniera buvo fiziška, spalvinga, iššaukianti. Apie jo grojimą yra išlikę amžininkų aprašymų, kad jis ne tik grodavo, bet ir dainuodavo, vaidindavo, tarsi pats taptų vieno žmogaus šou. Ypač mėgdavo Pulonkas dešinįjį, garsą prailginantį pedalą, ir kartais natose net nurodydavo išmaudyti publikos ausis, cituoju, pedalo vonioje. Pulonkas nebijojo stebinti klausytojų, iššaukti juoką, susižavėjimą ar net pasibjaurėjimą. Jo harmonijos yra didžiausia tokių siurprizų aukso kasykla. Atrodo, kad klausaisi vienos tonacijos, vieno muzikinio pasaulio ir staiga vos po kelių akordų grindys pasislenka. Melodija lieka paprasta, kartais net vaikiškai daininga, bet harmoninis fonas gali netikėtai pasukti visiškai kitą kryptimi. Dažniausiai jis buvo vadinamas neoklasiku, ir tam žinoma yra pagrindo. Jo muzikoje aiškiai girdime Mozarto, Schuberto įtaką, tačiau tai nėra muziejinė citatų kolekcija. Pulonkas šiuos garsus pasiima, perleidžia per savo temperamentą ir paverčia kažkuo labai asmenišku. Todėl viename kūrinyje gali atsirasti Mozartui artima frazė, po jos paryžietiškos kavinukės melodija, grubus ritminis smūdis, sentimentali daina ar tiesiog bažnytinis choralas. Taip teatrališka muzika, kuri mėgsta gestą, staigius charakterio pasikeitimus ir žinoma over the top emocijų kokteilį. Vis tik jo asmenybėje netruko ir krizių, leidusių perprasti ir sudėtingesnio likimo personažus, kurių apstu ir jo paties kūryboje. 1930 metais mirė jo artima vaikystės draugė Raymonde Linosier, kurios svarba jo gyvenime buvo didžiulė. Pulonkas jai net pasipiršo, tačiau jo pasiūlymas buvo atmestas. Vėliau jo asmeninis gyvenimas ir seksualinė tapatybė tapo sudėtingo vidinio proceso dalimi. Dar vienas lūžis įvyko 1936, kai automobilio avarijoje žuvo jo draugas, kompozitorius Pieras Oktavas Ferudas. Pulonkas netrukus po to net nuvyko į Rokamadur piligrimystės vietą. Ten patirta religinė patirtis jį paskatino grįžti prie katalikų tikėjimo. Visgi Pulonkas niekada taip savęs iki galo ir nesusitvarkė į vieną gražų nuoseklų paveikslą. Galbūt todėl jo muzika yra tokia įtikinanti, kadangi žmogiška. Kompozitorius mirė Paryžiuje 1963 metais, po savęs palikęs tokį didelį ir spalvingą repertuarą, kad kai kuriems kūriniams teko pasislinkti į muzikinę palėpę. Ir būtent ten mudu dabar ir kilsime. Pulonkui buvo 30 metų. Jis jau buvo žinomas, bet dar labai jaunas kūrėjas. Tuo metu jį kreipėsi vieni garsiausių Paryžiaus meno pasaulio mecenatų – Vikontas Denuailis su žmona. Denuailiai buvo nepaprasta pora. Jie rengė prabangius avangardinius meno vakarelius ir rėmė daugybę tuo metu menininkų. Pulonkui jie užsakė kūrinį savo privačiam vakarėliui. Taip gimė Obada arba Aušros serenada. Jos centre graikų mitologijos figūra Diana, medžioklės ir skaistybės deivė. Tačiau Pulonkas ją įsivaizduoja ne kaip didingą antikinę dievybę, o kaip vienišą nelaimingą moterį. Kūrinio veiksmas prasideda auštant, miško laukymėje. Dianos palidovės, nimfos viena po kitos bunda iš miego. Pasirodo ir pati Diana, tačiau jos rytas nėra linksmas. Ji kenčia dėl likimo, kuris jai paskyrė amžiną skaistybę. Ji yra meilės trokštanti būtybė, tačiau jai neleidžiama gyventi tokio gyvenimo, kokį gyvena paprastos mirtingos moterys. Palidovės bando ją paguosti, jos aprengia Dianą ir įteikia jai lanką, jos kaip medžiotojos ir deivės atributą. Medžioklė turėtų tapti būdu pabėgti nuo minčių ir savo troškimų.
Tačiau Dianai tai nepadeda. Savo solinio šokio metu ji atmeta lanką ir pasitraukia į mišką. Nors jos palidovės ir mėgina ją sulaikyti ir paguosti, tačiau galiausiai Diana renkasi vienatvę. Ji vėl išeina į mišką, o jos draugės užmiega. Kita rytą, saulei kylant, Diana vis dar viena. Taigi, kūrinys prasideda aušra ir baigėsi su aušra. Prabėga visa para, tačiau Dianos viduje niekas nepasikeičia. Ir taip pat bus ir rytoj, ir poryt, ir visą amžinybę. Žodis obada reiškia rytinę serenadą, dainą ar muzikinį kūrinį atliekamą auštant, dažnai mylimajam arba mylimajai. Tai tarsi serenados priešingybė. Serenada skamba vakarais, o obada rytais. Taigi galima obadą traktuoti kaip rytinį meilės prisipažinimą arba atsisveikinimo dainą, kai rytas nutraukia naktį praleistą kartu. Tačiau Pulonko kūrinyje meilės nėra. Diena jos trokšta, bet yra pasmerkta jos niekada nepatirti. Rytas, kuris tradicinėje obadoje būtų mylimojo susitikimo arba atsisveikinimo akimirka, Pulonko balete tampa dar vienu priminimu apie jos vienatvę ir kančią. Jau paminėjau baletą. Obada iš tikrųjų buvo pirmiausiai planuojama būtent baleto pavidalu. Tiksliau, Pulonkas jį pavadino choreografiniu koncertu. Visgi, solo fortepijonas čia varžosi ne su didžiuliu orkestru, o su vos 18 instrumentų ansambliu. Tokį sudėties dydį iš dalies lėmė tai, kad kūrinys buvo skirtas privačiam namų vakarėliui. Pulonkas net pats nubraižė scenos planą, kuriame fortepijonui skyrė vietą priekyje dešinėje, o kitus instrumentus susodino pianistui už nugaros, kairėje pusėje. Visų naudojimų instrumentų kūrinyje yra po du, tik trimitas yra vienas, o timpanų trys. Įdomiausia, kad net instrumentų pasirinkime Pulonkas pasuko netradiciniu keliu. Jame nėra bene populiariausio orkestrinio instrumento smuiko. Tokiu būdu aukščiausios styginiais griežiamos melodijos priklausys altams. Pasimėgauk ypatingų jų garsų. Premjera Denoailių rezidencijoje Paryžiuje įvyko 1929 metų birželį. Choreografiją sukūrė legendinė Pronislava Nižinska, o patį baleto scenarijų parašė Pulonkas. Laidos pradžioje citavau Pulonką, sakantį, kad jo muzika yra jo paties portretas. Taigi ir obadą galima suprasti kaip vieną įdomiausių to portreto fragmentų. Ryškus, teatrališkas, kartais net juokingas, bet galiausiai vienišas ir negalintis turėti tos meilės, kurios nori. Būtent tais 1929 metais Pulonkas laiško forma atskleis jį ilgai kamavusias abejones dėl lytinės orientacijos, bei pradės santykius su dailininku Richardu Chandleru. Aplink tuos metus Pulonkui tarytum žemės lydo iš pokojų, bandant susivokti savyje bei aplinkinėme pasaulyje. Taigi obada tikrai turi nemažai potencialo būti tam tikru jo portretu muzikoje. Klausysimės pianisto Eriko Lesažo, dirigento Stefano Denevo ir Liežo filarmonijos orkestro interpretacijos. O kol tu klausysis iš šio kūrinio žinodama arba žinodamas jo sukūrimo istoriją bei kontekstą, laidos Labas rytas Lietuva vedėjui Kristupui Naraškevičiui nepapasakojau nieko. Pažiūrėsime, kokios bus jo reakcijos ir kokį menininko portretą ši muzika pasufleruos jam. Mūsų pokalbis jau po 20 minučių. O dabar pasigarsink, įsipatogink ir klausyk. Francis Pulonkas. Obada.

0: LRT klasikos eteryje skambėjo prancūzų kompozitoriaus Franciso Poulenco Obada, choreografinis koncertas, skirtas fortepijonui ir 18 instrumentalistų. Girdėjai pianistą Eriką Lesažą, dirigentą Stefaną Denevą ir Liežo filharmonijos orkestrą. O aš kviečiu į pokalbį su Kristupu Naraškevičiumi, laidos Labas rytas Lietuva vedėju ir šiokių tokių aušros ir ryto energijos ekspertu. Neatskleidžiu jam jokių detalių tam, kad jis mums galėtų kuo objektyviau papasakoti apie savo klausimo patirtį. Kristupai, kas tau pirmiausiai atsitinka, kai girdi muziką, kurios dar nepažįsti? Į ką pirmiausiai atkreipi dėmesį klausydamas?
1: Labai geras klausimas. Suklustu ir man turbūt pirmiausia ištinka, na, tokia susidomėjimo fazė. Turbūt be jokios abejonės priklauso, kas skamba, nes tai turi patraukti ausį, kad būtų įdomu toliau. Tai sakyčiau, kad melodija turbūt yra tas pirmasis dėmesį patraukiantis dalykas, žinoma, iš karto ir emocija, kurią ta melodija neša, bet pirmiausia, turbūt visą tai sudėčiau tokį pirmąjį įspūdį, nes jeigu patinka, jeigu imponuoja, jeigu intriguoja, tai klausausi toliau, jeigu ne, tai sustoju.
0: Šiuo atveju buvai priverstas klausyti toliau ir kūrinyje girdėjai labai didžiulį emocijų ir nuotaikų kaitą. Ar tave klausant, pavyzdžiui, labiau taip nelietuviškai išnekant, paima tos greitos ir energingos dalys, ar labiau esi mėgstantis melancholinį ir lyrišką muziką?
1: Iš tiesų būna įvairiai, aš mėgstu atmosferinę muziką, mėgstu ambientinę muziką ir šiuolaikinę klasikinę muziką taip pat, tai tas lėtas augimas ir dinamikos kūrinė nebuvimas, tam tikras repetatyvumas man pažįstama ir sakyčiau, kad imponuoja. Kartu tikrai yra labai įdomu klausytis, kai kūrinė yra daug dinamikos ir toks didelis kismas, kalbant ir apie pačią kompoziciją ir vėlgi apie emociją, kaip Gintarai ir paminėjai, tai kompozicijoje, kurios klausiausi ką tik, iš tiesų tas kismas buvo labai intensyvus, kas, na, neabejotinai tikrai prikaustė mano dėmesį, kas gal truputėlį sukėlė, na, tokių, net nenoriu sakyti problemų, bet tam tikrą iššūkį, bandant įsivaizduoti, kokią istoriją pasakojimą šiuo kūriniu, nes iš tiesų atrodo, tik nurimsta ir iš karto pučiamieji smogia, tada vėl trumputė tylos pauzė, vėl ramiai kūrinys plaukia, tai man patiko tas kismas, jisai man gal truputėlį net per intensyvus buvo, aš tiesą sakant, tas 20 minučių girdėjau kaip, na, ne vieną kūrinį, sakyčiau, galėčiau sakyti, kaip tam tikrą gal albumo pristatymą su to albumo ištraukomis. Bet, na, čia sako žmogus, kuris neturi labai didelės kompetencijos, tiksliau neturi jos apskritai klasikinėje muzikoje.
0: Tu jau minėjai, kad klausydamasis įsivaizdavai tam tikrus dalykus. Tai sakyk, galbūt galėtų mus dar toliau nuvesti į tą būtent įsivaizdavimo pasaulį. Galbūt netgi kažkur tai prašmėžavo kažkokie vaizdai tarytum filme, kuriuos galėtum šiek tiek ryškiau apibūdinti.
1: Taip, kompozicija iš tiesų vizuali, vaizdinga. Aš galvojau, klausydamasis, kad tikrai šiame kūrinyje nejaučiu gamtos, nemačiau jokių gamtiškų peizažų, bet įsivaizdavau, tiesą sakant, turnyrą, kažkokį kovos turnyrą, laikmečio gal ir neapibrėšiu, na, turbūt, kad renesansas, sakyčiau taip, turnyras ir jo metu, šiuo metu yra pristatinėjami to turnyro dalyviai, galbūt todėl, kad tas kūrinys tikrai labai skirtingas, kaip ir skirtingi jo dalyviai. Vėliau man tarsi išmežavo galvoje ir prašmatnios menės, kažkoks veiksmas jose, tai su rūmais, su aristokratija, su kilmingųjų turnyrais asocijuojasi šis darbas.
0: Jei reikėtų duoti šitam kūriniui pavadinimą, prieš tai kaip sužinoji tikrąjį pavadinimą, kurį kompozitorius arba kompozitorė jam suteikia, ar turėtum kokį nors variantą?
1: Aha, aš dabar akimirką steptelėsiu ir pabandysiu pagalvoti, nes tikrai kūrinys leidžia interpretuoti ir burti kažkokius žodžius, kurie asocijuojasi su juo, tai galvodamas apie tą turnyrą. Iš karto noriu sakyti dvikovą, bet dvikova, man atrodo, yra toks dviejų veikėjų susidūrimas, o jų čia susidūrė, na, mažų mažiausiai 14. Tai būtų sunku tą pavadinti dvikova, lai būna turnyras, apie kurį ir kalbėjau.
0: Iš ties labai smagu, kad paminėjai daugiau negu du, kadangi kūrinys yra skirtas 19 atlikėjų tuo pačiu metu. Daugelis girdė jame visą pilną orkestrą, tačiau tai yra daugiau kompozitorės arba kompozitoriaus talentas per 19 instrumentų atskleisti pilną partitūrą. Sakyk, o jeigu kažkas kurtų kūrinį apie tave, apie Kristupą Naraškevičių, kokios natos ar temos privalėtų jame suskambėti? Ir ar turi, pavyzdžiui, mėgstamą muzikos instrumentą?
1: Geras klausimas taip pat. Aš labai mėgstu violončelę, galbūt dėl to emocinio krūvio, kurį violončelė geba nešti. Žinoma, yra gerokai daugiau instrumentų, kurie tą irgi puikiai daro, na, kiekvienas instrumentas tą daro, bet violončelė man asocijuojasi su melancholija ir man atrodo, kad melancholija ji labai gerai įkūnė, galbūt dėl darbų ar kino muzikoje, ar ne tik kino muzikoje, tokios asociacijos kyla man, tai man atrodo, kad be violončelės ta kompozicija apie mane gal ir neapsieitų. Kita vertus, galbūt, jeigu jos nebūtų, tą galėtų kompensuoti fortepijono garsai, kas irgi yra tikrai labai labai jautru ir su tuo tikrai nepasiginčiasi. Tai atrodytų, kad labai norėtųsi toje kompozicijoje arba vieno arba kito paminėto instrumento ir tam tikro dvilipumo, galbūt ne taip intensyviai kaip klausytoje ką tik kompozicijoje, bet na, tos dvi kovos tai tikrai galima būtų kompozicijoje tikėtis.
0: Darbo dienomis keliesi nepavydėtinai anksti. Visgi, tokiu būdu gauni pamatyti Vilnių, kurio dažnas žmogus net nemato. Sakyk, kaip skamba tau tas auštantis Vilnius?
1: Jis skamba paslaptingai ir dar labai priklauso, koks metų laikas tuo metu yra, kai keliauju laidą Labas rytas Lietuva, nes vasara gauni pasitikti kylančią saulę, žiemą be jokios abejonės važiuoji tamsoje, bet man ta kelionė iki darbo vietos labai ankstyvą rytą asocijuojasi su ramybe, kuri tvyro vis dar dalinai miegančiame mieste. Kita vertus, aš tokiu metu matau, kad miestas bunda ne tik todėl, kad saulė jau pamažu kyla, bet ir todėl, kad tikrai neretas žmogus jau bruzda mieste. Tikrai turiu gabalėlį kelio, kurį reikia įveikti iki pasiekiant darbo vietą. Tai matau, kad žmonės jau būrėsi ir viešojo transporto stotelėse ir kažkur keliauja pėsčiomis. Tai jisai taip paslaptingai jau judrus yra. Ir tas judėjimas yra tam tikra paslaptis, nes mes neretai galvojame, kad na štai naktį dirba tik galbūt specialiosios tarnybos, pagalbos tarnybos, bet daug žmonių iš tiesų jau veikia ką nors tokiu metu.
0: Aš galėčiau pakankamai nesunkiai įsivaizduoti tave karaokėje. O ar kada nors pačiam teko dainuoti serenadą?
1: Neteko, tiesą sakant, niekada, nebent kokį nors serialą žiūrint paauglystę arba vėliau ir, na, taip pakomponuojant, neturint vokalinių gebėjimų, tai ne, iš tiesų neteko serenados dainuoti, neteko labai ir kitų žanrų kūrinių dainuoti, jeigu negalvojame apie mokyklą muzikos pamokas. Vieną kartą muzikos pamokoje dainavau, solfedžiavau, tai nebuvo labai sėkminga ir šiandien būtent tą momentą kaltinu dėl neįvykusios dainininko karjeros.
0: Visgi valingai ar nevalingai, obada tau tenka dainuoti vos ne kas ryt. Nes obada tai yra ryto arba dar tiksliau aušros serenada, kurią dainuoja po nakties išsiskiriantis mylimieji. Klausėsi kūrinio būtent tokiu pavadinimu, kurį sukūrė prancūzų kompozitorius Francis Poulenc.
1: Oho, net akimirkai stabtelėti norisi. Kaip pirmiausia gražiai Gintarai suvesta ir štai ką tu turėjai galvoje užsimindamas dar prieš mūsų pokalbį, kad radai tikrai labai tinkamą kūrinį. Ir iš tiesų dabar, kai paminėjai pavadinimą, man tiesą sakant, pirmasyk šis žanras girdimas, obada, ar ne? Du mylimieji ryte išsiskiria ir štai tokiu kūriniu palydė tą išsiskirimą. Labai labai įdomu iš tiesų. Ir, na, turbūt neblogai iliustruoja santykių dinamiką ir santykių sudėtingumą, nes tų kalnelių pakilėjimų ir kritimų žemyn buvo tikrai nemažai.

Dar viena savaitė, dar vienas atradimas, labai džiaugiuosi tuo, kad radai šią valandą ir praleidai ją su kūriniu, kuris Lietuvoje dar neskambėjo, tačiau tiesiog prašosi į sceną. Jeigu tokios kelionės po palėpės tau patinka, tik vieną savaitę trečiadieniais įsijung palėpės radinius, o jeigu praleidi epizodą, tada gali užsukti į LRT radioteką ir ten juos visus susirasti ir išklausyti. Aš, Gintaras Januševičius, atsisveikinu iki kitos palėpės, linkėdamas sveikos ir įdomios savaitės. Liksiu LRT klasika. Iki.

0: LRT klasika. 16 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Per šiandien surengtas pratybas pirmą kartą nacionaliniu mastu išbandytas šiemet patvirtintas valstybės lygio detalusis gyventojų evakavimo planas. Kauno rajono vicemeras teigia, kad kilus realiai grėsmei savivaldybė gebėtų priimti apie 23 tūkstančių žmonių. Pagal pratybų scenarijų dėl agresijos akto ir jo sukeltų padarinių šalyje vyko didelio masto gyventojų evakuacija iš 30 savivaldybių į kitas 30 šalies savivaldybių. Patikrinta visa evakavimo veiksmų seka. Per pratybas Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinėje mokykloje buvo įrengtas gyventojų priėmimo punktas, į kurį atvežta daugiau kaip 100 pratybų dalyvių iš Švenčionių ir Vilkaviškio savivaldybių. Tai buvo didžiausias pratybose numatytas priimamų gyventojų skaičius vienoje savivaldybėje. Tuo metu ugniagesių gelbėtojų mokyklos bazėje Valčiūnuose Vilniaus rajone daugiau kaip 100 pareigūnų iš skirtingų institucijų treniravosi veikti esant cheminiam incidentui. Per pratybas buvo imituojamas sudėtingas incidentas, pagal kurį į saugomą objektą neteisėtai patekę sabotažą planuojantys asmenys sukelia technologinį sprogimą. Pasak priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus pavaduotojo Kestučio Aginto, šios pratybos parodė tarp institucinio bendradarbiavimo poreikį ir svarbą.
1: Kai vienu metu įvyksta skirtingi tokie įvykiai, tai tikrai yra reikalinga daugybė resursų, kad tokius įvykius suvaldyti. Tai ir buvo čia irgi patelta iš skirtingų Lietuvos miestų pajėgos atvykusios. Ir labai svarbu, ką šitos pratybos parodė, kad būtinas darbų koordinavimo štabas, kad suvaldyti tą informaciją ir priimti tinkamus sprendimus. Ir aš manau, čia labai geras pamokas visom institucijom, kurios dalyvauja šiuose pratybose.
0: Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus pavaduotojas Kestutis Sagintas. Vokietijos pareigūnai įtarė, kad dėl padėgimo prie Münchene esančių gynybos bendrovių yra atsakinga Rusijos karinė žvalgyba. Padėgimas Münchene įvyko rugsėjo

0: Rusijos žvalgybos veikla. GRU taip pat įtariama rugpjūčio pradžioje rengusi išpuolį Leipcigo oro uoste. Švietimo mokslo ir sporto ministerija skelbė, kad besimokančiųjų rusų kaip antrosios užsienio kalbos mokyklose nuo plataus masto Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios sumažėjo per 40%, o vokiečių kalbos populiarumas išaugo 50%. 2021-2022 metais rusų kaip antrosios užsienio kalbos mokėsi per 110 tūkstančių mokinių, šiemet 66 tūkstančiai. Tuo metu antros populiariausios užsienio kalbos vokiečių šiemet mokosi 39 tūkstančiai mokinių. Didžiausias šuolis fiksuotas tarp besimokančiųjų ispanų kalbos nuo 766 iki maždaug 15 tūkstančių mokinių. Klaipėdos savivaldybė tęsia 2023-aisiais pradėtą apylinkėse augančių medžių inventorizaciją. Aplinkos ir klimato kaitos skyriaus vedėjas sako, kad bus inventorizuojami visi viešose Klaipėdos vietose augantys medžiai, prioritetą teikiant smiltynės, melnragės ir girulių teritorijoms. Pasak Renatos Chockevičienės, pagal surinktus duomenis bus planuojami nauji želdynai, jų priežiūra, tvarkymas ir apsauga, taip pat stebima, kaip miestuose keičiasi medžių būklė.
1: Specialistai vietoj apžiūrės kiekvieną inventorizuojamą medį, nustatys jo rūšį, išmatuos kamieno skersmenį, aukštį, įvertins to želdinio būklę. Ir kiekvienas želdinys, medis konkrečiai bus pažymėtas skaitmeninėme žemėlapyje, nurodant konkrečiai jo koordinates. Visa informacija bus kaupiama skaitmeninėje duomenų bazėje, su kuria gali kiekvienas gyventojas ar juridinis asmuo susipažinti.
0: Klaipėdos savivaldybės administracijos aplinkos ir klimato kaitos skyriaus vedėja Renata Chockevičienė. Šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 14-16 laipsnių, ateinančią naktį vietomis trumpas nedidelis lietus, šils nuo 6 iki 11 laipsnių, rytojaus dieną jau be lietaus, temperatūra 16-20 laipsnių. 16 valandų 5 minutės.
2: Intermezzo.

0: Banketo muzikale 36-asis tarptautinis senosios muzikos festivalis Vilniuje spalio 3-22 dienomis. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Vilniaus miesto savivaldybė. Daugiau informacijos bmfestival.lt.
1: Gerai žinoti iš anksto, kas naujo nutiko pasaulį, ir ko dar nustebins rytojus, ką atneša šiandien diena.
2: Gera žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.
3: Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: 17 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Išbandant gyventojų evakavimo planus, Kauno rajono vicemeras teigia, kad kilus realiai grėsmei savivaldybė gebėtų priimti apie 23 tūkstančių žmonių. Pasak vicemero, Kauno rajono savivaldybė visuose mobilizacijos planuose yra priimanti savivaldybė, todėl tikrinami pajėgumai tokius planus įgyvendinti. Pratybų metu šiandien pirmą kartą šalies mastu išbandytas šiais metais patvirtintas valstybės lygio detalusis gyventojų evakavimo planas. Šios Gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento organizuojamos pratybos yra viena iš nacionalinių pratybų Vyčio skliautas dalis. Pagal scenarijų tikrinamos galimybės didelio masto gyventojų evakuacijai iš 30 savivaldybių į kitas 30 šalies savivaldybių. Vokietijos tyrėjai įtarė, kad už padegimo prie Müncheno esančių dviejų gynybos bendrovių biurų stovi Rusijos karinės žvalgybos agentūra. Apie tai skelbė ukrainiečių žiniasklaida remdamas leidinio Frankfurter Allgemeine Zeitung informaciją. Padegimas Münchene įvyko rugsėjo 3 dieną, kai iš pravažiuojančio automobilio į statybvietę netoli gynybos bendrovių rodė Enschwarz ir Helsing būstinių mesti keli padegamieji užtaisai. Žala buvo nedidelė, o gaisras greitai išgesintas. Vėliau policija sulaikė du Bulgarijos piliečius, manoma, kad jie galėjo būti žemo rango operatyvininkai, užverbuoti Rusijos žvalgybos tarnybų vykdyti diversijas už pinigus. Serbijos prezidentas Aleksandras Vučičius po pokalbio telefonu su Vladimiru Putinu pareiškė besitikintis, kad bus pratestas jo šalies susitarimas su Rusija dėl gamtinių dujų. Pagal dabartinį planą susitarimas baigia galioti rugsėjo 30 dieną. Belgradas yra labai priklausomas nuo rusiškų dujų tiekimo, tačiau pernai pasibaigus 3 metų sutarčiai šaliai nepavyko sudaryti ilgalaikio susitarimo su Rusija. Nuo tada susitarimas vis pratesiamas. Nepaisant siekio įstoti į Europos Sąjungą, Serbija yra viena iš nedaugelio Europos šalių, neprisijungusių prie sankcijų Rusijai dėl šios karo Ukrainoje. Finansų ministerija prognozuoja, kad šiais metais bus nesurinkta 300 milijonų eurų pelno mokesčio. Pasak finansų viceministrės Linetos Jakimavičienės, daugiausia nerimo kelia apdirbamosios pramonės rezultatai.
2: Turime turbūt pačią sudėtingiausią situaciją su pelno mokesčio surinkimu. Tikrai nerimo kelia apdirbamosios gamybos sektoriaus minusas. Apmokestinamųjų pajamų bazė pas juos yra sumažėjusi. Paskutinės mūsų prognozės sako, kad tai gali siekti ir 300 milijonų eurų tas nesurinkimas pelno mokesčio metinio plano.
1: Finansų viceministrė Lineta Jakimavičienė pramonė.

0: mokestį, kad išėmus už 24 metus tas pelno mokestis buvo 1,5 milijardo, kiek aš atsimenu, tai čia yra rekordinis skaičius ir visi tikėjosi ir prognozavo, kad tai bus ir toliau. Antras dalykas, kad apdirbamoji pramonė tikrai neišgyvena geriausių laikų ir yra eksporto kritimas apie 5%.
1: LRT radijui sako Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas Vidmantas Janulevičius. Šiemet iki šio laikotarpio pelno mokesčio surinkta per 1 milijardą eurų. Nors šiemet Lietuvoje užregistruota mažiau erkinio encefalito ir Laimo ligos atvejų nei pernai, sveikatos specialistai įspėja, kad rudenį prasideda antroji erkių aktyvumo banga, todėl jų platinamų ligų rizika išlieka. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro duomenimis per pirmuosius 8 šių metų mėnesius užregistruota 380 erkinio encefalito atvejų, iš jų 4 baigėsi mirtimi. Pernai per tą patį laikotarpį buvo užregistruota apie 440 erkinio encefalito atvejų ir 3 mirtys. Specialistai primena, kad veiksmingiausia apsauga nuo erkinio encefalito yra skiepai. Šią valandą Vilniuje 13, Panevėžyje 14, Kaune 15, Šiauliuose 16, Klaipėdoje 17 laipsnių. Artimiausią naktį vietomis trumpas nedidelis lietus, kai kur rūkas, vėjas vakarinių krypčių nestiprus, temperatūra 6-11 laipsnių. Rytoj dieną be lietaus pūs silpnas nepastovios krypties vėjas, bus 16-20 laipsnių. 17 valandų 5 minutės.

Kaip tai skamba? Sveiki, LRT klasikos klausytojai, eteryje laida Kaip tai skamba. Prie mikrofono esu aš Jurgis Kubilius ir nekantrauju kartu su jumis patirti visai kitokį muzikos klausymosi malonumą, nes čia tyrinėsime, kaipgi klasikos kompozitoriai savo muzikoje perteikia pačius įvairiausius daiktus ir reiškinius. Na, o šiame epizode tyrinėsime tai, kas šią savaitę vis labiau ryškėja kasdien medžiuose ir, na, sakykime, kasdieninėje temperatūroje, tai metų laikas ruduo. O muzikoje kompozitoriai paliko ne tik nostalgiškų auksinio rudenėlio pavyzdžių, jie garsais perteikė ir labai konkrečius su šiuo metų sezonu siejamus dalykus, pavyzdžiui, grybus, medžioklę ir netgi rudenį vykstantį šiuolaikinės muzikos festivalį Varšuvoje. Išgirsime ir tai, kaip legendinį kompozitoriaus Antonio Vivaldžio koncertų ciklą metų laikai paveikė elektroninę muziką ir visus metų mėnesius tiesiog sumaišiusi klimato kaita. Na, o šią laidą dedikuoju savo močiutei Petrutei, kuri ne tik mėgsta klasikinę muziką dėl to, kad ilgus metus dirbo muzikos pedagoge, bet ir jos vienas mylimiausių jausmų, su kuriuo labai dažnai siejamas ir ruduo, yra nostalgija. Tad dabar ir pasiklausykime, kaipgi klasikinėje muzikoje skamba tas nostalgiškas ruduo.

Girdite romantišką rudens perteikimą klasikinėje lietuvių muzikoje, nes tai Juozo Gruodžio 1922 sukurtas simfoninis paveikslas Rudenėlis. Matyt, šiuose garsuose kiekvienas galime rasti savų asociacijų su lietuvišku rudeniu.

Metų laikas galėtume sakyti štai taip. Rugsėjį temperatūra pakyla iki 20 laipsnių, vėliau būna šiltas periodas, vadinamas bobų vasara, o spalį ir lapkritį temperatūra svyruoja apie 10 laipsnių šilumos. O štai jei reikėtų pasakyti, koks yra statistinis klasikinės muzikos ruduo, būtų galima įvardyti keletą žodžių – sentimentalus, melodingas ir kartais kiek permainingas. Atraskime visą tai keliuose kūriniuose fortepijonui, pirmiausia amerikiečių kompozitorės Amy Beach pjesėje Ruduo iš 4 eskizų rinkinio. Rudeninę pjesę Beach sukūrė būdama 25 ir pasak jos buvo įkvėpta nukritusių gelsvų lapų kilimo. Tiesa, čia girdėsime nemažai sąsajų ir su Chopino bei Bramso kūryba, irgi sakyčiau ganėtinai rudeniško, šiandien romantiškai sentimentaliai skambančio stiliaus muzika. Amy Beach rudenį skambina Joanna Polk.

Talentingos amerikiečių kompozitorės Sammy Beach ruduo atliktas Joanos Polk. Kiek kitokį, labiau permainingą, sakyčiau, rudens variantą pasiūlė vokiečių lenkų kilmės kompozitorius Moricas Moškovskis. Jo rudenyje, beje, atpažinsime pirmoje, kaip tai skamba laidoje, jau aptarta vėja. Išgirsite tokias greitai kylančias ir besileidžiančias melodijas, taip klasikos kompozitoriai perteikė lengvų vėjo šuorų įspūdį. Moškovskio elegantišką rudenį skambina Džordžas Boletas.

Morico Moškovskio rudeninės nuotaikos su vėju atliekant Džordžui Boletui. Dar labiau permainingas yra Edvardo Makdovelo ruduo, kompozitorius pradžioje perteikė tarsi vėją šiaušiantį, keliantį lapus nuo žemės į orą, nors vėliau leidžiamės į gana romantišką, melodingą pasivaikščiojimą rudens takeliu. Skambina Džeimsas Barbagalau.

Tai buvo Edvardo Makdovelo kūrinys apie rudenį. Ganėtinai kitaip šį metų laiką įsivaizdavo prancūzas, impresionistu laikomas kompozitorius Klodas Debiusy, kurį jau gerai pažįstame iš laidos apie oro stichiją ir vėją. Savo preliudų antrojoje knygoje Debiusy pateikė itin savitą rudens vaizdą, krintančius lapus, feuilles mortes, taip vadinasi kūrinys, į žemę jie leidžiasi labai palengva, tokia chromatinė melodinė linija, tarsi artimas kadras būtų sufokusuotas į vos vieną krintantį lapelį. Apskritai šis Debiusy ruduo sukurtas labai minimalistiškai, elegantiškai, netgi filosofiškai. Ir tai nenuostabu, juk Debiusy iš tiesų domėjosi simbolizmo literatūros kryptimi, todėl ir pavadinimas nukritę lapai čia gali būti ne tik vaizdinys, bet ir simbolis, pavyzdžiui, amžėjimo, galbūt praėjusių metų ir prisiminimų. Įraše groja Pjeras Loranas Emaras.

Gana filosofiškai skambanti Klodo Debiusi rudens būsenų interpretacija preliude pavadintame Nukritę lapai. Netokį šviesų ir palengva atsiskleidžiantį rudenį garsais tapė vengrų kompozitorius Georgijus Ligetis. Šio kūrinio etiudo numeris 6 atsiradimo istorija rodo, kad ruduo gali tapti labai ypatingu, netgi politiniu simboliu ženklinančiu priespaudą, sąstingį ir netgi rusenantį nepasitenkinimą.

Varšuvos ruduo, taip pavadintas dabar eteryje skambantis Georgijaus Ligečio etiudas, kodėl vengrų kompozitorius rašo apie Varšuvą? Na, pirmiausia, tai 1985-aisiais sukurtas kūrinys ir tai reiškia, kad kompozitorius, kažkada palikęs Vengriją dėl komunistinio režimo, sukuria muziką, kuri atliekama to paties komunizmo prispaustoje Lenkijoje festivalyje Varšuvos ruduo, kuris anuomet buvo vienas svarbiausių šiuolaikinės muzikos festivalių šiapus geležinės uždangos. Kažkokio keisto užspausto nerimo pilna šita Ligečio muzika, ji atveria tokią sustabarėjusią būseną. Juk vos prieš keletą metų iki kūrinio premjeros į pogrindį buvo nustumtas žymusis Lenkų visuomeninis judėjimas Solidarnosčiai, reikalavęs daugiau demokratijos. Šešėlių ir nerimo pilna Georgijaus Ligečio Varšuvos rudenį įrašė skambina tas pats pianistas, kuris 85-aisiais Varšuvoje grojo kūrinio premjerą. Tai vėl prancūzas Pieras Loranas Aimaras.

LRT klasikos eteryje laidoje Kaip tai skamba tęsiame nuotykį tyrinėdami, kaip klasikinėje muzikoje perteikiamas rudens sezonas. Man pirmasis rudens mėnesis, rugsėjis, yra turbūt pats mylimiausias visuose metuose. Tiesa, tai suprasti užtruko maždaug 20 metų, iki kol baigiau studijas, nes anksčiau rudens pradžia man tiesiog keldavo slegianti liūdesį, kad vėl reikia grįžti į mokslus. Ir niekas man neprimena šio sugrįžimo į mokslus nemalonumo labiau, nei pro muzikos mokyklos langus vėl skambantys tie patys nuobodus fortepijoniniai pratimai.

Kartais štai taip fortepijoninius pratimus galima paversti kūriniu. Tai buvo Kamilio Sensanso siuitos orkestrui ir dviems fortepijonams Žvėrių karnavalas. Dalis pavadinimų pianistai ją atliko karališkasis koncertgebau orkestras su dviem pianistais broliais, Luku ir Arturu Jusenais. Išties tarsi žvėris, uždaryti narve fortepijonu besimokantis vaikai ir suaugusieji nuo šio mėnesio praleidžia dar ilgesnes valandas vieni prie juodai baltos klaviatūros. Tad siūskime jiems geriausia savo energiją ir savo apkabinimus, kad būtų jaukiau. Ruduo Lietuvoje siejamas ir su miško gėrybėmis, tiksliau su besibaigiančių grybų derliumi. Tačiau nemokantiems atskirti nuodingųjų, pavyzdžiui man, grybavimas gali baigtis labai liūdnai. Jis baigėsi liūdnai ir dramblių karaliui iš pasakos apie drambliuką Babarą. Pagal šią Cecilės de Brunof istoriją, prancūzų kompozitorius Francisas Poulenc kartą tiesiog ėmė ir greitai suimprovizavo muziką. Taip atsirado jo kūrinys fortepijonui ir pasakotojui mažojo drambliuko Babaro istoriją. Pasiklausykime ištraukos, kurioje pianisto Aleksandro Taro skambinimas iliustruoja tą nelemtą dieną, kai dramblių karalius išėjęs pasivaikščioti, suranda nuostabų grybą, bet suvalgęs jį apsinuodija.

Apsinuodijęs grybu, dramblių karalius suserga. Taip stipriai suserga, kad net numiršta. Tai nelaimė, paskutiniai žodžiai Franciso Pulenko sukurtoje dramblių karaliaus liūdnai pasibaigusio grybavimo scenoje. Na, bet muzikos ruduo miške nėra vien tik grybai, kadangi dauguma muzikos užsakovų senais laikais prieš keletą amžių būdavo kilmingieji, neatsiejama jų rudeninio gyvenimo dalis – medžioklė. Būtent dvarininkai turėdavo privilegiją medžioti miškuose, o sugrįžę iš jų koncertuose norėjo, žinoma, girdėti tai, ką ten patyrė. Taip kompozitoriai ir prikūrė tiesiog gausybę su medžiokle susijusių klasikinių kūrinių. Šis rudeninis užsiėmimas medžioklė visada lydimas garsų, šunų lojimo, arklių kanopų bildesio, šūkavimų šūvių ir, žinoma, medžioklinių ragų gaudesio. Būtent tokį įspūdį perteikė austrų kompozitorius Francas Jozefas Haidinas savo oratorijoje metų laikai. Ją atlieka Il Giardino Armonico NDM choras diriguoja Giovanni Antoninis – medžioklės scena.

Franco Jozefo Haidino medžioklės epizodas iš oratorijos metų laikai toks siautulingas, smagus, tačiau dar iškiau medžioklėje vykstanti būtent žvėries persekiojimą perteikia kompozitorius Jozefas Joachimas Rafas simfonijos numeris 10 pavadinimu Ruduo paskutinėje dalyje. Vargšė auka, galbūt stirna, o galbūt šerna, į mišką vejasi ir timpanų smūgiais tarsi šūviais gazdina Bambergo simfoninis orkestras vedamas Hanso Stadelmeierio.

Iš nušvitusios muzikos pabaigoje galime spėti, jog Jozefo Joachimo Raffo simfonijoje perteikiama medžioklė tikriausiai pasisekė gerai. Tiesa, klasikinėje muzikoje ši rudeninė kilmingųjų veikla nušviečiama visada labai jau idealizuotai, o juk medžioklė yra nepaprastai žiaurus reikalas. Būtent šią nemalonę perspektyvą norėjo atskleisti škotų šiuolaikinė kompozitorė Teja Musgrave. Jos sukurta medžioklė iš paslaptingo miško ir nusigandusių žvėrių perspektyvos perteikė Škotijos kamerinis orkestras diriguojant Nikolui Kremeriui.

Štai tokia buvo visai neromantiška škotų kompozitorės Tėjos Musgrave garsais nutapyta medžioklė iš orkestrinių kūrinių ciklo The Seasons – metų laikai. Manau, tai išties labai originalus medžioklės perteikimas klasikinėje muzikoje, tokių kūrinių surasime nedaug. Tačiau man labiausiai patikusi rudeninė medžioklė klasikinėje muzikoje priklauso 19 amžiaus lengvosios muzikos, galima sakyti netgi klasikinio popso, kompozitoriui Pročidui Bukalosi. Įraše Viktor Plokštelių kompanijos koncertinis ansamblis atlieka angliškai išverstą Bukalosi sukurtą medžioklės parodiją. Pasiklausykime 1929, tai beveik 100 metų skaičiuojančio muzikos įrašo, kuris labai panašus į trumpą muzikinio radio teatro spektaklį.

LRT klasikos laidoje Kaip tai skamba dar liko labai svarbi tyrinėjimo, kaip klasikoje skamba ruduo dalis. Antonio Vivaldis, šis vardas daugeliui iškart primena pavadinimą Metų laikai, tą garsų į koncertų ciklą smuikui ir orkestrui, kuris kaip tik dabar ir skamba eteryje. Jame italų baroko kompozitorius sukūrė tokią iliustratyvę ir žavinčią spalvingą muziką, kad jį ligi šiol skamba ne tik koncertų salėse, bet ir filmuose, kartais netgi video žaidimuose ar instaliacijose. Vis dėlto ne visi yra girdėję, jog italų kompozitorius kiekvienai koncertų daliai prirašė po nedidelį eilėraštuką. Jame nusako, ką perteikia muzikos garsais. Štai ką tik skambėjusi pirmoji rudens koncerto dalis, pasak Vivaldžio, yra apie kaimo šventę su dainomis ir šokiais aplink sukrautą derlių. Gi antrojoje, kur kas ramesnėje dalyje, kompozitorius perteikė po šėlionių užmigusio kaimo gyventojus, snaudžiančius pučiant lengvam vėjui. Vivaldžio metų laikus atlieka Le Serenissimo ansamblis smuiko solo Adrianas Chandleris.

Eteryje skambančios Antonio Vivaldžio Rudens koncerto ištraukos daugeliui puikiai atpažįstamos, todėl noriu pakviesti jūs patirti šią muziką šiek tiek kitaip. Pradėsime nuo saikiai ir iš Italijos kelsimės tiesią liniją šiaurin į Daniją. Čia kompozitorius Karlas Agė Rasmusenas, kurį jau trumpai paminėjau praeitoje laidoje apie paukščius, sukūrė Vivaldžio Rudens pirmosios dalies rekompoziciją. Tai yra, perėmė originalią muziką ir ją šiek tiek pakeitė. Iš čia ir žodis rekompozicija perkurta. Čia kaimo šventė šokiai regis kiek šlubuos nuo galbūt padauginto vyno, o gal tiesiog jo šoka šio laikiniai žmonės spręsti jums. Nauja ritmiškai kiek pakeista Vivaldžio Rudens pirmosios dalies interpretacija atlieka koncerto Kopenhagen diriguoja Magnusas Feiklundas.

O štai trečiojoje dalyje danų kompozitorius Rasmusenas beveik nekeičia Vivaldžio originalo, tik prideda daugiau smagumo bosinėje linijoje. Pram, pram, pam, pram, pram, pam. Tad girdėsime beveik autentišką Antonijaus Vivaldžio rudens koncerto trečiosios dalies muziką. Įsiminkime ją, nes vėliau jos gali prireikti.

Koncerto Copenhagen su dirigentu Magnusu Friklundu atliko danų kompozitoriaus Rasmuseno interpretuotą Vivaldžio Rudenį. Kur kas radikalesnė ir šiuolaikiškesnė idėja kilo olandų elektronikos kompozitoriui Joritui Tamingai. Jis nutarė taip, jeigu jau šiame 21 amžiuje metų laikai maišosi dėl klimato kaitos, sniegas krinta vasarą, o žiemą žydi gėlės, tai kodėlgi taip pat nesumaišius Vivaldžio sezonų. Savo programuotam neuronų tinklui dirbti intelektui, kuriam beje elektrą naudoja tik pasigaminęs pats iš saulės kolektorių ant savo namo stogo, Joritas Taminga nurodė išanalizuoti visus Vivaldžio koncertų ciklo įrašų taktus, įgrotus bičiulio barokinės fleitos profesoriaus ir styginių orkestro. Dirbtinis intelektas tada sugrupavo visus kūrinio taktus pagal panašumą, remdamasis grinai matematiniais duomenimis, lygiai taip pat kaip koks nors Spotify'aus algoritmas sprendžia, kurios dainos panašios viena į kitą. Rezultatas 12 krūvelių, 12 rinkinių su taktais iš skirtingų Vivaldžio koncertų dalių. Pasiklausykime, kaip šios kompiuterių parinktos iškarpėlės nugulė į mirgančią ir pulsuojančią klimato kaitos paveiktą Jorito Tamingos rudens pirmąją dalį. Atsargiai gali suktis galva.

Štai taip mirga olandų kompozitoriaus Jorito Tamingos dirbtinio intelekto ir klimato atšilimo sujauktas ruduo pagal Vivaldį. Na, bet tikriausiai žymiausia originalių metų laikų rekompozicija sukūrė Maksas Richteris. Praeitoje laidoje jau klausėmės jo pavasario pirmosios dalies. Na, o dabar pasimėgaukime, kaip vos prisiliesdamas prie Vivaldžio antrosios ramios rudens dalies, Richteris išgauna sodrų ambientinį skambesį. Čia jis daugiausiai dirba su klavesino skambesiu. 2022 Vivaldžio rudens rekompozicijos versiją atlieka Elena Urioste ir Čineki orkestras.

Viena vertus, Makso Richterio rekompozicijos išlaiko stiprų Vivaldžio muzikos atpažįstamumą, kaip ką tik girdėjome antrosios dalies rekompozicijoje. Tačiau čia atsiranda ir naujo skambesio bei tam tikro šiuolaikinio gaivumo, ypač kai kuriuose dalyse. Štai pavyzdžiui, trečioje rudens dalyje, kur minimalizmo muzikai būdinga atkarpėlių kartojimo technika, Richteris iš medžioklės dalies perkūrė tiesiog nuostabų garsinį vaizdinį su paukščiais, gyvūnais ar dar kažkuo, ką tik įsivaizduosite miške. Danielis Haupas ir Berlyno Concerthaus kamerinis orkestras.

Tai kaipgi klasikinėje muzikoje atpažinti rudens metų laiką? Labai dažnai tai gali būti tiesiog sentimentalus, nostalgiją žadinantis kūrinys, kuriame aptinkame garsais perteikiamo vėjo ar lapų kritimo įspūdį. Tačiau, jei tik gerai pasidairysime tarsi kokių grybų miške, užtiksime ir labai intriguojančių rudens sezono perspektyvų, tai ragais perteikiama medžioklė, filosofiškas žvilgsnis į krintančius lapus kaip simbolį, ar net fortepijoninių pratimų asociacija su mokslo metų pradžia. Laidoje tyrinėjome ir kaip šiuolaikiniai kompozitoriai naujai įsivaizduoja Antonijaus Vivaldžio metų laikus, šiuos atradimus tęsime ir gruodžio mėnesį, kai mūsų lauks jau naujo žiemos sezono muzikos laida. Na, o šį ir praėjusius kaip tai skamba epizodus visada galite rasti ir po transliacijos radiotekoje. Prie mikrofono su jumis buvau aš Jurgis Kubilius ir laida pradėjęs lietuvišku Juozo Gruodžio rudenėliu kviečiu pasiklausyti, kaip šis nuostabus auksinis metų laikas skamba beveik kitoje nuo mūsų žemės rutulio pusėje. Tai Astoro Piecolos 4 metų laikų Buenos Airėse, Argentinoje, dalis ruduo, atliekama Kremerato Baltikos ir Gidono Kremerio. Pasimėgaukime rudeniniu tango ir susitikime jau kitą savaitę labai ypatingoje laidoje.

0: Viens, du, trys, mažus renkasi visi, keturi, penki, šeši, o kaip didesni?
1: Yra vaikų, kurie bijo užaugti. Praėjusiais metais nebuvo įvaikintas ne vienas vyresnis nei 10 metų vaikas. Skambink numeriu 1403, skirk 10 eurų ir padėk vaikams užaugti. sosvaikukaimai.lt
2: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT. LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt

0: LRT klasika.
1: Nacionaliniu mastu išbandytas šiemet patvirtintas detalusis gyventojų evakavimo planas. Per šiandienines Rusijos atakas Ukrainoje žuvo 4 žmonės. Į popiežiaus mišes Paryžiuje susirinko apie 700 tūkstančių maldininkų. 18 valandų su žiniomis studijoje Rima Žilinskaitė. Per šiandien Lietuvoje surengtas pratybas pirmą kartą nacionaliniu mastu išbandytas šiemet patvirtintas valstybės lygio detalusis gyventojų evakavimo planas. Kauno rajono vicemeras teigia, kad kilus realiai grėsmei savivaldybė gebėtų priimti apie 23 tūkstančių žmonių. Pagal pratybų scenarijų buvo išbandoma didelio masto gyventojų evakuacija iš 30 savivaldybių į kitas 30, patikrinta visa evakuavimo veiksmų seka. Per pratybas Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinėje mokykloje buvo įrengtas gyventojų priėmimo punktas, į kurį atvežta daugiau kaip 100 pratybų dalyvių iš Švenčionių ir Vilkaviškio savivaldybių. Tai buvo didžiausias pratybose numatytas priimamų gyventojų skaičius vienoje savivaldybėje. Tuo metu ugniagesių gelbėtojų mokyklos bazėje Valčiūnuose Vilniaus rajone daugiau kaip 100 pareigūnų iš skirtingų institucijų treniravosi veikti esant cheminiam incidentui. Per pratybas buvo imituojamas sudėtingas incidentas, pagal kurį į saugomą objektą neteisėtai patekę sabotažą planuojantys asmenys sukelia technologinį sprogimą. Pasak priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus pavaduotojo Kęstučio Aginto, šios pratybos parodė tarp institucinio bendradarbiavimo poreikį ir svarbą.
2: Kai vienu metu įvyksta skirtingi tokie įvykiai, tai tikrai yra reikalinga daugybė resursų, kad tokius įvykius suvaldyti. Tai ir buvo čia irgi patelta iš skirtingų Lietuvos miestų pajėgos atvykusios. Ir labai svarbu, ką šitos pratybos parodė, kad būtinas darbų koordinavimo štabas, kad suvaldyti tą informaciją ir priimti tinkamus sprendimus. Ir aš manau, čia labai geras pamokas visom institucijom, kurios dalyvauja šiuose pratybose.
1: Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus pavaduotojas Kęstutis Agintas. Per šiandieninės Rusijos atakas Ukrainoje žuvo 4 žmonės. Maskva surengė daugybę smūgių į gyvenamuosius namus Kyjive, Zaporižioje, taip pat Odesos, Sumų ir Charkivo regionuose. Rusija pastaruoju metu vis smarkiau atakuoja Ukrainą sparnuotosiomis ir balistinėmis raketomis, galingomis sklendžiančiomis bombomis ir reaktyviniais dronais. Ukrainos prezidentas socialiniame tinkle rašo, kad Rusijai pasirinkus dar žiauriau atakuoti, pasaulis turi pasirinkti stipresnį atsaką, kad karas neišplistų toliau. Ukraina savo ruoštų praėjusią parą dronais taikėsi į Rusijos naftos perdirbimo gamyklas ir įmonės. Krasnodaro regione pareigūnų teigimu žuvo 3 žmonės, dar 2 buvo sužeisti. Pastaruoju metu į Baltijos šalių regioną patenkant dronams, aviacijos inžinerijos ekspertas Saulius Japertas pabrėžia, kad absoliuti dauguma jų yra atsitiktinai nukrypę nuo kurso. Pasak Kauno technologijos universiteto docento, siųsti pigius bepiločių žvalgybai yra neracionalu.
3: Dauguma dronų, visi bent jau tie, kurie yra nukritę, numušti, tai yra atsitiktinai paklydę dronai. Tai yra pigus dronai nukritę. Jeigu pasižiūrėsit statistiką, vien tik Gerbera tipo dronai. Tai yra pakankamai pigus.

0: tiesia linija be jokių manevrų, tai rodo, kad taip greičiausiai bus pasiklydę dronai dėl GPS navigacijos klastojimo.
1: Kauno technologijos universiteto docentas Saulius Japertas rugsėjo 15-osios naktį Lietuvoje pirmą kartą numuštas rusiško tipo dronas. Lietuvos viskupų konferencija vakar posėdyje aptarusi nepilnamečių ir pažeidžiamų žmonių saugumo bažnyčioje klausimą nusprendė inicijuoti tyrimą, dėl kurio pobūdžio dar konsultuojasi su Vatikanu ir Lietuvos teisėsaugos institucijomis. Viskupų konferencijos pranešime jų tinklalapyje teigiama, kad būtina įsiaiškinti, kiek nuo nepriklausomybės atgavimo 90-aisiais bažnyčioje būta nusikaltimų prieš nepilnamečius ir pažeidžiamų žmonės. Šiuo metu Lietuvos teismuose nagrinėjamos dvi bylos dėl kunigų galimų seksualinio pobūdžio nusikaltimų vaikams. Įsigaliojo nauja tvarka pensinio amžiaus sulaukusiems žmonėms, kurie dėl senatvės pensijos pirmą kartą kreipėsi praėjus 12 ir daugiau mėnesių, kai įgijo teisę ją gauti. Tokiu atveju pensijos skyrimas yra laikomas atidėtu. Tai reiškia, pasak sodros, kad žmogus gali pasirinkti, ar gauti pensiją už praėjusį laiką, ar atsisakyti jos už tam tikrą laikotarpį ir ateityje gauti didesnę pensiją. Sodros atstovė Malgožata Kozič.
2: Ši tvarka turėtų būti patogi tiems žmonėms, kurie praleidžia 12 mėnesių terminą kreiptis dėl pensijos. Pagal naują tvarką laikoma, kad jeigu žmogus nesikreipia laiku dėl pensijos skyrimo, ji automatiškai yra laikoma atidėta ir jau vėliau tik tai, kai žmogus kreipsis dėl pensijos, kai jau pateiks prašymą, jis galės pasirinkti, ar pageidauja, kad pensija būtų padidinta už neišmokėtą laikotarpį, ar būtų išmokėta už 12 mėnesių atgal, o už kitus mėnesius, jeigu susidaro dar kiti pilni 12 mėnesių, būtų padidinta.
1: Sodros atstovė Malgožata Kozič, už kiekvieną 12 atidėjimo mėnesių pensija didinama 8%, tačiau daugiausiai ji gali būti padidinta 40%. Bandydami perplaukti upę Kroatijos ir Slovenijos pasienyje nuskendo 5 žmonės, dar 5 buvo sužeisti. Policijos duomenimis žuvusieji greičiausiai yra migrantai, iš maždaug 20 asmenų grupės 14 pavyko perplaukti upę. Dabar jie yra Slovenijos teritorijoje. Kroatija yra vadinamajame Balkanų migracijos maršrute. Pernai šiuo keliu pasinaudojo daugiau kaip 12,5 tūkstančio žmonių ir tai yra beveik perpus mažiau nei 2024-aisiais. Tačiau per dešimtmetį šiame maršrute žuvo arba be žinios dingo daugiau kaip 400 migrantų. Tailando sostinėje Bankoke ir aplinkiniuose miestuose dėl nesiliaujančių liūčių ir potvynių evakuojami šimtai žmonių. Sostinėje paskelbta nelaimės padėtis. Bankoke nuo ketvirtadienio iškrito beveik 30 cm kritulių, kai kuriuose gatvėse vanduo siekia juosmenį ir vis kyla. Sostinėje užtvindyti keliai, o patvinusiuose kanaluose pakilęs vanduo veržėsi į gyvenamuosius namus bei restoranus. Apie žuvusiuosius kol kas nepranešama. Prieš 15 metų visą Tailandą apėmė didžiuliai potvyniai, nusinešė daugiau nei 500 gyvybių ir apgadino milijonus namų. Prancūzijoje viešintis popiežius Leonas XIV Eliziejaus laukuose Paryžiuje laikė svarbiausiomis laikomas mišes per 4 dienų vizitą. Santarvės aikštėje, pasak Vatikano, susirinko apie 700 tūkstančių maldininkų. Apeigose nedalyvavo prezidentas Emmanuelis Macronas, taip išreikšdamas pagarbą 120 metų galiojančiai valstybės ir bažnyčios atskirimo politikai, bet mišiose buvo laukiama visų pagrindinių kandidatų į prezidento postą, tarp jų ir favoritės kraštutinių dešiniųjų lyderės Marine Le Pen. Jie laikoma viena labiausiai pasaulietiškų valstybių, katalikai save laiko ketvirtadalis, o bažnyčia nuolat lanko maždaug 5% žmonių. Sicilijoje iš Etnos ugnikalnio veržiantis pelenams laikinai uždarytas Katanijos oro uostas. Pelenai veržiasi iš šiaurės rytinio kraterio ir vėjo yra nešami į pietus. Teigiama, kad debesis pakilo į 4 km aukštį. Etna yra aktyviausias Europos vulkanas. Dėl jo įsiveržimo oro eismas jau buvo sutrikdytas praėjusią savaitę bei rugpjūtį. Naujojoje Akmenėje šiandien minima Baltų vienybės diena. Ta proga vyksta Lietuvos ir Latvijos amatininkų mugė, edukacijos, šventinės eitynės, koncertuoja Lietuvos ir Latvijos atlikėjai. Taip pat tradiciškai uždegti Baltų vienybės laužai. Naujojoje Akmenėje esanti LRT žurnalistė Aina Mizgirdė.
3: Baltų vienybės diena yra švenčiama nuo 2000-ųjų ir kitąmet ši šventė jau kelsis į Jelgavą, nes kiekvienais metais šventė rengiama vis kitoje Lietuvos arba Latvijos savivaldybėje. Baltų kultūros tyrinėtojai sako, kad Baltų vienybės diena visų pirma įprasmina 1236 metais rugsėjo 22 dieną Lietuvos teritorijoje visai netoli jo.

0: Joniškio vykusį Saulės mūšį, kai jungtinės žemaičių ir žiemgalių pajėgos įveikė kalavijuočių ordiną ir po to ordinas žlunga ir nebeatsikuria. Tad šią dieną tradiciškai yra degami laužai ant piliakalnių, tokį ritualą mes matėme šiandien ir čia Akmenėje. Taip pat tai yra ir rudens lygiadienis, taip pat spindima bendra tapatybė, Lietuvos Latvijos kultūrinės bei istorinės vertybės.
1: Sako Akmenėje esanti LRT žurnalistė Aina Mizgirdė. Šią valandą Vilniuje 13, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 14, Klaipėdoje 16 laipsnių. Artimiausią naktį vietomis trumpas nedidelis lietus, kai kur rūkas, vėjas vakarinių krypčių nestiprus, temperatūra naktį 6-11 laipsnių. Rytoj dieną be lietaus pūs, silpnas nepastovios krypties vėjas bus 16-20 laipsnių. 18 valandų 10 minučių.

0: Operos vakaras.
1: Sveiki, mėly klausytojai, čia Jūratė Katinaitė. Šį vakarą eteryje Richardo Vagnerio operos Skrajojantis Olandas, balandžio 25 dienos spektaklis iš Vienos valstybinės operos. Olando vaidmenį atliks jau nekartą mums girdėtas lenkų solistas, vienas ryškiausių dabarties Europos basbaritonų, Tomas Konečinai. Dalando vaidmenį atliks puikusis vokiečių bosas Francas Josefas Zeligas, o pasiaukojantį Sentą, debituojantį LRT klasikos eteryje iš Pietų Afrikos kilusi Jungtinėje karalystėje išsimokslinusi dainininkė Erika Elof. Spektaklį diriguo šveicarų maestro Bertrand Dubilly, kurį dabar labai dažnai galima išvysti Vienos operoje. Taigi šį vakar viena pirmųjų ir itin populiari Vagnerio opera Skrajojantis Olandas, grįsta legenda apie prieglobščio nerandantį amžinoms klajonėms pasmerktą jūreivį. Vagneriui Olando jūreivio asmenybė buvo simbolis ne tik puolusio angelo klajoklio, bet ir ramybės, kurią įkūnyje Zentos jo mylimosios personažas ilgesio. Susitapatindamas su paslaptinguoju neigiamu veikėju, kompozitorius jį tarytum paverčia artimu ir patraukliu. Beje, spektaklis vyks be pertraukos, tiek sekant tradiciją, mat Bairoite Skrajojantis Olandas pirmas į pastatytas 1901-aisiais taip pat be pertraukos. Šią ketvirtąją savo operą Vagnerį paskatino sukurti svarbios istorinės aplinkybės bei autobiografijos faktai. Po audringos jaunystės, kurią kompozitorius praleido klajodamas po įvairius Vokietijos miestus, be to 2 metus gyveno Rygoje, 3 Paryžiuje, Vagneris gavo dirigento vietą Dresdeno operos teatre. Tarsi sūnus paklydėlis jis grįžo į savo jaunystės miestą, kur drauge su puikia operos trupe dėmesingų klausytojų padedama svajojo Saksonijos sostinę paversti Vokietijos muzikinio gyvenimo centru. Statė žymiųjų 18 amžiaus operos reformatorių Mocarto ir Gliuko operas, rašė straipsnius apie Bethoveną. Nepasitikėjimas idealistinėmis Vagnerio nuostatomis bei veikla tik dar labiau skatino reformatoriškas kompozitoriaus nuotaikas bei išdidžius pasisakymus. Vokietis nori ne tik jausti muziką, bet ir apie ją mąstyti. Skrajojantis Olandas kaip pirmoji reformuota Vagnerio opera sykiu yra ir vokiečių romantizmo kūrinys. Ne tik todėl, kad tokį siužetą pasirinkti atkurti kūrinys slogaus ilgesio nuotaiką paskatino asmeninė kompozitoriaus patirtis, jo klajokliškas gyvenimas, kelionė jūra bėgant iš Rygos nuo kreditorių. Legenda apie prieglobščio nerandantiems žinoms klajonėms pasmerktą jūreivį dominus ir vokiečių rašytojus romantikus Heine Haufą galėjo paverkti būtent tokį kūrėją kaip Vagneris, kuris keitė fabulą, bet iš esmės rašė muziką apie tą patį, apie save. Ši vokiečių romantinės operos tradicija Vagnerio santykio su legenda požiūriu yra kur kas svarbesnė nei literatūriniai jo impulsai Heinės novelė. Baladiškas charakteris, rimtis, net patosas šią operą iš esmės skiria nuo šmaikštaus filosofinio Heinės kūrinio moralo. Neva moteris turi vengti skrajojančių landų, o vyrų žūties priežastis yra moralo.

moterys. Siužetas trumpai. Jūros įlanka prie Norvegijos krantų. Čia sustojo norvegų laivas, kuriam siaučianti audra pastojo kelią į netoliese esantį gimtąjį uostą. Dalanda šio laivo kapitonas išlipo į krantą pasižvalgyti. Grįžęs nueina pailsėti, palikęs laivo šturmaną budėti. Kad neužmigtų, šturmanas niuniuoja savo mėgstamą dainelę, tačiau ilgainiui miegas jį veikia. Tuo metu įlankon įplaukia skrajojančio olando laivą su purpurinėmis burėmis. Olandas išlipa į krantą, kur apmąsto savo liūdną dalę. Dalandas išėjęs iš kajutės pamato svetimą laivą ir pakelia šturmaną. Jiedu nesėkmingai bando prisišaukti ką nors iš olando laivo. Bet pamatęs krantę stovinti olandą, Dalandas irgi išlipa iš laivo ir prieina prie jo pasikalbėti. Olandas nepasisako, kas iš tikrųjų esas, bet sužinojęs, kad Dalandas netoliese gyvena, prašo trumpam leisti jo namuose apsistoti, žadėdamas gausiai atsilyginti. Jo noras dar labiau sustiprėja sužinojus, kad Dalandas turi gražią dukterį Sentą. Jiedu greitai susitarė ir dėl galimų Sentos ir Olando sužadėtuvių. Tuo tarpu audra nurimsta ir abu laivai įplaukė gimtąjį norvegų uostą. Antrasis veiksmas vyksta Dalando namuose. Susispietusios prie žydinio linksmai dainuodamos verpia tarnaitės ir Zento žindyvė Mari. Tuo metu Zentas sėdi senelio krėsle ir žiūri į ant sienos kabantį išblyškusio barzdoto jūreivio portretą. Mari bando atitraukti Zentą nuo jos manimų pragaištingų minčių ir rimtis darbo. Tačiau Zentą neklauso. Sudraudusi įsiaudrinusias tarnaitės, ji kviečia pasiklausyti baladės apie skrajojantį Olandą, kuris pasmerktas klajoti jūromis ir tik 7 metus gali išlipti krantą, kur ieško ištikimo žmonos, bet iki šiol neranda. Jis pasmerktas tokioms klajonėms tol, kol nesura žmonos, kuri ištikimybė tesėtų jam iki pat mirties. Zenta pasiryšta ją tapti, visi išsigasta. Tuo metu ateina Erikas ir praneša, kad grįžo jūreiviai. Tarnaitės jau nori bėgti pasitikti laivo, tačiau ją sustabdo Mari, sakydama, kad pirma reikia paruošti jūreiviams maisto, nes jie sugrįžta alkani. Merginos greitai susiruošia ir išbėga. Zenta irgi nori bėgti, tačiau ją sustabdo Erikas. Jis priekaištauja Zentai, kad ši nemyli jo taip karštai atsidavusio. Po to papasakoja pranašingą savo sapną apie Olandą. Zenta tai suvokia kaip ženklą jai ir pareiškia, kad ji privalo surasti tą nelaimingą klajoklį jūreivį. Staiga atsiveria duris ir įeina Dalandas ir Olandas. Zenta iš netikėtumo sustingsta, juk tai tas pats jūreivis iš portreto. Dalandas pasisveikinę su dukra pristato jai svetim šalį, tačiau nei Zenta, nei Olandas negirti jo. Jiedu stovi, įsistebeilyje vienas į kitą. Po trumpo sumišimo jie pradeda kalbėtis. Zenda sutinka tekėti už Olandą ir prisiekia jam amžiną ištikimybę. Sugrįžta Dalandas. Sužinojęs, kas nutiko, iš džiaugsmingai sveikina bus sužadėtinius. Trečiasis veiksmas mus perkels į norvegų laivą. Jūreiviai linksminasi šoka, dainuoja, ateina merginos nešinos maistu ir gėrimais. Juos pirmiausia nori pavaišinti svečių laivo įgulą. Tačiau Olando laive mirtina tyla. Niekas neatsiliepė jų šūkavimą. Merginos išsigandusios atsitraukė ir palikusios pintinę norvegų jūreiviams išeina. Jūreiviai toliau linksminasi. Juokais kreipiasi į vaiduoklių laivą. Šmėklos atbunda, užtraukė savo šiurpę vaiduoklišką giesmę. Norvegus apima siaubas. Jie bando dainuoti garsiau, kad perėktų Olando įgulą, žegnojasi. Tai pamatė vaiduoklį šaižiai nusijuokė ir jų laive vėl stoja mirtina tyla. O Erikas vis dar nenori paleisti Zentos, bando jai kalbėti apie savo meilę. Tikina, kad savo ankstesniu elgesiu neva rodžiusi ją meilę, o dabar nusisuka. Paskutiniuosius žodžius nugirsta Olandas. Ji apima neviltis. Olandas kaltina Zentą, kad jis sulaužiusi duotą į žodį. Jis pasisako, kas iš tikrųjų esas. Tačiau nenori amžiams prakeikti Zentos, tad palieka ją, paskubomis grįžta į savo laivą ir išplaukia. Zenta bando sustabdyti Olandą, bet jai nepavyksta. Tuomet ji nubėga ant olos iškišulio ir metasi jūron. Tuo pat metu nuskęsta Olando laivas su visa įgula. Iš laivo nuolaužų jūroje iškyla Zentos ir Olando vėlės ir kyla į dangų. Dalandas, Franz Josef Zelig, bosas, Olandas, Tomas Konečinai, bas baritonas, Zenta,
Erika Elof, sopranas.

sopranas, Erikas York Schneider tenoras, Mari Stephanie Maitland kontraltas, Dalando vairininkas Hiroshi Amako tenoras, dalyvauja vienos valstybinės operos choras ir orkestras dirigentas Bertrand Dubilly. Klausykimės Vagnerio skrajojančio Olando įrašo iš vienos valstybinės operos.

genau kenn ich die Bucht.

das Heil, das auf dem Land ich suche, nie werd ich es finden.

Ich gehe von mir.

Netekusi vilties, Zenta bėga ant olos iškišulio ir metasi jūron. Tuo pat metu nuskendo ir Olando laivas su visa įgula. O iš laivo nuolaužų iškilo Zentos ir Olando vėlės ir pakilo į dangų. Klausėmės Richardo Wagnerio operos Skrajojantis Olandas. Vaidmenis atliko Dalandas, Franz Josef Zelig, bosas, Olandas, Tomaš Konečnai, basbaritonas, Zenta, Erika Elof, sopranas, Erikas Jörg Schneider, tenoras, Mari Stefani Maitland, kontraltas, Dalando vairininkas Hiroshi Mako, tenoras. Dalyvavo vienos valstybinės operos choras ir orkestras, spektaklį dirigavo Bertrand Dubihy. Transliavome balandžio 25 dienos spektaklio įrašą iš vienos valstybinės operos. Čia buvau aš, Jūratė Katinaitė, atsisveikinu iki kito karto, kviesdama užsukti į LRT radioteką, kur operos vakaras lauks jūsų dar 30 dienų. Iki.

0: Šį vakar atverčiame Rūtos Oginskaitės pokalbių su Olga ir Grigorijumi Kanovičiais knygą Gib Akuk – Žvilgtelėk. Išleido leidykla Tyto Alba. Gib Akuk – žydiškas posakis reiškiantis žvilgtelėk. Jauki ir asmeniška teatro ir kino kritikės Rūtos Oginskaitės knyga – tai 12 žvilgsnių į Grigorijaus Kanovičiaus gyvenimo tarpsnius, amatą ir kūrybą, tautos ir šeimos likimus. Knygos ištraukas skaito Rūta Oginskaitė, Jūratė Vilūnaitė ir Rimantas Bagdzevičius.
1: Gib Akuk yra žydiškas posakis, siūlantis užmesti akį, žvilgtelėti. Tą posakį išgirdau Grigorijaus Kanovičiaus pasakojimuose, iš kurių sudėta ši knyga. Joje daug temų ir puslapių, o iš tikrųjų ji yra tik žvilgtelėjimas į to žmogaus, rašytojo, jo šeimos ir jo tautos gyvenimą. Nemanau, kad biografinė knyga yra kaip garbės lenta, būtinai palydinti nusipelniusi žmogų. Arba kaip paminklas ir pagarbos duoklė, tai Kanovičiaus mėgstami žodžiai. Verčiau tebūnie jį bendravimas, te primena praėjus laiką. Su Grigorijaus Kanovičiaus pasakojimais susidūriau daugiau nei prieš dešimtmetį, kai rinkau atsiminimus apie dokumentininką Robertą Verbą, nes Kanovičius buvo jo pirmo filmo scenarijaus bendraautoris. Susitikome, kai Kanovičių šeima jau gyveno Izraelyje, bet vasarą atvažiuodavo į Lietuvą. Rašytojo prisiminimai, atrodė, klausausi čia pat kuriamų novelių, siužetai, charakteriai, išmintis, sąmojis. Pas šitai pasakojantį žmogų, 2016 metų žiemą važiavau į Izraelį visam mėnesiui, nes argi tai galėtų likti neužrašyta. Taip, žinau, kad daugybė savo gyvenimo nutikimų Grigorijus Kanovičius yra pavertęs literatūra. Skaičiau ją, tačiau daug kas yra tapę ir jo paties, ir jo šeimos pasakojamojų repertuaru. Kaip senelė troškusi, kad jis būtų rabinų, rabinas, nes jai atsibodė batsiuviai, siuvėjai, kirpėjai. Kaip tėvas ir motina nenorėjo, kad jis būtų rašytojas, nes visos knygos jau parašytos, o Stalino laikais rašymas buvęs pavojingas žydo gyvybei. Kaip rašytoja Aldona Liobytė, perskaičiusi pirmą jo apsakymų knygą apie miestelio žydus, aš žiūriu į žvaigždes, pasakė, Kanovičiau, jeigu tu žiūrėsi į savo žvaigždes, iš tavęs kažkas bus. Kaip jis po to sumanęs rašyti romaną apie savo vaikystės žmonės, tuos miestelio žydus, ir nesitikėjęs, kad jį kas nors išleis, o žmona paskatinusi, tesk, rašyk, jeigu neišleis, laikysime stalčiuje. Kaip jis Maskvoje pasiūlęs vieną savo romaną žurnalui Družba Narodov ir gavęs atsakymą, kad žydų literatūros planą jie jau įvykdė. O kai toje pačioje redakcijoje jis pasirodęs jau kaip TSRS liaudės deputatas, iškart buvo paprašytas duoti jiems naują kūrinį ir tą romaną jie išleidė neįtikėtinų poros šimtų tūkstančių tiražų. Kaip leidėjas Izraelyje, sužinojęs apie tą pasakišką tiražą, pasiteiravo, ant kokio vandenyno kranto stovi Kanovičiaus vila. Tai ant to kranto ir pradėkime, nuo pradžios ir išsamei. Gib Akuk. Griša ir Ole. Kanovičius su žmona Olga jau 20 metus gyvena Izraelyje, kuris niekaip nepatenka į jo kūrinius, nebent citrinmedžiai ar palmės tampa fonu, šešėliu, kuriame ilsintis norisi prisiminti ir įamžinti kadaise kitur matytus veidus sutemose. Tik poroje kūrinių Kanovičius aprašė Vilniaus miestą, kuris žydams buvęs labai reikšmingas iki antrojo pasaulinio karo. Kanovičius Vilniuje gyveno 50 metus, bet po karo. Romanui Žydų parkas paties Vilniaus reikėjo daugiau kaip fono, veiksmo vietos, o esė sapnas apie dingusią Jeruzalę, rauda apie pokario Vilnių. Abu kūriniai parašyti jau Izraelyje, kur dabar susitinkame. Esame sutarę kalbėtis apie visą gyvenimą. 2016 metų vasario mėno,

Gatvėje Izraelio karštis, o vėsoje svetainėje Grigorijus sėdi savo nuolatinėje interviu vietoje, fotelyje gale staliuko, svarsto,

0: Autas miestas, bet ir sunaikinta ištisa kultūra. Tiesiog fiziškai junti miesto tuštumą, baimę, didžiulį praradimą ir bendravimo su savo tauta alkį.
1: Atvažiavo čia Markas Zingeris ir paprašė kažkokių prisiminimų muziejui apie Vilnių. Tas sapnas išverstas į daug kalbų, daug kur spausdintas.
2: Suckeveris pasakė, jeigu būtum parašęs vien tik sapną apie dingusią Jeruzalę, tu vis tiek liktum kaip didelis rašytojas. O Karpinovičius, kaip perskaitė, grįžta, aš noriu prieš jūs atsiklaupti, o jis pėvėts Vilniusą.
1: Pėvėts Blatnovo Vilniusą.
2: Nežinojau šito. Žinot, čia mano nuomonė, aš pirmą kartą tą sakau, net jam nesakiau. Tai buvo pirmieji metai mūsų emigracijos, ten tame sapne, visa meilė, visa nostalgija tą miestui, tai šaliai, iš kurios jis, aš pati, kai skaičiau, jis rašė, aš skaičiau ir galvojau, kaip jam skaudu, kaip jis myli. Net nenujaučiau, man tik tada atsivėrė, kaip jis jaučiasi mums išvažiavus iš Lietuvos. Atsiprašau, aš jūs nutraukiau.
0: Tai bus ir toliau. Mes kalbėsimės trise. Lietuviškai, su įsprūstančiais, žydiškais, rusiškais posakiais ir kartais ne visai lietuviška tvarka dėliodami žodžius. Ir tebūnie taip. Grigorijus Kanovičius pasakos šitą knygą apie mano kūrybą. Čia citata. Jo žmona, mano didžiausias turtas, vėlgi citata. Jį papildys jautriausiamis detalėmis, cituos ir deklamuos, kartais kažkodėl atsiprašydama, kad nutraukė pokalbį. Jį rūpinsis, kad būtume sotus, kad nieko iš rašytojo gyvenimo nepamirštume ir nepraleistume, kad arbata nebūtų per karšta, o jeigu atauš, tuoj pat bus pašildyta. Ačiū tau, Ole. Per tas pasakojimų dienas dažniausiai skambėjusi Kanovičiaus frazė. Šito rašytojo žmona ne jo šešėlis, o bendradarbė, bendraautorė, redaktorė, archyvarė, mylimoji. Jis jos rūpestis ir jos kūrinys. Jie nedalomi.
1: Apiplėštiems ir nutautintiems. Skaitytojai. Tikras menas negali egzistuoti be pasipriešinimo pykčiui, kuris gyvena kiekvienoje šalyje ir beveik kiekviename žmoguje. Todėl, kad Dievas idealių žmonių deja nespėjo sukurti. Visada laikiausi nuomonės, kad literatūra yra gydymo priemonė.
0: Gydymo? Jums? Skaitytojams?
1: Visiems. Aukšto meninio lygio, vidutinio meninio lygio, literatūra yra vaistinė, mano požiūriu. Vaistai nuo užmaršties, nuo pykčių, kitų žeminimo. Tas įrodyta kiekvienu žanru. Imkim Hemingvėjaus apsakymus, Goldsworthy romanus. Net jeigu rašoma negailestingai, kaip sakysim Dostojevskis, kur kiekvienas personažas yra kreivokas, vis dėlto tų knygų tikslas žmonės. Nepamirškite kito žmogaus. Manau, kad ta idėja ateina per visą pasaulio literatūrą. Ar tai būtų Stenbekas, ar Radzevičius, ar Granauskas, ar Kanovičius. Tai atspirties taškas. Be šito literatūros nėra. Tada arba propaganda, arba pyktis sėjantis skaitalas. Literatūra įsijaučia į kito žmogaus likimą ir užjaučia. Galima labai nelinksmus dalykus pasakoti, bet tikslas vienas – žadinti gėrį. Orvelas juokiasi žmonijos, Čapekas juokiasi. Daug yra literatūros juokdarių. Po šiuo juoku slypi užuojauta žmogui. Noras, kad tas žmogus būtų išmintingesnis, kilnesnis. Kad žmogus pagerėtų, nepablogėtų. Negaliu tvirtinti, kad aš pats kiekvienu kūriniu siekiau šios idėjos. Esu prirašęs knygų, pjesių, kurios nepajėgtų išjudinti ko nors. Rašytojas yra tada rašytojas, kai jo kūriniai pakvimpa gėrio sėja. Per veikėjus, per savo mąstymą, ir kai jis tą daro neprimiktinai, nemoko kaip pirmos ar antros klasės mokinukų. Kai pradėjau savo romanų sagą, aš visiškai sąmoningai galvojau, kad mano rašymas turėtų pirmiausiai įkvėpti tuos žmonės, kurie yra visiški paliegėliai tautiniu atžvilgiu.
0: Ką turite omeny?
1: Žydus. Nutautintus Tarybų sąjungos žydus, nutolusius nuo savo šaknų, nežinančius, kaip jų tauta.

0: buvo persekiojama, nesusiduriančius su žydų kūryba tiesiogiai. Mažai kas žinojo, kad iki revoliucijos Rusijoje buvo ištisa grupė rašytojų, kurie rašė apie sėslumo ribą žydams, kitus dalykus, tolimą praeitį, rusiškai apie žydus. Ir tai Aleksandrui Kuprinui, didžiam rusų rašytojui, davė teisę parašyti, kad kiekvienas žydas nori būti rusų rašytoju. Kuprinas iš to pasijuokė. Skaičiau tokį jo straipsnį. Man įdomu, kad vis dėlto Kuprino kūrinyje Rotšildo smuikas nėra jo pašaipaus požiūrio į žydus, nes tai menas, o jis reikalauja tiesos ir atjautos. Per daugelį metų Tarybų sąjungoje rusų kalba išėjo vienintelė knyga apie žydus. Aleksandros Bruštein kelias eina į tolį. Ji rašė apie savo vaikystę Vilniuje, savo protėvius, šeimą. Laikau tą knygą vienintelį, nes nekalbu apie Isaką Babelį, nekalbu apie tuos, kurie rašė apie Odesą, jų knygose buvo minimi žydai. Tačiau literatūra, grinai žydų tema, toje šalyje neegzistavo. Mano knygose veikia ir lietuviai, būna ir vienas kitas rusas, bet iš esmės jos yra žmonėms, kurie nežinojo ir negalėjo žinoti apie žydus, jų gyvenimą miesteliuose, jiems taikyta sėslumo riba apie savo tautą. Viskas buvo užmiršta, sunaikinta. Kita rusiškai parašyta knyga apie žydus padariusi milžinišką įspūdį skaitytojams – Sunkus smėlis. Romanas, kurį parašė Anatolijus Rybakovas, garsiųjų Arbato vaikų autorius. Tokia atsiprašanti knyga. Kad žydai lygus su rusais, gali vienodais pagrindais dalyvauti visuomeninėme gyvenime. Truputis yra apie getą ir pabaigoje atveda partorgą prie motinos kapo. Įdomiausia, kad Sunkus smėlis buvo išspausdintas antisemitiškiausiame žurnale Oktyabrį, kurio redaktorius Vsevolodas Kočetovas buvo tikras žydų nemėgėjas. Nenoriu vartoti žodžio antisemitas, nes etikečių klyvėtai aš nemėgstu. Nedraugiškai, pasakykim, nedraugiškai jis buvo nusiteikęs prieš žydus. Tai, kad Rybakovo romane Sunkus smėlis buvo minimi žydai, manau, turėjo įtakos ir tam, kad leidikla Sovietski pisatel pasiryžtų išleisti mano trilogiją Žvakės vėjyje. Bet reikėjo ir daug įtikinėjimų, rekomendacijų mano darbui. Vienas mano gerbėjų ir rėmėjų buvo ukrainiečių poetas Mikola Bažanas, dar Čingisas Huseinovas, azerbaidžianietis rašęs rusiškai, be to armėnų rašytojų sąjungos pirmininkas Petrosianas, leidyklos Sovietski pisatel valdybos narys, padėjo ir mano jau minėtas Konstantinas Paustovskis. Leidikla Sovietski pisatel pasiryžo leisti mano knygą tik tokių literatūros šulų dėka. Tik jų dėka, nes leidyklos galva negirdėti nenorėjo apie jokią žydų tematiką. Reikia pasakyti, kad ir patys Tarybų sąjungos žydai nebuvo linkę domėtis literatūra apie žydus. Jie buvo pripratę slėpti, kad jie žydai, pamiršti tai, gyventi lyg be tautybės. Jie nebuvo pasiruošę domėtis, nes ir nebuvo kuo. Jie nežinojo, kas yra Isakas Bašėvis Singeris, neskaitė net jo tokio didelio į daug kalbų verčiamo rašytojo, Nobelio premijos laureato. Jie buvo žalia publika šitos temos atžvilgių. Vadinasi, mano knygos jiems buvo kaip tikras ledlaužis. Rašydamas aš tikėjau, kad turėsiu skaitytojų Rusijoje. Neturėjau misionieriaus vizijos, kad apšviesiu jų protus. Galvojau praktiškai, kam ta knyga gali būti reikalinga. Lietuvoje mano knygas pirko, skaitė, buvau žinomas. Mane gerbė, galima sakyti, ir lietuviai, ir žydai, ir Lietuvos rusai, bet Rusijoje buvo glucho, kaip sako liaudis. Todėl tiek daug skaitytojų laiškų iš ten atėjo. Ir rusų rašytojų.
1: Kaip jūs rašydamas įsivaizdavote savo skaitytojus? Jie Lietuvoje ar Rusijoje?
0: Rusijoje. Lietuvoje buvo nemažai žydų, kurie skaitė žydiškai. Jie mokėjo paimti knygą Šolom Aleichemo parašytą originalo kalba ir skaityti. Rusijoje tokių buvo vienetai. jie skaitė tik rusiškai, nes buvo su Rusija.

0: įgarsinti. Lietuvos žydai mėgo žydų šokio ansamblį, mėgėjų teatrą, buvo pilnos salės. Mano dėdė, Motlas, kartu su žmona labai reiškėsi žydų saviveikloje. Ir aš pats eidavau žiūrėti, žydų mėgėjų teatrui daviau savo pjesę, komendanto valanda.
1: Iš sapno apie dingusią Jeruzalę, apie pokario Vilnių, citata. Beveik surusėję, kalbantys svetur sudarkyta jidiš kalba, karo stichijos nublokšti į kitas šalis, kur žodyje žydas tilpo visas supratimas apie mūsų tautą, mes, jaunos, sužvarbusios, išalkusios jos atžalos, bėgiojom į žydų literatūros vakarus rengiamus pokario Vilniuje. Entuziastingai priimdavom svečius iš Maskvos, Pereca Markešą ir Kušnyrovą. Didžiavomės tuo, kad šalia mūsų gyvena tokie poetai, kaip Abraomas Suckeveris ir Hiršas Očarovičius.
0: Tokių dalykų nebūta kitur, Baltarusijoje, sakykim, kur žydų buvo daug daugiau. O Lietuvoje buvo gerokai laisviau. Neįsivaizduoju, kur Rusijoje būtų galima išversti Hiršo Šerovičiaus dramą ar vaidinti ją scenoje. Lietuvoje pastatė ne kas nors o Miltinį savo teatre. Lietuvoje labai daug žydų žinojo, kokie litvakai gyvena Izraelyje ir užima aukštą padėtį – ministrai, viršininkai, išradėjai, rašytojai. Lietuvo žydai buvo apsišvietę. Rusijos žydų dauguma neišmanė nei apie istoriją, nei apie dabartį, gal tik dalelį.
1: Bandau suprasti. Rašant Lietuvoje, galvoti apie Rusijos žydus...
0: Ta sunku suprasti. Kai Lietuvoje per sąjūdį buvau išrinktas TSRS liaudės deputatu ir nuvažiavau į sesiją Maskvoje, Kremliuje, prieina prie manęs akademikas Vitalijus Ginzburgas, fizikas, teoretikas, ir sako... Ačiū Jums, aš pirmą kartą supratau šitą gyvenimą. Todėl, kad jis buvo užsiėmęs fizikos mokslais, atominę bombą ir nesidomėjo žydų istoriją ir neturėjo ją domėtis pagal visą tvarką, kurioje dirbo ir gyveno. Tokia tiesa, nieko neišgalvojau. Propaganda Rusijoje buvo tokia stipri, kad ji kaip skulptorius lipdė į žmogaus tokį asmenį, kokio reikėjo toms sąlygoms. Kiekvienas kitoks iškrisdavo iš rėmų. Ir ne vien Rusijoje. Gruzijoje, sakykim, gruzinai rašė apie savo tautos istoriją. Žydų istorija buvo atkirsta. Lietuvoje taip pat. Esu išvertęs inžinieriaus Boriso Alperno knygą iš jidiš į rusų. Ji išleista Lietuvoje. Jidiš kalbai negalėjo būti išleista. Nors Lietuvoje žmonės dar kalbėjo jidiš, vaidino jidiš. Antra vertus, jokio laikraščio, jokių radio ir televizijos laidų, jokių galimybių išsaugoti tautai tą kalbą. Niekur. Siekta lygiavos. Geriausių atveju. Geriausių atveju. Vis vien, stovėjai laiptelių žemiau, jeigu gimėjai ne po to stogu. Ir todėl rašydamas apie žydų istoriją turėjau daugybę skaitytojų. O tada kuriama žydų respublika Birobidžanas pasirodė kaip visiška parodija.
1: Papasakokit daugiau apie Birobidžaną. Kas tai buvo iš tikrųjų?
0: Morališkai tai buvo salelė žydams Tarybų sąjungoje, vadinamoji žydų autonominė respublika. Dabar ji beveik užmiršta. O tada, kad žydai turėtų vietą Tarybų sąjungoje su žydų laikraščiu.
1: Kad būtų kur juos gražiai ištremti? Mačiau filmuotus tų barakų vaizdus.
2: Už Uralo, kur šalta, klimatas baisus.
0: Olia žino, ką sako. Iš Lietuvos savanoriškai ten išvažiavo keli, gal 10 patikėjusių. Paskui grįžo. Mano bendraautoris, Ilja Rudgercovskis, advokatas ir rašytojas, su visa šeima ten apsigyveno, paskui grįžo į Vilnių.
2: Tas klimato keitimas jam kainavo gyvybę. Jis nepagydomai susirgo ir jaunas mirė.
0: Po to, kas Tarybų sąjungoje vyko iškart po karo, rašytojų bylos, jie karo metu buvo pasivadinę antifašistiniu komitetu, rinko pinigus Sovietų armijai ginkluoti, o juos apkaltino išdavyste, šnipinėjimu ir sušaudė. Po gydytojų bylos, kai skelbė, kad žydai yra ne gydytojai, o nuodytojai, kai įdarbindami ėmė žiūrėti tautybės, žydų padėtis Tarybų sąjungoje buvo beviltiška. Toj Tarybų sąjungoje, kur visi lygus, atsiprašau. Lygiausi buvo žydai. Tai jūs įsivaizduokit, to šalia žydas gauna knygą, kur veikia Icikas, Chaimas, Abraomas. nepurenta dirva, užaugusi varnalėšomis, ir į tą dirvą tu meti dalykus panašius į Šagalo paveikslą, skraidantį žydas arba žydas kalbantį su mirusiaisiais. Nesu prisiekęs realistas, noriu, kad tai, ką rašau, būtų aukščiau biednystės, vargo, kad žmonės pajustų galimybę. Skaitytojai vertino ir aš pradėjau labiau tikėti tuo, ką dirbu.
1: Bet negi jūs įsivaizdavote, kad jūsų skaitytojai tik tai žydai? Nepatikėčiau.
0: Nesu tokio siauraus mąstymo. Manau, kad tie romanai gali būti įdomus ir kitiems, kas neturi iš ankstinių nuomonių apie tautą. Bet kad mano romanai gali būti išleisti kitose šalyse, svajojau ir iki šiol svajojau. Ir mano abu sūnus rūpinasi, tik niekada neįsivaizdavau, kad mano knygos bus išverstos net ir į makedonų ir romų kalbas. Rašau ne tik žydams. Kaip bet kuris lietuvių rašytojas, jūs manot, jie rašo vien lietuviams? Net kai lietuviai rašo apie žydų naikinimą, šitas baisybės, jie irgi rašo svajodami, kad išleistų ir kitose šalyse. Klausykit, kai išėjo mano knyga ir nėra vergams rojaus 1985 apie žydą, kuris persikrikštijo, gavau laiškų iš žydų, kad riedu į kraštutinį nacionalizmą.
1: Kur čia nacionalizmas?
0: Kad aš prieš krikštą. Tai pagal juos nacionalizmas. Savo tautą mylėti – nacionalizmas. Daugelis iš jų nenešiojo kryžių, bet buvo krikštyti dvasiškai. Pažinojau žydų, kurie pradėdavo drebėti, kai užsimindavai apie jų kilmę, jų tėvus, apie tai, kad jie žydai. Daugelis persivadino rusiškais vardais, pasikeitė pavardas. Apie žydus jiems neužsimink, nereaguoja, lik negirdėtų. Siūlai tokiam redaktoriui knygą apie žydus? Jokio atsakymo. Nors jau buvo leidžiama, už tai nebaudė. Žydų nutautinimas buvo nešiurkštus, ne piktom priemonėm, ne prievarta, greičiau dvasinis, kad žydai kuo mažiau gautų dvasinio peno. Tarybų sąjungoje veikė vienas vienintelis prastai lankomas profesionalus žydų teatras Maskvoje. Ta teatra uždarė, jidiš leidiklėlė uždarė. Maskvoje ėjo žurnalas jidiš kalba Sovietiš Heimland. Jis skaitė ir tie žydai, kurie nemėgo Tarybų sąjungos, nemėgo to, ką rašo tas žurnalas, nes jis privalėjo būti protarybinis, bet tai buvo vienintelė prieglauda dar likusiems žydų rašytojams, tam pačiam mano verstam Alpernui, keletui Moldavijoje likusių žydų rašytojų, mūsų kaimynui Antakalnėje Hiršui Ošerovičiui, keli jo eilėrašiai ten buvo išspausdinti. Viskas. Žurnalas virto almanachu, pusiau rusišku, pusiau žydišku, ir užgeso, nes neteko skaitytojų. Kas skaitė jidiš, išvažiavo į Izraelį. Pamažu viskas nyko ir išėjo velniop. Neliko lūpų ir ausų. Publika visiškai apnuoginta ir apiplėšta, nacionalinė prasme. Į tokią publiką aš pataikiau savo kūriniais. Neleisti į viešumą žydų kalbos, neleisti žydų temos. Tai buvo politika iki Gorbačiovo laikų. Jeigu Tarybų sąjungoje buvo vienas kitas žydiškas žydinys, jis buvo skirtas parodyti pasaulį, kad pasaulis neturėtų didelių pretenzijų. Arba pokazucha, arba nutautinimas. O iš tikrųjų toje šalyje išaugo kelios žydų kartos, kurios neišmanė nei žydų istorijos, nei žydų literatūros. Tema neišsemiama. Bet ir trumpa, daugiau nieko negaliu pridurti.
2: Laiškai.
0: Kai mano knygas ėmė leisti Rusijoje, gavau šimtus, tūkstančius laiškų iš įvairių Rusijos kampelių, o Lietuvoje santūru. Bet mano knygos išverstos į lietuvių kalbą čia sulaukė daug skaitytojų. Jie irgi mane labai skatino. Olia, papasakok apie mūsų garažą, kiek laiškų aš gaudavau.
2: Tai ne tik apie garažą. Iš kur aš žinau, kad jis geras rašytojas? Aš nežinojau. Jis rašė. Nebuvo jau labai kažkokių atsiliepimų, jis ramiai gyveno. Pradėjo eiti skaitytojų laiškai, padėkos, dauguma iš Rusijos. Vieną perskaitėm, jis klausė. Olia, tai apie mane? Paskui vėl. Olia, tai tikrai apie mane?

0: ir tokių laiškų maišai. Tada suprato, kad jis rašytojas.
1: Daugiausiai juose buvo nuostabos. Žydų gyvenimas, knygoje, kaip tai galėjo būti išspausdinta.
0: Žvakės vėjyje, visos trys dalys išleistos po vieną. Kai pasirodė Kvailių ašaros ir maldos, Kašnickis pirmas sušuko – bestselleris. Nuvažiavom į Picundą pailsėti, jis kažką rašė. Prieina nepažįstamas žmogus, sako – jūs Kanovičius? Ko jūs vaikštot su kumpės? Pažiūrėkit į šitą, grafomanas, o vaikšto galvą iškėlęs. Jūsgi parašėte Kvailių ašaras ir maldas, jums reikia išdidžiai vaikščioti. Kvailių ašaros ir maldos labai patiko Arkadijui Raikinui. Mums pasakojo, kad jis vaikščiojo apsikabinęs tą knygą ir kartojo, kad nori susipažinti su autorium.
2: Raikinas, garsiausias, populiariausias Tarybų sąjungos artistas satyrikas, iš kur jūs žinojot, kad jam patiko?
0: Kai atvažiavo gastroliui į Vilnių, jis pats mūsų susirado, atėjo pas mus į svečius Mildos gatvėje. Tada jau garbaus amžiaus ligotas, jo vaikai artistai, Kostė ir Katė lydėjo jį. Ir Algimanto Žižiūno nuotraukų fotografuota mūsų namuose per tą susitikimą. Raikinas bando prajuokinti Kanovičių, tas klausosi, iš pradžių niurus, paskui pagaliau ima juoktis.
1: Dar vienas faktas. Inžinierė Geta Kvet. Olė iki šiol draugauja su jam, mes draugaujam. Ji Ukrainoje perrašė ranka mano romaną ir nėra vergams rojaus. Mes čia su ja susipažinom, kai ji repatrijavo.
0: Kijeve gyvendama įgavo tą romaną trims paroms ir perrašė od korki do korki, nuo viršelio iki viršelio. Nėjo į darbą, nemiegojo, perrašinėjo. O garaže pas mus kaupėsi skaitytojų laiškai. Kai ruošėmės išvažiuoti į Izraelį, dalį jų atidavėme tolerancijos muziejui. Dalį atsivežėme su savim, o muziejui padarėme kopijas. Čiudni.
1: Prie to siaubo, kurį patyrė mano tauta, labiausiai priartėjau romane Šėtono apžavai. Bet padariau tai taip, kaip aš noriu.
2: O kaip jūs norit?
1: Viskas, ko aš noriu, negarsiai, o tyliai. Net meilę savo tautai aš nereklamavau. Kalbėjau su meilė, taip kalbėjau apie skaudulius, tiesa, bet be patoso, kuris kenčiančiam skausmą suteiktų teisėjo vaidmenį. Nenoriu būti teisėjui. Galiu savo nuomonę pasakyti ir pasakau. Aš ir savo sūnums pasakiau, jaunesniam ir vyresniam, kad iš Tarybų sąjungos išmokau vieną gerą pamoką visam gyvenimui. Šūkiais gyvenimo negalima pakeisti. Tai mano vienas pagrindinių akmenų, ant kurio bandau siropšti. Nešūkauti. Mane tėvai išmokė dirbti kantriai. Tėvas sakė, kad aš niekados negalėsiu dirbti siuvėjų, kadangi man nusibos minti siuvimo mašinos pedalą. Ir aš imsiu trankytis, tuo viskas ir baigsis. Sakė, reikia jausti taktą. Taip, kantrybės neturiu, bet rašant jos reikia turėti. Gyvenime kartais netenku kantrybės, bet kai rašai ir žinai, kad tai bus paskelbta viešai, reikia kelis kart pamatuoti, pasisukti į dešinę ir į kairę, ir į dangų, ir į žemę.
2: Ar jūs daug taisot parašęs?
1: Taisyti nemėgstu, bet ir nemėgstu, kai kiti mane taiso. Nors pastabos būna teisingos. Kartą parašiau, per giedrą dangų plaukė plunksniniai debesys. Ačiū tam, kas pastebėjo.
2: Kad dangus dėl to ir giedras, kad neplaukė jokie debesys.
1: Žinot, ką yra pasakęs vienas rusų klasikas? Didelėje aikštėje kartais galima ir prikakoti, niekas nepastebės. O romanas yra didelė aikštė. Man labai patiko šitas posakis.
2: Čia apie ką?
1: Kad stambiame kūrinyje galima nusižengti. Šiurkštokai pasakyta, bet tai tikrai ne mano žodžiai ir tai yra teisybė. Šventa teisybė. Kas turime omeny? Rašai gerai, daug, o paskui atsitinka taip, kad prikakoji vienoj savo kūrinio vietoj. Ir eini toliau, nes apimtis didelė, žmonės praeis, arkliai prašoliuos, traukinys pervažiuos per šitą aikštę ir niekas nepastebės. Nuo klaidų niekas neapsaugotas. Niekas neapsaugotas. Rašymas sunkus darbas, įtemptas mąstymas. Yra žmonių, kurie rašo lengvai, juos veda plunksna. Aš ne iš tų. Negaliu pasakyti, kad rašau greitai ir mano žmona gali patvirtinti. Jeigu 3 puslapius per dieną...
2: Tai labai daug.
1: Nesakau, kad mažai. 3 puslapius per dieną geriausiais laikais. Jeigu 3 puslapiai per dieną pavykdavo, tai jau buvo galingas rašymas.
2: Ranka ar mašinėlė?
1: Mašinėlė arba kompiuteriu. Aš ranka rašyti nemoku. Laišką dar galiu parašyti, bet mesgi kalbėjome apie mano rašyseną. Sakoma, kad ranka rašyti 100 kart geriau nei mašinėlė. Ranka turi kitą santykį su tavo kūryba, su tavo protu, tavo vaizduote. Pritariu tam visiškai, nes pajutau, įsitikinau. Per ranką teka palaiminimas. Jis abipusis. Iš tavęs ir tau. Nemanau, kad Biblija arba Tora būtų parašytos mechanizuotų būdų. Bet kompiuteris tau padeda, taupo tavo laiką. Ir stukseni per klavišus. Taip pat yra didelis skirtumas, ar skaitai knygą, ar skaitai tą patį tekstą kompiuteryje. Skaityti knygą yra intimu, o prie šitos dėžės, kaip kartą girdėjau kaime Lietuvoje, čiudni žmonės. Rašytojai yra čiudni žmonės.
0: Atsiger, Gryša. Ne karšta? Atsigerk iki galo.
1: Ačiū, Olia.

0: Rūtos Oginskaitės pokalbių knygos Gib a Kuk – Žvilgtelėk ištraukas skaitė Rūta Oginskaitė, Jūratė Vilūnaitė ir Rimantas Bagdzevičius. Laidą parengė Vakarė Leonavičienė, Vida Mikšytė, Inga Tamulevičienė ir Nijolė Baranauskaitė. Tęsinio klausykitės kitoje Vakaro su knyga laidoje.
1: LRT klasika.

0: LRT klasika. Modus. Pokalbiai apie naująją muziką.
1: Sveiki, čia Modus, kalbasi Mindaugas Urbaitis ir Šarūnas Nakas. Šiandien pabandysime aptarti vieną kūrinį. Tai bus vokiečių kompozitoriaus Wolfgango Rymo šokio poema Tutuguri. Tai didelis 2 valandų trukmės, iš esmės baletas, oratoriui, chorui ir dideliam orkestrui. Sukurtas tarp 1980-ųjų ir 82-ųjų pagal eilėraštį Tutuguri iš Antonino Artaud.

to radio pjesės Atsikratyti Dievo teismo. Ta pjesė Arto parašė 1947 metais visiškai prieš savo mirtį. Tuo metu jo bičiuliai jį ištraukė iš beprotnamio, kur Arto praleido labai didelę gyvenimo dalį. Arto tikriausiai nereikia specialiai pristatinėti, tai tikrai labai ryški 20 amžiaus pradžios pirmosios pusės meno pasaulio figūra, pasireiškusi kaip teatro reformacijos vienas iš tokių dievų, žiaurumo teatro kūrėjas, magas, ideologas, rašytojas, aktorius, kurio vizijos visuomet labai buvo susijęs su kliksmu, tiradomis, balso virpuliu, beprotybė, kliedesiu, visais tais dalykais, kurie, na, modernizmo pakilimo pirmosios bangos laikais turėjo be galo didelės reikšmės. Kai Arto parašė tokią pjesę, ją bandė pastatyti Prancūzijos radijas, bet programų direktorius, išgirdęs, kas ten darosi, momentaliai veikalą uždraudė. Vėliau buvo surinkta maždaug 50 menininkų, rašytojų ir muzikantų ir žurnalistų komisija, į kurią įėjo tokios prancūzų kultūros, sakyčiau, superžvaigždės kaip Žanas Kokto, Polis Eliuaras, Raimonas Keno, Žanas Lui Baro, René Kleras, kompozitorius Žoržas Orykas, poetas René Šaras ir kiti, kurie praktiškai visi vienbalsiai pritarė, kad Arto kūrinį reikia transliuoti. Ir vis dėlto taip neįvyko, valdžia pabūgo, nes Arto tekstas buvo persunktas antikrikščioniškos pagiežos, įsiūčio, surrealistinių, na, tokių minties nušokimų, vulgarybių, seksualumo, erotikos, to, ką daryti 48 metais Prancūzijos radija savo niekaip neleido. Tačiau praėjus daugybėj metų, po 30 maždaug metų, tokia transliacija įvyko, žinoma, jau nebeturėjo tokios reikšmės, kaip būtų galbūt turėjusi iškart po antrojo pasaulinio karo. Bet daug vėliau, po kelių dešimtmečių, šiuo tekstu, tiksliau jo fragmentu, susidomėjo vokietis Wolfgangas Rymas. Tai labai garsus vokiečių kompozitorius, vienas iš avantgardo tokių galiūnų, gimęs 1952 ir miręs 2024. Ir štai, pasiklausykime pirmosios scenos iš Tuktu Guri. Tai juodosios saulės ritualas, tokia paantraštė. Pirmasis veiksmas vadinasi Iššaukimas juodoji skylė. Groja Štutgarto radio simfoninis orkestras diriguojamas Fabriso Bolono.

0: klausėmės pirmosios ištraukos iš vokiečių kompozitoriaus Wolfgango Rimo kūrinio Tutuguri, šokio poemos skaitovui, chorui, dideliam orkestrui, kurią jis kūrė 1982 metais pagal Antonino Arto eilėraštį Tutuguri iš jo radio pjesės. Ir čia, manau, yra labai toks charakteringas atvejis muzikos, kurią kūrė visą gyvenimą, sakyčiau, Wolfgangas Rimas. Tai yra muzika susijusi su kažkokiais senais, keistais siužetais, juk pasigalima ras daug tų senųjų, antikinių perkūrimų veikalų, dar kitokių. Iš kitos pusės man įdomus Šarūnai aspektas Wolfgango Rimo muzikoje yra tas, kad nepaisant tarsi jo tos visokio požiūrio į praeitį, kad ir čia, kad ir po kelių dešimtmečių, bet vis tiek tai yra paėmimas kažko, kas buvo, kažkokio istorinio artefakto, kūrinio, jo pagrindų kuriant naują. Jis nebuvo artimas nei kiek neoklasikam ir visą gyvenimą buvo pozicionuojamas kritikos kaip neoromantikas. Ir tas jo neoromantizmas man niekad nebuvo aiškus, kuris lypi. Šitam kūrinį konkrečiai jis yra kiek aiškesnis, yra kūrinių, kur tai aiškiau, bet šiaip Wolfgangas Rimas pirmiausia, pirmas įspūdis klausantis jo muzikos, kad tai yra tiesiog modernizmo epochos kūdikis. Juk šis kūrinys faktiškai sukurtas visiškai jaunų žmogaus. Jis pradėjo 28 metų ir baigė kūrinį 30, taigi na, imtis tokio masto kūrinio, tokių apimčių, nieko nuostabaus. Jis didžiulis kūrinis pradėjo rašyti nuo 20 metų, gal nuo 19.
1: Manyčiau, reikia atsargiai, skeptiškai, o kai kada ir visiškai atvirai kritiškai žiūrėti į vokiečių muzikologų, teoretikų pateikiamus apibrėžimus. Jų kultivuojama romantizmo, neoromantizmo sąvoka yra, na, tiesiog ko nekyčinė, karikatūriška, taikoma ten, kur absoliučiai to neįmanoma pritaikyti. Juk romantikas tai buvo Šubertas, romantikas buvo Šumanas. Kas bendro tarp jų ir Rimo koncepcijos? Absoliučiai antipodai, priešingos pusės, visiškai kita epocha su visai kitomis realijomis, kitais tikslais, kitomis raiškos priemonėmis, kitomis tiesiog intencijomis iš esmės. Juk Rimui šiuo atveju tai rūpi kažkoks vaizduotės ritualas, žiaurumo kultas, labai nuožmi raiška, tokia smūginė, kumščių ištrankoma, primityvi, pirmykštė. Kas čia bendro su romantizmu, kas čia bendro su Wagneriu, sakykim, ar ne, kas nu, su Verdi ir taip toliau. Tai yra nesąmonė, tai listas kristų negyvas išgirdęs visą tai.
0: Taip, Šarūnai, aš visiškai su tam sutinku, štai ir aš būdavau pasimetęs, kadangi Wolfgangas Rimas mano vienmetės ir taip buvo įdomu lyg pasekti jo kūrybą, bet niekad jį taip giliau manęs nesužavėjo. Ir būtent labiausia tas santykis va toks, kaip jis pozicionuojamas, kaip jis suvokiamas, bet aš supratau, kad tas suvokimas vis tiek priklauso nuo kontekstų.
1: Taip, žinoma.
0: Juk čia yra pats svarbiausias dalykas, į kokį kontekstą įtalpina ir, sakykime, šitame kūrinė Tutuguri girdime labai tokia ir nuožmetą, kaip tu apibūdinai, ir tokia labai jėgos kupina, bet kartu ir ekspresyvę muzikinę kalbą, be jokių ekspresinistinio modelio praiškų.
1: Taip, čia nėra to, sakyčiau, literatūriškumo, teatrinio literatūriškumo, kuris būdingas labai dideliai daliai ekspresionistinės muzikos. Nes ekspresionistinė muzika dažnai yra savotiškas garsų ir retorikų teatras, primiktinis, išprievartautas, per jėgą pateikti.

įveikiamas, besidraskantis, veršintis, plėšytis ir atlikėjus, ir žinoma, klausytojų ausis ir sąmonės. Taigi čia yra to atgarsio ir žinoma, kad genetika čia ir eina kažkur ir iš Bergo, ir iš Stockhauseno, ir iš, žinoma, Schönbergo. Bet esama ir kitų dalykų. Esama noro nukrypti kažkur į pasąmonę, į kažkokį susigalvotą neva akmens amžių, į ritualų laikus, kai neegzistavo lininis kalendorius, kai žmonės neskaičiavo metų kai žmonės kitaip skaičiuodavo laiką tiesiog. Ir čia, pasiremdamas ar to, man atrodo, kad Volfgangas Rimas artėja prie to, ką darė, sakykime, ir Bronius Kutavičius, ką darė ir Orfas su savo įvairiausiomis oratorijomis, kurių daug parašė, ką darė ir Stockhausenas, tai yra tam tikrų ritualų paieška. Paieška muzikos, kuri, na, galbūt galėjusi egzistuoti panašiomis formomis. Betgi aparatas, priemonės, kurios čia pasitelkimos, yra gigantiškas, ypatingai sudėtingas orkestrinis kalbėjimo būdas. Ir pasiklausykime dar vieno epizodo, kuris, na, tikriausiai patvirtins mūsų šiokias tokias diagnozes, apie ką mes čia kalbame. Taigi, dar vienas epizodas iš tos pačios pirmosios dalies, kuri, kaip priminsiu, vadinasi iššaukimas juodoj skylė, iš Volfgango Rimo Tutuguri, juodosios saulės ritualo. Primenu, kad nepamirštume, kad tai muzika atsiradusi tarp 1980 ir 82 metų. Groja Radio Simfoninis orkestras iš Štutgarto, diriguojamas Fabriso Volono.

0: Klausėmės dar vienos ištraukos iš Wolfgango Grimo kūrinio Tutuguri ir tai buvo pirmojo paveikslo iššaukimas juodoji skylė. Primenu, kūrinį atliko pietvakarių Vokietijos radijo Štutgarte simfoninis orkestras, diriguojamas Fabrice Ballon. Kūrinys Antonino Arto tekstu, bet mes vis negirdim to teksto, negirdim to vokalo, negirdim tos istorijos pasakojimo. Kaip tu manai, kiek gali to pasakojimo perteikti tokia abstrakti instrumentinė muzika? Kodėl kartais kompozitorius pasirenka tokį sprendimą ilgai klausytojam laukt pasirodant teksto kažko, apie ką kalbama?
1: Na, šiuo atveju pati muzika, pats Wolfgango Grimo garsinės kalbėsenos būdas yra pats galingiausias iš įmanomų tekstų, aš manyčiau. Jisai veikia skradžiai, suvokiant ar nesuvokiant jokio skirtumą. Jis veikia fiziologiškai, jis veikia fiziškai, jis veikia mentaliai galų gale. Ir štai ką kompozitorius pats yra prisipažinęs. Pirmą kartą perskaičius ar to tekstą, muzikos srautas, muzikos griūtis, tarsi aplink magnetą, muzikos sluoksniavimasis. Netrukus ne tik eilėraštis tampa atspirties tašku, bet ir ar to teatro koncepcija. Pirmosios choreografinio realizavimo idėjos susijusios tik su šia muzika ir ar to meninė vizija, paliekant subjekto veiksmo teatrą ritualiniam teatrui, kuris pats yra subjektas. Pasiekmė muzikai. Ji nebegali būti susieta konfiguracija, daugiau ar mažiau istoriškai nusistuvėjusių modelių išdėstymas, bet turi ateiti pas mus, kaip neapdorota būsena, kaip pati nuoga, kaip muzikos būsena. Ji turi tapti šauksmu. Taip kalba kompozitorius. Ir manyčiau, kad jam tai pavyksta realizuoti, tai, ką jis čia sako, 100%.
0: Įdomu, kad tai yra pasirinktas toks, reiškia, labai drastiškas kalbėjimo būdas, juk tų įvykių tokio tipo dramatiškų, įtemptų kažkokių, pavyzdžiui, pilna senovės graikų tragedijose, dramose ir yra daugybė muzikos kūrinių, kurie paremti jomis ir kažkuo man susišaukė su Grimo šio kūriniu, nes jis irgi kažkoks, nesvarbu, kad jis Antonino ar to tekstu, bet už jo slypi kažkokie mitologiniai provaizdžiai, kažkas tokio labai visuotino, kas kartojasi istorijoje, man atrodo, grįžta ir atsikartoja iš naujo. Bet kompozitorių traktuotė, sakyčiau, yra labai įvairios. Aš kažkaip, klausydamasis Grimo šito kūrinio, vis kažkaip prisiminiau, pavyzdžiui, Stravinskio Karalių Edipą. Ant kiek galima santūriai, sulaikytai, prislopintai kalbėti vėlgi apie kažkokius labai tokius drastiškus įvykius. Tai rodo, kad koncepcijos pasirinkimo, kaip mene realizuota, galima pasirinkti bet ką. Tik aš galvoju, kiek efektyvus būtų koncerte, nesu patyręs šito kūrinio, nesu girdėjęs gyvai Tutuguri, kiek tas daužimas orkestro galų gale fizinis poveikis klausytojui imtų veikti, ar jis neapsisuktų priešingą kryptim, kai tu sėdėtum toks prislopintas jau ir nebereaguotum į tai, kas vyksta.
1: Net mesčiau, kad galbūt toks ir yra vienas iš tikslų ar netgi kėslų. Užmušti garsais. Beje, užmušti garsais labai mėgo kartoti Bronius Kutavičius. Jo tikslas būdavo surengti tokią kulminaciją, kuriam nors kūrinyje, kur tiesiog žmogus išeitų priblokštas tos garsų masės, tos jėgos. Labai, labai panašiai tą daro ir Wolfgangas Grimas. Bet kadangi tu užsiminėjai apie tokias antikos reanimacijas, tai visai pravartu pasiklausyti, ką 15 metų anksčiau, 1966 metais, veikė Janis Ksenakis, rašydamas savo oratoriją Orestėją. Pasiklausykime trečiosios dalies Agamemnonas. Tekstas čia Eschilo ir tai dainuoja Strasbūro universiteto choras kartu su kitais vokalistais ir žemosios Normandijos ansamblio diriguojimu Silvio Gvaldos.

0: Klausėmės ištraukos iš Janio Ksenakio operos, pavadintos greičiau tai savotiška senioratorija, Orestėja. Jis ją rašė 1965-1966 metais ir skambėjo trečioji dalis Agamemnonas. Čia tekstas panaudotas Eschilo, o kūrinį atliko Strasbūro universiteto choras kartu su kitais dainininkais ir Žemutinės Normandijos ansamblio diriguojimu Silvio Gvaldos, nes kūrinio sudėtis yra nedidelė. Tai yra choras, solistai, reiškia vokalistai, toks ir 12 instrumentininkų, trunka apie 50 minučių ir kalba apie įvykius po Trojos karo, apie tokią liūdną žmonių lemtį ir visus kitus įvykius sekusius po to. Man atrodo, Šarūnai, kad čia Ksenakis labai įdomus, man šituose graikiškuose savo kūriniuose jis toks keistai permiksuotas. Iš vienos pusės jį atpažįsti akimirksniu, iš jo tų glisandų, keistų santykių, natų tesimų ir kartu labai paprastos vokalinės visos rašybos. Vokalinė muzika aiškiai atrodo, kad svarbu būtų, kad suvokiamas būtų tekstas, įsiklausoma į istoriją, to pasakojimo tiesiog klausomasi, nes juk daugybė muzikos kūrinių ir ne tik šiuolaikinės, o šiuolaikinės ypač, jie yra tiek komplikuota, kad išgirsti net tekstą yra iššūkis, arba beveik neįmanoma tiesiog. Man atrodo, čia Ksenakis kaip tik pat bando eiti į kitą pusę, kad tekstas turi būti puikiai girdimas ir už tai atitinkamos paprastos chorinės faktūros. Ką tu manytum?
1: Taip, jam svarbiausia yra rekonstruoti graikų mitą, graikų teatrą, tokį, kaip jis įsivaizduoja prieš 2000 metų, apie ką jis kalbėjo, kad ir pats per klaidą gimęs 22 amžiais per vėlai, jis norėtų anksčiau gyventi tais, reiškia, auksiniais graikų civilizacijos laikais. Tai šitas noras kurti ritualus, man atrodo, apie ką mes jau čia šiek tiek kalbėjom, jisai vis dėlto kelia tam tikrų įdomių tokių egzistencinių klausimų. Vienas dalykas, kai tą darė prieš pirmąjį pasaulinį karą, Paryžiui viešbutyje sėdėdamas Igoris Stravinskis, rašydamas Šventąjį pavasarį, ir visai kas kita va šitie ritualai, kurie atsiranda jau šaltojo karo laikais. Kai sprogdinamos pačios galingiausios bombos, politiniai įtampa tikrai didelė, neiškumo nei kiek nemažiau negu šiais laikais. Ir čia aš pasukčiau tiesiai prie vienos iš mano norimų pateikti Antonino Arto citatų, mano paties vertimo, taip kad prašom nesupykti dėl keistos galbūt gramatikos. Štai tokia citata. Juokis kiek nori. Bet tai, ką mes vadiname mikrobais, ir yra Dievas. Ar žinai, iš ko amerikiečiai ir rusai gamina savo atomines bombas? Jie jas gamina iš Dievo mikrobų. Citatos pabaiga. Štai 47 metų tekstas, kuris vėlgi implikuoja kažkokias keistas mintis. Persivertimus orientacijose. Tai, kas ypatingai sunkiai nusakoma žodžiais ir ką tikriausiai garsais abstraktesnė raiška perteikti, na, kažkiek palankiau.
0: Ta puikiai daro Volfgangas Rimas. Savo kūrinyje Tutugurį, kurį šiandien ir aptarinėjame ir klausomės jo ištraukų, tiesa labai nedaug, nes kūrinys yra apie 100 minučių trukmės. Taigi skambės antras paveikslas, jo ištrauka tiksliau, pavadintas Juodieji raudinieji šokiai, žirgas.

0: Girdėjome fragmentą iš Wolfgango Rymo Tutuguri, juodosios saulės ritualo antrojo paveikslo pavadinto Juodas ir raudonas šokiai – arklys. Čia naudojamas Arto tekstas, apie ką mes jau čia ir kalbėjome. Ir štai, ką sako pats kompozitorius. Galbūt bandydamas paaiškinti, iš kur dabar 20 amžiaus link pabaigos einant, atsiranda tas poreikis rašyti, na, kaip jis įsivaizduoja, rituališkai. Jisai kalba. Ritualinis teatras ir visiškos laisvės troškimas muzikoje, nesilaikant jokių kitų dėsnių išskyrus savuosius, muzikai tampant vis aštresnė, įtemptesnė, mažiau kompromituojančia ir sprogstamesnė. Taip kalba kompozitorius. Ir tikriausiai čia jau psichoanalitikai aiškintųsi tikrasias priežastis, iš kur, iš kokių poreikių kyla noras rašyti ir reikštis taip. Paliekam šį klausimą, galbūt Mindaugai neatsakytų iki galo, galbūt netgi taip įdomiau. Ir čia aš pridurčiau dar vieną mano paties Arto vertimą iš to paties eilėraščio, kurisai štai ką sako. Žmogus, kai jo niekas nevaržo, yra erotinis gyvūnas, jame tvyro įkvėptas virpulys, savotiškas pulsavimas, kuris pagimdo nesuskaičiuojamą daugybę būtybių, kurių atvaizdą visos senovės žemės tautos vadina dievu. Taip buvo sukurta vadinamoji dvasia. Taip rašo Arto. Ir tikriausiai čia jau mūsų klausytojai gali visą tai susieti, kaip jie tik tai bepanorėtų, į kažkokią sklandžią arba nesklandžią visumą.
1: Jau nekartą užsiminiau apie įvairius kūrinius, kurie panašių laiku atsirado remdamiesi kažkokiais senaisiais šaltiniais, kurie, man atrodo, jeigu iš tikrųjų taip žiūrėt visą istorinę panoramą, jie atsiranda visur, visada ir atsiras visais laikais. Bet kai kas yra susiję ir, sakyčiau, tos sąsajos įdomios. Vieni dalykai panašus, kiti visiškai skirtingi. Ir štai klausėmės Ksenakio ištraukos iš jo Orestėjos, o štai dabar galėtume pasiklausyti iš britų kompozitoriaus Cornelius Cardew The Great Learning, didžiojo mokymo, kūrinio sukurto 1971 metais pagal Ezros Poundo išverstus Konfucijos tekstus. Pasiklausykime, tai yra kūrinys toks septynių dalių, pavadintų septyni paragrafai, ir skambės ištrauka iš pirmojo paragrafo. Atliks kūrinį Scratch Orchestra.

Klausėmės trumpučio fragmento iš Kornelijaus Kardijų didžiojo mokymo. 71 metų super ilgos kompozicijos pagal Konfucijų išverstą Ezros Poundo. Atliko paties kompozitoriaus vadovautas Scratch Orchestra. Pats kompozitorius jau šitame atlikime nedalyvavo, nes buvo nužudytas metais anksčiau. Kažkada kalbėjomės apie Kornelijų Kardijų išsamiau modus laidose. Jis beje buvo Anglijos komunistų partijos generalinis sekretorius ir nužudytas kažkokio gangsterio. Taigi, grįžtame prie mūsų šiuolaikinių ritualų esmės. Ir dabar pasiklausysime vienos tokios svarbiausių scenų, manyčiau, Wolfgango Rimo Tutugurija, tame juodosios saulės rituale. Trečiasis paveikslas pavadintas Pejotlio šokis, paskutinioji saulė, šaukiantis vyras. Pejotlis tai yra toksai nespigliuotas kaktusas, stiprus haliucinogenas, kurį vartoja įvairios indėnų gentis, o taip pat tokia magija besidomintis baltosios rasės atstovai. Ar to taip pat buvo vienas iš pejotlio mėgėjų ir propaguotojų? Štai kaip tą pateikia Wolfgangas Rimas.

0: Skambėjo dar viena ištrauka iš šiandien aptariamo Wolfgango Rymo kūrinio Tutuguri, juodosios saulės ritualas, sukurto 1980-1982 metais. Ir tai buvo ištrauka iš trečiojo paveikslo, Pejotlio šokis, paskutinioji saulė, reikiantis vyras. Primenu, tai Antonino Arto tekstas, o kūrinį atliko Pietvakarių Vokietijos radijo Štutgarte vokalinės ansamblės ir simfoninis orkestras, taip pat skaitovas, kuris yra ir choro vadovas, Rupertas Huberis, o visai sudėčiai dirigavo Fabrice Ballon. Sakyčiau, čia jau išgirdome tą tikrąjį ritualinį šito kūrinio aspektą ir turbūt visiems klausytojams akivaizdu, kaip veikia choras, kaip veikia balsai, kokia sudėtinga muzika ir kaip įmanoma kompozitoriui prirašyti tiek sudėtingos muzikos tokį kiekį, kuri visą laiką kažkaip vystytųsi, judėtų, keistųsi ir eitų nuolatos, nesustodama, netrepsėdama vietoj, vestų ir vestų kažkur į kažkokius nežinomus tolius, į nežinomas erdves. Man asmeniškai, Šarūnai, šitas Wolfgango Rymo gebėjimas yra pats toks labiausiai gluminantis ir darantis didžiulį įspūdį.
1: Na taip, jo fantazija tikrai neišsenka, o meistriškumas apskritai nusipelno aukščiausių vertinimų. Betgi įdomu tai, kad kompozitorius atvirai imituoja paties Antonino Arto teatro raišką, retoriką. Ta, ką čia veikė, ką tik tai klausytoje ištraukoje skaitovas arba oratorius, jeigu taip kilniau jį pavadinus, tai yra grinai šitas šamanas, kokį darydavo teatro ir kino beje produkcijoje pats Antoninas Arto. Tačiau tokie dalykai, na, pakankamai madingi avantgardo praktikoje ir štai galime prisiminti mūsų kažkada jau aptarto graiko Janio Kristų kūrinį pavadintą Anaparastazis vienas, arba baritonas, anaparastazis beje reiškia vaidinimas. Atsiradusi 1968-ais baritonui ir kameriniam ansambliui kartu su mažu choru. Taip pat pagal Eskilo Agamemnono tekstą. Čia dainuoja, tiksliau sakant, rėkia arba šaukia Spiros Sakas kartu su Zinhoferio kvartetu.

0: Klausėmės ištraukos iš graikų kompozitoriaus Jani Kristu kūrinio Anaparastazis vienas, sukurto 1968 metais Eschilo tekstu. Taigi, kalbamės apie labai ritualinę muziką atsiradusią 20 amžiaus antroje pusėje. Ką manytum, Šarūnai, iš esmės tai kalba apie meno ir muzikos tokias intencijas, ko kompozitoriai siekia čiupdamiesi tokios raiškos ritualinės?
1: Na, ko gero, iš dalies tai yra bėgimas nuo esamo laiko, nuo situacijos, nuo įtampų, nuo aplinkos į išgalvotas, susifantazuotas erdves, kas būdinga, na, įvairiausių laikų menams ir turbūt tai buvo ir visada bus. Kita vertus, tai yra noras ieškoti kažkokių originalesnių kalbėjimo ir raiškos formų. Nebijotinai, nes, pavyzdžiui, Wolfgango Rimo baletas, šita šokio poema, Tutuguri, jis yra, na, kaip grandiozinė simfonija su choru, kuri visiškai netitinka jokių ankstesnių simfoninės muzikos rašymo konvencijų, nei formos prasme, nei pačios idėjos prasme. Tai yra tiesiog toksai simfoninis tvanas, aš sakyčiau. Betgi tikriausiai tai yra ir susijęs su mislingesniais klausimais, kuriuos ypač aiškiai savo tekstais perteikia tas pats Antoninas Arto, nuo ko čia viskas ir prasideda. Juk Wolfgango Rimo Tutuguri atsiranda panaudojus 47 metų nepastatytos radio pjesės tekstą. Tai jau yra savotiška intriga. Ir štai toje pjesėje esama tokių ar to eilučių. Ar Dievas yra būtybė? Jei taip, tai bjaurus padaras. Jei ne, vadinasi, jo nėra. Jei jis egzistuoja, tada lyg tuštuma, kuri įslenka visomis savo formomis ir kurią geriausiai įsivaizduoti kaip viešųjų utėlių žygį. Ar jūs išpratėjote, ponė Arto? O kaip dėl mišių? Aš atmetu krikštą ir mišes. Arto citatos pabaiga.
0: O laidos pabaigoje pasiklausykime Wolfgango Rimo kūrinio Tutuguri. Skambės ištrauka iš ketvirtojo paveikslo Kryžiai pasaga, šeši vyrai, septintasis. Primenu, Antonino Arto tekstu, kūrinį atlieka Štutgarto radio vokalinės ansamblis ir simfoninis orkestras kartu su skaitovu Rupertu Huberiu, diriguojami Fabriz Bolon.
1: Tai buvo Modus, kalbėjosi Mindaugas Urbaitis ir Šarūnas Nakas, garso režisierė Lina Dainienė. Klausykitės mūsų per LRT klasiką ir LRT radiotekoje.

Oh,

0: LRT klasika.
1: Vakaro lyrika, lyrika.
2: Labas vakaras. Esu aktorė Inga Šalkauskaitė. Kviečiu jūs pasiklausyti Marianos Kijanovskos eilių. Vertė Antanas A. Jonynas. Adomo knyga. Adomai, kur tavo kūnas? Dulėsiai žydėjimo metą, obolys užsimezgęs. Žmogiškasis žinojimas prieš dievo neišmanimą. Nes ką žino tasai, neturintis ką užmiršti. Moteris liūtyje, nusiplaunanti dulkes. Adomai, tu kursai esi tiesos dantim paragavęs, iš kur tu žinai, kad esi pažeidžiamas, pagimdytas, sutvertas kas kartą.

pranokėjo. Tuštumos garsaraštis. Visa, ką tu įvardyji, egzistuoja ir esti. Mirusieji, raudantys obelų sodo pakraštyje. Labas rytas, Adomai, kaip miegojai? Ir kuri rojaus diena už lango? Matai, toks gyvenimas, nežinai, kada pabusi ir ar iš viso pabusi. Betgi tu, Adomai, Adomas vakar, Adomas šiandieną, sausio pirmosios konstanta, lapelis, kuris iš karto nuplėšiamas. Prisimink taip pat, kaip ir ligi šiol prisimindavai. Susiskaičiuok pirštus, savo delnų kūno kūną. Visa, kas man priklauso, ko atsisakysiu, vardan rudens liūdesio, vardan rudens žmogau. Stovėti tamsoj reiškia matyti viską, išskyrus šviesą. Adomai, antai stiebai, po penketą ant kiekvienos rankos. Kas tu buvai, kai apvogiai mane? Kas tu buvai? Kitas, išmokęs žveją ir kluoti, vagį sugrįžti namo, dievą tikėti. Žodžio yra ironija, nes antraip buvo, bus, nelieka. Antraip piemens guls miegoti su avinėliais, antraip pakrikimas, piemenų šunės, akis tų šunų, jų nepapasakotas įsižiūrėjimas į visą priepinčio buvimo vėją. Iš kur pažįstu tave, Domai, iš kokios atminties? Tiesos patirtis, iš dulėsių, iš baimės veikdyti priedermės. Duona ir vynas, arba paprasčiau, vanduo ir žemė, vagišio molinis, kaip amfora, sūnau Adomo, Adomai, išvardyjimas vieno, tačiau vienintelio, kas yra blogis. Ir todėl atsakyk, kas tu buvai, kai apvogiai mane. Myliu tave, tarsi kitą, išsprūstu, bandau, sakyk man, kur ta žemė, to žmogaus, lipdančio žmonės ne poromis, o trejybėmis. Kūdikis lopšyje, kūno kūnas, žemės žemė, balso balsas, amžinas judėjimas, kuris visa užkloja. Neštumas iš retrospektyvos, šūvis į nugarą, mirtis, 9 mėnesiai, ar būsi Adomu, mano berniuk, ir apskritai, ar tu nori būti? Šiandien tu dar net nepradėtas, markstaisi nuo saulės, prisimeni tuos, kurie gimti taip ir nespėjo. Taigi šūvis į nugarą. Patikėk manim, tai visai nebaisu. Miegok, nelsuok, nes gali pabūsti pradėtas. Adomai, vėl iškvėpsiu, vėl pažinsiu džiaugsmą to netikėto šūksnio iš motinos iščių. Pareigos trejybė – užgimti, nugyventi ir mirti iš tamsybių per šviesą į tamsą dar šviesesnę. Alsuok giliau, Adomai, atsigerk vandens. Kiekvienas vertas užgimti ir mirti. Juk tu esi, Adomai, alsuok giliau. Iš Babyn Jar balsais. Tik dabar galiu apie tai papasakoti. Niekada nemaniau, kad krematoriumas tai šviesa. Dabar, kai praėjo amžinybė ir truputis laiko didžiajame ir mažajame samčiuose,
grįžau į vaikystę ir vėl pirmąsyk paglosčiau katiną, kurį tėtis atnešė iš kaimynų. O bobutė Nehama pasakė, tegu auga sau vienas šalia kito. Tik dabar aš pirmą kartą supratau ir pajutau, kad krematoriumas tai šviesa, skirta man 43 metais visa ryjanti ir baisi. Ir tik dabar galiu apie tai papasakoti. Arba dar tik dabar galiu apie tai papasakoti, kad jei 42 į mus šaudė iš kulkosvaidžio, aš spėjau suskaičiuoti iki 1128. 1128 ėjo paskui mane. 1128 krito su manimi. Aš pats tapau kaip dinamitas ir sprogau, pats užberdamas visus žemėmis ir pats išaugau beveik vidury daubos ten, kur vanduo išplovė kraterį. O juk 1128 tiesiog skaičius. Aš tiesiog 19 minučių tapau skaičiumi. 1128 sekundės nežinau, ar gyvenau. Nežinau, ar kvėpavau, grįžau į dangų, į vaikystę. Tik dabar galiu apie tai papasakoti. Brolis Levis šaukė. Žiūrėk, žiūrėk, kokios trešnės. Jis šaudė kauliukais į mane, o aš jį. Lik šiol degina man krūtinę, lik šiol aš ruošiu ir šlamu įsišaknyjas. Tik dabar galiu apie tai papasakoti. Arba ne taip. Ir tik dabar galiu apie tai papasakoti. Mes iš pradžių visi ilgai ėjome, o tada sustojome. Praėjom žinybę ir dar truputis laiko. Paskui mums pasakė, kad kažkas, kad ir kaip keista, išliko. Aš irgi išlikęs išgyvenau. Aš dabar sakau jums, vienas žydas, parašęs holokaustą, po holokausto, aš tik dabar galiu apie tai papasakoti. Tik dabar galiu apie tai papasakoti. Tik dabar galiu apie tai papasakoti. Tik dabar galiu apie tai papasakoti. Tik dabar galiu apie tai papasakoti, nes tik dabar galiu apie tai papasakoti, liudydamas.

0: klasikos koncertų salė.
1: Sveiki visi, leidžiantis šią savaitę su fortepiono muzika. Viva fortepionas šį vakarą kviečia prisiminti mūsų genijų Mikalojų Konstantiną Čiurlionį, kurio jubiliejaus proga praėjusiais metais buvo daug įsimintinų renginių, taip pat ir koncertų. Ir vienas jų dabar ir skambės, tai koncertas Čiurlionis ir jo mokytojai, surengtas praėjusių metų spalio 1-ąją Nacionalinėje filharmonijoje, kuriame būtent dominavo fortepionas su Čiurlionio kvartetu. Lietuvių menininką prisiminė du pianistai, tai Paulius Andersonas ir Aleksandra Žvirblytė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos profesorė, Pauliaus mama, neslėpkime, ir ji yra LRT klasikos studijoje. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Tai labai smagu, kad radot laiko ir atvykot, na, tokią ypatingą dieną. Čiurlionio gimtadienis jau 151-asis, bet ir jūsų tėčio irgi taip pat graži šventė, tai sveikinimai tėčio, jeigu mūsų girdit.
2: Turėtų girdėti.
1: Tai jums ta tokia ypatingai jautri, ar ne, Vytauto Žvirblio, čia mūsų klausytojams pasakysiu, jeigu kas galbūt dar nežino, tai Aleksandro Žvirblytės tėtis yra žinomas dirigentas ir jam jau dabar garbus amžius, bet ne jubiliejus.
2: 96.
1: Taip, galima pasakyti. Tai dabar jūs, na, nukeliausite mintimis kartu ir su savo tėčiu, po tos jau šventės.

šventės į tą spalio, ne į spalio trečiąją, bet į spalio pirmąją praeitų metų, kur gros ir jūsų sūnus grojo ir mes dabar čia kartu klausysimės ir

0: Puikiai, tikrai, nes yra tokios gražios šventės. Yra. Man visada, Čiurlionis ir mano tėvelis visada, žinot, kai aš buvau vaikas, tai būdavo tais laikais populiaru turėti tokį sieninį kalendorių, kur supriešimais lapeliais. Ir visada buvo parašyta, gimė Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, o aš vaikysiu prirašydavau ir Vytautas Žvirblis. Tai mes namuose visada švesdavom šitą dieną dvigubai. Ir tėvelio šventė, ir Čiurlionio muzikos šventė.
1: Tai niekada nebūna nepagerbtas Čiurlionis, turbūt.
0: Ar nebūna. Nebūna.
1: Na ir dabar vėl tos išvakarės, ką ir sakiau, tai Šopeno koncertas fortepijonui, tai yra tas jūsų, na, toksai mylimas raktinis koncertas, kurį jūs pasirinko savo šventei atlikti.
0: Tai turi tam tikrą ir simbolinę reikšmę. Kodėl aš tą Šopeno koncertą pasimėjau, nes tai buvo pats pirmas koncertas, kurį aš jaunystėje pagrojau su orkestru.
1: O.
0: Taip, tai aš buvau labai jauna, buvau studentė ir mano debiutas buvo būtent Bulgarijoje. Nes gavau kvietimą pagroti ten su Sofijos konservatorijos orkestru ir kaip tik mano debiutas buvo Šopeno koncertas. Po to aš jį gana greitai po to dar su Rinkevičium pagrojau ir vėliau buvau ir su kitais dirigentais ir kažkaip pagalvojau, kad būtų simboliška jubiliejaus proga, tokia tilta, muzikinė tilta, idėjinė nuo mano pirmo pasirodymo iki, na, tikiuosi, ne paskutinio.
1: Ir aš įsivaizduoju, kaip subrendo tas kūrinys jūsų rankose, juk ir su amžium, su patirtim, žodžiu, ir keičiasi supratimas to kūrinio, kaip jaunatviškas polėkis. Ir...
0: Taip, iš tikrųjų, mes su tais kūriniais, aš turiu nemažai repertuarę tokių kūrinių, kur... Visą gyvenimą esu su jais, bet dažniausiai tai būna su pertraukom, nes jau atrodo įdėti tą kūrinį maksimumą ir groja su didžiausia meilė ir to pajunti, kad tau reikia atsitraukti. Nes jeigu, kaip sakau, netgi kaip ir su žmogum bendravom, kartais reikalinga tam tikra pauzė atstumas tam, kad vėl iš naujo tą žmogų kitaip
1: kad
0: pamatytum.
1: Neužgrotum,
0: kad neužgrotum. Jo, nes, nu žinot, kai esi profesionalas, tai moki neužgroti, bet yra dar toks dalykas kaip ta emocinė reakcija. Ar tavo ta emocinė reakcija yra šviežia, nes ta kūrinė, nu, praktiškai turi visą laiką reaguoti kaip į patį mylimiausią, kaip patį brangiausią, nes mano profesorius, pas kurį aš mokiausi Lev Vlasenko, tai jisai sakė, kad kūrinį turi įsimylėti. Ir realiai, jeigu tu išeini į sceną, tai turi, jisai turi būti tau pats vienintelis, pats geriausias, pats gražiausias, pats nuostabiausias.
1: Būtent tuo momentu,
0: kai esi scenai. Tuo momentu, taip, tuo momentu, kai esi, kai tu su juo dirbi, nes jeigu prasideda tas formalus, mes profesionalai, mes mokam, mes žinom, kaip padaryti, bet yra skirtumas to tiesiog mokėjimo. Žinojimo ar
1: išjautimo.
0: Tai vat, kai aš visada, jeigu aš pajaučiau, kad kažkoks kūrinys jau aš nebegaliu į jį emociškai reaguoti taip, kaip reikia, aš įdedu į šoną.
1: Tegu pailsi, tada išsitrauk iš stalčiaus ir vėl tada jis suskamba naujai. Ir dabar grįžkime į praeitus metus, į jubiliejų mininčio mūsų. Mes minėjome Mikalojaus Konstantino Čiurlionio gražų jubiliejų, tikrai labai daug buvę koncertų ir štai tokia programa Čiurlionis ir jo mokytojai sugulė į koncerto programą, na tikrai tai nėra žinomi kompozitoriai. Noskovskį, Reinekė galbūt labiau, ar ne? Ir tada Jedasonas. Tai žodžiu, šie kompozitoriai, pas kurios mokėsi ir Leipcige, ir Lenkijoje Čiurlionis, tai na, tas pats laikotarpis, galima sakyti, ten dešimtys metų skiriasi, bet kaip jūs dabar tą programą prisimenat, kaip ji gimė, kas vairavo ją ir kodėl būtent šie kompozitoriai atsidėjo.
0: Žinot, čia ne mano nuopelnas, čia yra filharmonijos direktorės Rūtos Prusevičienės idėja. Jis paskambino ir pasiūlė ir paklausė, ar nesutiktumėm, aš ir Paulius su Čiurlionio kvartetu, būtent išmokti šią programą. Ir man tai pasirodė, nu, nepaprastai įdomu.
1: O jums reikėjo specialiai išmokti, nes nebuvo ir jūsų repertuare
0: ne.
1: Šitų kūrinių.
0: Nei mano, nei Paulius repertuare šitų kūrinių nebuvo. Ir, žinot, aš labai mėgstu mokytis naują. Nes ir man labai patinka dabar yra tendencija visam pasaulyje būtent prikelti tos kūrinius, kurie yra ne patys populiariausi, nes iš tikrųjų yra daug vertingo repertuaro, nepaprastai įdomaus repertuaro, kuris, na, galbūt ne visiškai pelnytai yra nustumtas nuo koncertinės estrados. Ir kai gauni pasiūlymą, prisipažinsiu sąžiningai, aš kokį ten Reinekė, taip, Reinekė, žinojau šitą kvintetą, o Jadas nuo seksteto
1: aš irgi nežinau.
0: Aš nežinau, sąžininkai prisipažįstu, žinau, kad tikrai nežinojau to kūrinio. Ir kai gavau pasiūlymą, aš iš karto, aišku, įlindau internetą, pradėjau žiūrėti ir pagalvojau, tikrai nuostabus kūrinys. Ir

0: tiek daug šviesos jame, tiek daug grožio, gėrė šviesos, kad yra, tiesiog buvo malonumas jį mokintis.
1: Taip, ir matyti apie tam tikras sąsajas ir su Čiurlionio kūryba mes ir pakalbėsime jau prieš skambant tam kūrinį, o kaip mes prisimenam visi, turbūt jūs užkulisiuose tą kūrinį girdėjote, tai, tai koncertą pradėjo Zigmunto Noskovskio, būtent jo variacijos ir fuga vioti tema styginių kvartetui, taigi gros būtent Čiurlionio kvartetas tik šį kūrinį, na ir kaip prašo muzikologas Laimutė Ilgeikaitė, jis buvęs aktyvus Varšuvos muzikos draugijos narys, su grupė muzikantų rengė kamerinės muzikos vakarus ir siekė būtent propaguoti naująją lenkų muziką. Anuomet ir jis žinomiausias yra na, savo simfoniniam kompozicijom, tai ir būtent pas jį mokėsi Varšuvos muzikos institute Čiurlionis, studijavo jo klasėje. Taigi mes dabar išgirskime, kaip skamba Noskovskio būtent kvartetas. Jisai beje yra griežęs altų ir būtent propaguodamas tą jau kamerinę muziką ir naują lenkų muziką ir sukūrė šį kvartetą, kuris ir pradėjo koncertą skirtą Čiurlioniui praėjusiais metais Nacionalinėje filharmonijoje. Taigi grojo Čiurlionio kvartetas, Jonas Stankevičius pirmas smuikas, Darius Dikšaitis antras smuikas, Gediminas Dačinskas altas ir violončelininkė Elena Daunytė.

0: Zigmunto Noskovskio variacijos ir fuga vijoti tema styginių kvartetui nuskambėjo ir šiuo lenkų kompozitoriaus tokių lenkiškų romantinių opusų koncertą Čiurlionis ir jo mokytojai nacionalinėje filharmonijoje pernai pradėjo Čiurlionio kvartetas, tai Jonas Tamkevičius, Darius Dikšaitis, Gediminas Dačinskas ir Elena Daunytė. Na, o dabar jau išgirsime ir fortepijoną šiame mūsų cikle Viva Fortepijonas ir prie kvarteto prisijungs įvairiausiomis sudėtimis tarptautinėje scenoje grojantis pianistas Paulius Andersonas, kuris su kvartetu atliks Karlo Rainekės kvintetą fortepijonų ir styginių kvartetui. Na, o muziko mama, priminsiu, pianistė profesorė Aleksandra Žvirblytė klausosi koncerto su mumis kartu LRT klasikos studijoje. Tai kaip jūs menat tuos praeitus metus, kai tame pačiame koncerte su sūnumi groja, trys jau eina į sceną. Koks tas mamiškas jaudulys yra? Ar jūs jau tokia patirtis profesinė, kad jau paleidžiat?
1: Na, žinot, tas mamiško jaudulio, kadangi jau yra tiek daug metų, mes draugė scenoje nuo to laiko, kai jam buvo 5 metai ir jisai tiesiog minimaliai pasižaisdavo. Ir tas buvo mūsų projektas Dinastijos, kur mes apvažiavom labai daug ten ir 3 kartos. Anukas, mama ir močiutė. Tai kažkaip tai gal būdavo tų jaudulių daugiau. O Paulius jis labai patikimas yra scenoje, jisai tikrai yra pasiekęs tokį lygį, kad aš kažkaip jo pasitikiu, man ramu jo klausyti. Aišku, visada
0: yra... Neliguos taip, taip.
1: Na, ne, tai kaip būna iš vaizdelių, kur ten filmuoja, kur mamos pergyvena. Tiesą sakant, aš ir neklausiau jo grojimo, nes visieną reikėjo po to mums groti tą sekstetą, tai aš ramiai leido laiką užkulisiuose, ruošiausi savo pasirodymui ir tikrai aš buvau kažkaip tikra, kad ir puikus kolektyvas, ir Čiurlionio kvartetas, ir yra puikus muzikantai susitinka scenoje, tai visi viena būna gera.
0: Taip, tai ir jūs tikiuosi taip jautėsi ir dabar jūs jau prakalbot apie dinastijas, ką tikrai negaliu nepaklausti ko. Tai tos dinastijos, dar jūsų mama Veronika Vitaitė irgi žinoma pianistė, čia aš tik klausytojom pasakau, jeigu ką praleido, tėtis jau aptarėm, kad dirigentas, dabar sūnus irgi pianistas, jūs irgi pianistė. Tai ar čia tas buvimas dinastijoje, aš taip įsivaizduoju, jūs jau kitaip ir net nesuvokėt savęs, nes jūs jau muzikų šeimoje gimėt ir tęsėt tą kelią. Yra, kokie tie yra visgi ir privalumai, ir galbūt tam tikri ir trūkumai, ir trūkumų nėra? Dėl to, kad
1: žinot, viskas šiame gyvenime yra turi pliusus minusus. Pliusas yra tikrai buvimas muzikų šeimoje, nes yra bendras interesų ratas. Ir kai tu augi muzikų šeimoje, tai tu natūraliai tuo kvepuoji. Nes yra pokalbių temos, mes galim prie pietų pusryčių vakarienės diskutuoti apie kūrinius, apie kompozitorius, apie tai, kaip tai reikia groti, iš viso kažkokias meninės ir filosofinės idėjas, būna iki itališkų ginčių, kur nesueina kokios koncepcijos. Tai tas buvimas atmosferoje, jisai yra vis dėlto muzikantui, tu esi nesiizoliuotas, tu esi aplinkos dalis. Ir jeigu ta stipri yra muzikinė aplinka namuose, jinai tikrai padeda nesąmoningai ir tas vaikas jisai prisigeria kaip kempinė muzikos. O minusas yra, tai žinot, visada pradeda lyginti. Ir, pavyzdžiui, Paulius, atsimenu, jisai man, kai išvažiavo mokytis į Vokietiją, tai sakė, žinai, aš taip gerai jaučiuosi, kad manęs nelygina ten su mama, su močiute.
0: Kaip jų asmenybė priėma.
1: Jo, ir tada tiesiog jį priima tiesiog kaip atskirą asmenybę, nes natūraliai yra šitas žmonių sąmoniai palyginimas. Aha, čia mama, čia močiutė, čia šeima. Ir tas lyginimas, jisai būna geras, būna ir sudėtingas. Nes tu turi įrodyti, kad tu pats gali, kad tu nebūtinai kažką tai pasiekė todėl, kad turi mamą ar močiutę ar kažką kitą iš giminės.
0: Na ir kaip būtent garsus pianistai jį ir apibūdina, dabar jau mes išgirsime netrukus Pauliaus interpretuojamą Rainekės kūrinį. Tai yra ypač talentingas pianistas, bei ypatingo virtuoziškumo muzikos ir stiliaus pojūčio. Paulius pasižymi ryškią meninę asmenybę ir stiprią sceninę įtaigą, kuri pavergia publiką. Štai tokie atsiliepimai apie jūsų sūnų ir kiti, o jums jis koks yra pianistas?

0: Nu, žinot, čia aš mama esu, tai vis viena mano yra daug subjektyvaus. Sunku mamai būti visiškai objektyviai, bet, žinot, jisai mane pagauna. Ir būdavo, aišku, daug metų, kur aš jį kritikavau ir kabinėjusi prie kiekvienos netaip paimtos natos, o dabar dažnai būna, aš sėdžiu, klausausi ir tiesiog klausausi brandaus muzikanto, nes su kiekvienais metais tas jo muzikinė branda, jinai tikrai stiprėja ir tas jo veidas, jo asmenybė, jo pasirinktas kelias, jisai dabar kuo toliau, tuo labiau eina jau savo keliu. Jo kaip sakau, mamos jau kuo toliau, to mažiau reikia. Mhm. Ir todėl galiu aš šiek tiek netgi per distanciją pasidžiaugti tuo rezultatu, kurį aš girdžiu.
1: Na ir kaip jūs sakėte, kad negirdėjote, kaip jis skambino šį kūrinį su Čiurlionio kvartetu Filharmonijoje, tai dabar galėsime išgirsti. Tai aš dar porą žodžių apie šį kūrinį. Tai yra, na, vienas geriausių savo kartos pianistų pasaulyje, Karlas Reinecke, taip jį apibūdina Filharmonija ir jo grojimu, na, ir kūryba žavėjosi didieji to meto muzikai. Ir jis dirbo, profesoriavo prestižinėje tuo met Leipcigo konservatorijoje, kur ir susitiko Čiurlionis jį ir išliko, na, istorijoje kaip vienas žymiausių pedagogų visų pirma. Ir dabar paskambins Paulius Andersonas su Čiurlionio kvartetu fortepioninį kvintetą A-dur, kuris, na, daugelio metų laikomas buvo netgi kamerinio žanro ir šedevru ir galinčių konkuruoti su Šumano, Bramso ir Dvoržako opusais. Taip pastebi muzikologė Laimutė Ligeikaitė. Taigi toks yra tai šviesus, melodingas, vėlyvojo romantizmo kamerinės muzikos kūrinys, kuris dabar ir skambės mūsų klasikos eteryje.

0: Na štai ir išgirdome Paulių Andersoną, pianistas kartu su Čiurlionio kvartetu atliko Karlo Reinekės kvintetą fortepijonui ir styginių kvartetui ir tai nuskambėjo pernai minint Mikalojaus Konstantino Čiurlionio jubiliejų Nacionalinėje filharmonijoje, taigi plojimai muzikams. Ir šį vakarą šis koncertas, jo įrašas skamba genijaus mūsų 151-ojo gimtadienio proga LRT klasikoje, ko mes kartu klausomės su šio solisto, pianisto mama, pianiste, profesorė Aleksandra Žvirblytė. Na, tai dabar jau išgirdome, kad ir radio bangomis tą koncertą, kuris, na, tikrai techniškai sudėtingas yra.
1: O taip, tai yra tikrai ir ansamblinė, ir techniškai sudėtingas, bet aš manau, kad tikrai nuostabus kūrinys. Aš turėjau malonumą dabar pasiklausyti.
0: Būtent ir negaliu nepaklausti, ar sūnus konsultuojasi su jumis prieš atlikdamas, čia jam buvo naujas kūrinys, taip, aš kaip suprantu, konsultuojasi jūsų nuomonės, klausia kaip pedagogės, ne tik kaip mamos.
1: Paklausė, žinot, buvo laikai, kai aš pati bandydavau sakyti, o jisai nenorėdavo klausyti. Dabar yra kita situacija, kad tada, kada jam reikia, kad jisai nori, jisai paprašo, kad aš pasiklausyčiau, aš tada su dideliu malonumu pasiklausau ir duodu kažkokiu patarimo.
0: Na, tikėkime, jisai irgi paklausys, gal jau išgirdo LRT klasikos bangomis savąjį atlikimą. Visuomet galima mūsų koncertų susirasti dar LRT radiotekoje, tai galite ir visą šeimą gražiai kartu paklausyti. Na, ir dabar jau tas jau raktinis momentas, Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, skambės jo vienintelis styginių kvartetas C-mol, kurį kompozitorius ir dailininkas parašė 1901-aisiais, studijuodamas Leipcige, būtent pas profesorių Karlą Reinekę šioje konservatorijoje ir įvyko premjera. Ir beje, kompozitorius nebuvo patenkintas tuo kūriniu. Laiškuose jis rašė, ką cituoja Filharmonija, kad kompozicija nėra pati blogiausia, bet atlikimas buvo šuniškas ir vietoj laukto didelio malonumo turėjau nemažą nesmagumo. Tačiau Reinekei, jo dėstytojų kūrinys tuomet patiko ir jaučiu, kad galėčiau parašyti 100 kartų geresnį kvartetą. Ir beje, na, Čiurlionio šio kvarteto vienintelio finalas neišliko iki šių dienų, tai toks trijų dabar dalių tas kvartetas, jis netrukus skambės, Čiurlionio kvartetas jį atliks, bet negaliu jūsų nepaklausti apie Čiurlionio muziką. Na, ir jūsų Čiurlionio mokyklą baigėt, menų mokyklą, ir jūsų sūnus, ir susijus, ir dabar dirbat ten, ir jau ir tą Čiurlionį ir grojat, ir su Petru Vyšniausku improvizuojat jų temomis. Na, iš tikrųjų, Čiurlionio kūrybos jumise yra tikrai labai ir labai daug, ir ne tik tai jūs pati ją grojat, bet jūs ir organizuojat, na, kaip ir įprasmindama šį muziką ir dailininką renginiais, pačiais įvairiausiais ir, kiek žinau, na, ir jau vienas iš tokių jau visiškai ant nosės jau bus, ar ne. Tai kodėl jums tai yra svarbu daryti Čiurlionio muzikos festivalius?
1: Žinot, aš su Čiurlionio tikrai nuo pat mažens ir daug grojus jo muzikos ir, na, žinot, mes turim visieną, kiekvienas, ką mes galim padaryti dėl savo kultūros, nes Čiurlionio, taip, Lietuvoje jisai žinomas, Lietuvoje jisai vertinamas, bet visada gali pažiūrėti gal kažkokiu kitų kampų, gal gali dar kažką tai naują kampą surasti požiūrio į kompozitorių ir galų galia tiesiog kokybiškos muzikos festivalį suorganizuoti. Todėl tai ir kilo Čiurlionio. Na, galbūt pati dar pradinė idėja buvo susijusi su Palanga, nes Čiurlionio festivalis jisai startavo Palangoje ir kada Palanga buvo kultūros sostinė. Ir tiesiog skaitant įvairią literatūrą kilo mintis Palanga ir Čiurlionis, nes jisai grojo Oginskio orkestre ir koncertavo Palangoje. Ir kai kažkaip pasiūlėm šią idėją Palangai, visi buvo nepaprastai sužavėti, kad suradom sąsają tą Čiurlionio su Palanga.
0: Dar ir jūra.
1: Ir jūra, taip, ir jūra, ir galų galėsiai tenais ir būdavo, kad vėliau yra su žmona ir brandino kūrybinės idėjas. Ir va toks startas, grinai jau festivalio, tai startas buvo ta kultūros sostinė ir čiurlioniška mintis, čiurlioniška idėja Palangoje. Vėliau jis jau prasidėjo ir Vilniuje Čiurlionio festivalis. Ir pradėjus Čiurlionio festivalį, aš taip labai smarkiai įsitraukiau tuos visokius improvizacinius projektus. Ir tada aš savo atradau kitokį Čiurlionį. Nes visi mes turim, žinot, muzika, jinai yra iš tų tokių molekulių, ritminės, motyvinės, harmoninės molekulės, iš kurių tas gyvas organizmas kūrinys susidaro. Ir Čiurlionio, kaip jokio kito kompozitorius, tos molekulės, jos yra labai provokuojančias vystymuisi. Kaip naujo gimimui. Sakysim, tie visi improvizaciniai projektai, kur mes dabar jau, tarp kutko, 10 metų mūsų bendro grūjimo su Petru Višniausku šiais metais taip pat. Tai va, tie visi su Čiurlioniu susiję projektai, ir tai ir tas kosminis Čiurlionis buvo, ir mistinės Čiurlionis, ir pačių įvairiausių čiurlioniškų projektų. Yra toje muzikoje, na, kažkokia tose molekulėse ypatinga energija, kuri gali transformuoti ir inspiruoti naujo gimimą. Tai bet ta prasme aš savo tikrai atradau kitokį Čiurlionį, kokį pažinojau daugelį metų.
0: Pati pradėjot improvizuoti, ar netrast.
1: Taip.
0: Ir iš tikrųjų, na, jis yra Čiurlionis, jo muzika yra mumise. Mes čia užaugom su jo muzika ir, na, tiesiog kaip prancūzai su kokiu Raveliu ar kitais kompozitoriais. Bet šis festivalis, apie kurį dar šiek tiek norėtųsi ir klustelt, jame, taigi, ne tik lietuviai interpretuoja Čiurlionį. Jūs, na, pasakojot gražų dalyką, kad fortepiono legenda irgi improvizuos būtent taip. Čiurlionio temomis.
1: Taip, na, šiais metais bus Vilniuje Čiurlionio festivalis, dabar jau greitai artėja, tai bus lapkričio, atidarymas lapkričio 18, nu, prieš tai dar ten yra pora įžanginių renginių, ir paskui uždarymas gruodžio 3, ir atidarime groja Ciprian Kacaris, tokia absoliučiai legendinis pianistas, ir kas man yra nepaprastai malonu, kad kai aš jo paklausiau, ar jūs gal sutiktumėt pagroti Čiurlionio, tai jis sutiko ne tik pagroti Čiurlionio, bet ir improvizuoti Čiurlionio temomis. Ir dabar visiškai neseniai gavom jo laišką, kuris jis sako, aš labai noriu paprašyti inspiracijai, kad man scenoje būtų Čiurlionio paveikslo.
0: O tai turėsit ką veikti, reikės paveikslo?
1: Nu, ar paveikslo, ar kažkokia vizualizacija, nes jisai nori, nors aš jam nusinčiau visą tomelį Čiurlionio kūrinių, jis paprašė natų ir aš paštų išsiunčiau visą tomelį ir jis išsirinko savo repertuarą, bet improvizacijomis dar nori tos vizualinės inspiracijos. Tai man tikrai nepaprastai įdomu šalia viso kito repertuaro, kuris įgros, kaip jisai perskaitys Čiurlionį ir kaip jisai dar paimprovizuos tomis temomis.
0: Ir dar jums bus įdomiau ir dėl to, kad jūs, kaip pati sakėt, atradot kitokį Čiurlionį, jį pradėjus improvizuoti, ar ne? Tai įdomu, kaip jis, šis, na, pianistas, nelietuvis, išgirdęs bus Čiurlionį ir jį, jo temomis improvizuos. Na, iš tikrųjų, smagu, ir dabar mes grįžkime jau į koncertą, ir jau visiškai netrukus mūsų eteryje nuskambės tas vienintelis, labai gerai žinomas mums muzikams Čiurlionio kvartetas styginiams C-mol, taigi groja Čiurlionio kvartetas, na, kuris be abejo propaguoja Čiurlionio muziką, ir aš net neįsivaizduoju, kiek jie kartų pernai turbūt sugrojo šį būtent, ar ne, kvartetą be kitos Čiurlionio muzikos. Tai Jonas Stankevičius, Darius Dikšaitis, Gediminas Dačinskas ir Elena Daunytė. O mes kartu su Aleksandra Žvirblyte klausomės. Toliau.

0: Mikalojaus Konstantino Čiurlionio styginių kvartetas be finalo C mol taip simboliškai nuskambėjo LRT klasikos eteryje šį vakarą, kai mes minime, prisiminėme 151-ąjį jau mūsų genijaus gimtadienį. Tai Čiurlionio kvartetas, Jonas Stankevičius, Darius Dikšaitis, Gediminas Dačinskas, Elena Daunytė, jie būtent įtraukė į koncerto Čiurlionis ir jo mokytojai Nacionalinėje filharmonijoje praėjusiais metais įvykusį koncertą, kurio įrašas ir skamba čia dabar mūsų eteryje. Ir tais metais iš tikrųjų Čiurlionio muzika labai plačiai skambėjo visame pasaulyje ir pasaulis galbūt atrado ne tik tai dailę ir muziką jojo ir toji Čiurlionio kūryba yra be abejo labai mums sava ir šio koncerto pianistams Aleksandra Žvirblytė taip pat viena iš jų, kuri ir klausosi šio koncerto kartu su manimi. Ir mes, kai klausėmės, kaip grojo Čiurlionio kvartetas šį tikrai mums žinomą kūrinį, tai jūs prisiminėt ir sakėt, kad štai išgirdot, kaip prancūzai atliko tą patį kvartetą ir atrodė, kad kiek kitoks, jeigu ne visiškai kitoks tas kūrinys, tai koks tas įspūdis buvo?
1: Aš prieš keletą metų pakviečiau Akilonė kvartetą iš Prancūzijos ir aš visada užsienio svečių, kurie groja Čiurlionio festivalyje, aš visuomet prašau įtraukti repertuarą Čiurlionį. Ir

0: jos išmoko specialiai festivaliui šį kvartetą. Ir man buvo taip įdomu išgirsti, vat, visiškai kitoks požiūris. Nes siena, kai gyvenam toj šaly lygiai kaip mes lietuviai, turim jau savo įsivaizdavimą Čiurlionio viziją. Tie patys prancūzai turi irgi savo prancūziškos muzikos jau tos etalonus. Bet kai žmogus paima kūrinį, kur jis neturi tų etalonų ausise, kurios turime mes, jisai kitaip perskaito. Ir iš tikrųjų buvo nuostabus koncertas. Ir buvo visiškai kitoks kampas jų paimtas. Tai buvo, sakysim, daug tokio šviesos, lengvumo. Ir vėlgi Čiurlionis suskambėjo kitaip. Nežinot, būna, manęs klausė, kokie užsienio atlikėjai, bet kaip reikėtų groti Čiurlionį. Ir aš visada sakau, perskaitykite patys, nes man yra įdomu išgirsti būtent kaip žmogus kitos kultūros atstovas, jisai perskaitė mūsų muziką. Nes iš tikrųjų būna, kad jeigu talentingi muzikai, jie pamato kažkokius dalykus, kurių mes, dėka to, kad mes esame toje tradicijoje, galbūt neatkreipiam dėmesio. Ir aišku, jos abidvi yra labai vertingos interpretacijos tiek ir dabar, ką mes klausėme Čiurlionio kvarteto, tai aišku, yra toks etalonas Čiurlionio, bet ta, sakysim, prancūzų iš tikrųjų buvo labai toksai šviežias ir netikėtas kampas.
1: Ir aš dabar pagalvojau, susimaščiau, kaip čia kiek anksčiau prieš klausantis ir sakiau, kad Čiurlioniui pačiam nepatiko šitas kvartetas, kaip jis buvo atliktas premjeros metu, jis pats pavadino, kaip cituoja Filharmonija, kad tai šuniškas, kad galėtų parašyti geriau. Na, aš dabar pagalvojau įdomu, kaip tuomet jis buvo atliktas tas kvartetas ir kiek jisai dabar yra pakitęs, galbūt jo interpretacija, tas jau etalonas, koks tas yra ir tuo pačiu tikrai labai yra įdomu išgirsti, kaip kitų šalių muzikai groja mūsų kompozitoriaus kūrinius, kvartetą ir kaip ir kalbėjome jūsų organizuojamame festivalyje, žodžiu, jie interpretuos ir improvizuos Čiurlionio temą. Ir dabar jau paskutinis kūrinys, kuriame jau ir jūsų sūnus Paulius grosite su kvartetu, tai dar vieno Čiurlionio mokytojo Salamono Jadasono sekstetas fortepijonui keturioms rankoms ir styginių kvartetui G-dur, kurį jis sukūrė 13 metų anksčiau nei tik ką girdėtas mūsų Čiurlionis, čia klausytojams, kad įsivaizduotų, kokiu laikmečiu gimė, ir pasižymi turtinga harmonija, lakiai išraiškinga melodika ir užbaigta darne struktūra, na, nors jame nėra reikšmingų novatoriškų formų, pastebi muzikologė Laimutė Ligeikaitė. O jums, Aleksandra, koks šis kūrinys? Sakėt, nebuvot žinojusio.
0: Nebuvau žinojusi ir tikrai labai džiaugiuosi, kad aš su juo susipažinau, nes šioje muzikoje tikrai nepaprastai daug šviesos. Nepaprastai daug šviesos, pozityvo, tikrai elegancijos, žavesio ir aš manau, kad tai yra tikrai buvo, bus gražus labai viso šio vakaro pabaigimas būtent su Jadasono sekstetu.
1: O ar sudėtingas techniškai?
0: Na, žinot, tai nėra pats sudėtingiausias techniškai kūrinys, bet yra vietų, kur reikėjo parepetuoti. Na, žinot, to labiau, kad kai esam ansamblėje, tai yra irgi tas medžiagos perdavimas, pačių melodijų perdavimas, gal galia būdų pianistai irgi turim tarpusavėje derėti ir užgavimas, ir frazuotę. Bet mes kažkaip labai gerai suradom bendrų sąlyčių taškų su nuostabiu kolektyvu Čiurlionio kvartetu.
1: Taip, ir su sunumi, ir aš kaip įsivaizduoju, tai nėra vėlgi, nėra neįprasta groti su savo šeimos nariais.
0: Na, nėra neįprasta.
1: Na ir netrukus mes tai išgirsime, su kuo ir paliksime šią LRT klasikos studiją, taigi atsisveikinsime, tad prieš tai dar, na, porą minučių skirskime jums, jūsų jubiliejui gražiam ir jūsų metams jubiliejiniams, čia kaip mes beklausydamos muzikos įsikalbėjom, kad aš kaip supratau, kad jūs labai intensyviai gyvenat, labai ir koncertinė prasme, ir organizacinė prasme, dar jūs ir pedagogė, ir muzikos ir teatro akademija, taip pat ir Čiurlionio menų, nacionalinė menų mokykla. Tai kas jums yra fortepijonas? Darbas, išgyvenimo šaltinis, džiaugsmas, realybė, tapatybė ir, arba tiesiog lygybė?
0: Aš manau, kad viską, ką jūs išvardinot, nes tai yra, žinot, jeigu esat su muzika, tai turit būti pilnumoj su šito. Nes, kaip sako, jeigu gali negroti, negrok. Geriau. Tai, nežinau, man muzika nuo pat mažens buvo mano tapatybės dalis. Aš labai visada, man buvo įdomu. Ir, principai, visas tas veiklas, ką aš darau, man viskas tai yra artima ir įdomu. Nes groju nuo pat vaikystės, paskui įsijaučiau į pedagoginę veiklą taip pat. Nes tai irgi labai kūrybingas procesas ir yra abipusiai apsikeitimas, žinot. Tai yra energijų ir idėjų apsikeitimas, yra, kai tu gali tam jaunam žmogui suteikti žinių, kažkokių kūrybinių impulsų, bet taip pat gauni labai daug įdomių minčių ir idėjų iš tų jaunų žmonių. Tai toks abipusis yra procesas. Na, o organizacinė irgi, aš vėliau susidomėjau organizacinę veiklą, bet tai irgi yra būdas galų gale pristatyti kažkokių įdomių idėjų, kažkokių įdomių projektų ir puikių menininkų Lietuvos klausytojams ir populiarinti lietuvišką muziką taip pat ir tiek Lietuvoje, tiek už jos ribų. Tai.
1: Taigi, fortepijonas jūsų nuolatinis palydovas ir niekada nesigailėt.
0: Ne, nesigailėjau. Na, žinot, krizių visiems visada būna, kai pradedi mąstyti gyvenime jaunystė irgi būdavo visi, na, tikrai aš ten esu, kur turiu būti, bet praėjus krizės visas, tai supratau, kad tikrai esu ten, kur noriu būti ir tikrai, jeigu grįšiu atgal, nekeiščiau.
1: Labai smagu tai girdėti, tai jums daug tokių kūrybinių pačių įvairiausių sumanimų, gražaus ir vieno ir kito jubiliejų skirto koncerto, čia kurie jau visiškai netrukus, smagus festivalio ir tai yra pianistė Lietuvos muzikos ir teatro akademijos profesorė Aleksandra Žvirblytė, su kuria kartu mes lydėjome jūs, mėly klausytojai, koncertą Čiurlionis ir jo mokytojai. Nacionalinėje filharmonijoje praėjusiais metais, kai visa Lietuva tikrai skambiai paminėjo mūsų dailininko ir kompozitoriaus jubiliejų. Ačiū visiems, kad buvote kartu. Ačiū Aleksandra ir ačiū kolegoms Dainiui Viršuliui ir Baliui Ragėnui už garsą. Na ir muzikams, kurie grįžta prie savo šaknų ir džiugina mus ir tuo ir kitais atradimais. O LRT klasikos eteryje skamba Salomono Jadansono sekstetas fortepijonui keturioms rankoms ir styginių kvartetui G-dur. Groja Paulius Andersonas, Aleksandra Žvirblytė, fortepijonai. Čiurlionio kvartetas Jonas Tankevičius, Darius Dikšaitis, Gediminas Dačinskas ir Elena Daunytė. Taigi gražaus vakaro ir likime toliau su LRT klasika. Iki.

0: Operos vakaras.
1: Sveiki, čia Jūratė Katinaitė, LRT klasikos eteryje, operos vakaras ir pirmą kartą jame skambėsianti Gaetano Donicečio opera Dalinda iš Amsterdamo koncertų salės. Tai rugsėjo 13 dienos koncertinio atlikimo įrašas su solistais Lidija Friedman, Jose Simerilia Romero, Franco Vasalo, Antonio Madrilio, Frederik Bergman, Niderlandų radio choru ir orkestru bei dirigentu Andrėja Sanguinetti. Kas tai per operą ir kodėl mes jos nežinome? Prieš 3 metus Berlyno koncerthauzėje vyko Gaetano Donicečio operos Dalinda pasaulinė premjera, o dabar klausysimės premjeros Amsterdame. Ar tai naujai atrastas kūrinys? Ir taip ir ne. 1833-aisiais Donicetis susidūrė su problemomis dėl savo operos Lukrecija Borgija, kai po nuosaikiai įvertintos premjeros Milane rengėsi parodyti ją Neapolyje kitais metais. Cenzoriai manė, kad kūrinys, kuriame gausu morališkai smerktinų personažų, yra pernelyg politiškai ir socialiai jautrus. Kad vėliau operą būtų galima pastatyti, kompozitorius keletą kartų keitė veiksmo vietą ir personažų vardus. Vienas iš tokių užmaskuotų variantų buvo Dalinda. Donizetti perkelė veiksmo vietą į Persiją, Lukrecija ir Alfonso tapo Dalinda ir Akmetu. Tačiau net ir šią versiją Neapolio cenzoriai atmetė ir ji niekada nebuvo pastatyta. Trečiąjį Dalindos veiksmą Donizetti sukūrė nuo nulio. Pirmųjų 2 veiksmų muzika buvo pasiskolinta iš originalios Lukrecijos Borgijos partitūros ir kaip ir pirmtakėje pagrindinis Dalindos vaidmuo parašytas dramatiškam koloratūriniam sopranui. Jauna solistė Lidija Friedman šį vaidmenį su didžiuliu pasisekimu atliko pasaulinėje premjeroje Vokietijoje ir šio vakaro Olandų įraše. Dalinda – motina besiblaškanti tarp meilės sūnui, naujajam vyrui ir savo tautai. Jo sūnus Ildemaras – tikras tenorės Pinto. Čia kaitaliojama lyriška kantilena su charakteringomis, dramatiškomis ir herojiškomis arijomis. Dalindos vyras ir bendrininkas nusikaltimuose – bosas baritonas Akmetas, kurio partijos atlikimui taip pat reikalingas paslangus balsas, kuriame derėtų lyriškumas su dramatiškumu. Veiksmas vyksta viduramžių Sirijoje. 3-ojo kryžiaus žygio pabaiga. Dalinda balansuoja klastingame galios, meilės ir religinės politikos pasaulyje. Būdama baime keliančio musulmonų vadovo liūdnai pagarsėjusi žmona, Alamuto samdomų žudikų valdovo duktė ir motina nutolusi nuo savo sūnaus, garsaus krikščionio riterio, ji privalo pasitelkti visą savo gudrybę, kad išlaikytų trapę taiką, tuo pačiu susidorodama su savo pačios troškimų pasiekmėmis. Pirmasis veiksmas. Emoso soduose švenčiama 3 metus trukusio karo tarp frankų ir saracėnų, viduramžiais krikščionių, kryžiuočių ir musulmonų pabaiga. Grupė frankų reiškia neapykantą Dalindai, kuri nužudė jų artimuosius, o vienas iš jų, Ugo Dasti, pasakoja sapną, kuriame jam buvo duotas įspėjimas apie ją. Ugo ginklo brolis Ildemaras nekreipė tai dėmesio ir užmiega, nežinodamas, kad persirengusi Dalinda atėjo jo, savo seniai dingusio sūnaus ieškoti, tačiau jie atėjo ne viena. Jos vyras Akmetas ir jo patikėtinis slapta sekė ją ir Ildemarą palaiko Dalindos meilužiu. Ildemaras, kurį keistai traukė Dalindą, papasakoja jai apie savo paprastą gyvenimą prieš tapdamas riteriu, tačiau kažkas Dalindos reakcijoje užsimena apie jų tikrąjį ryšį. Staiga sugrįžta Ildemaro draugai, atpažįsta Dalindą ir nuplėšia jai šydą. Tai sunkiausias įžeidimas. Savo ruoštu jie atskleidžia, kad yra tų, kuriuos Dalinda nužudė giminaičiai. Vaidmenis atlieka Dalinda, Lidija Friedman sopranas, Akmetas, Franco Vasalo baritonas, Ildemaras, Jose Simerilia Romero tenoras, Ugo Dasti, Simon McIntosh mecosopranas. Dalyvauja Niderlandų radio choras ir orkestras dirigentas Andrėja Sanguinetti. Klausykimės Donizečio operos Dalinda pirmojo veiksmo iš Amsterdamo.

Klausomės Gaetano Donizečio operos Dalinda, tai perdirbta Lukrecijos Bordžios versija, parašyta stengiantis įtikti cenzoriams, tačiau pakeistas libretas nepadėjo. Šios operos premjera įvyko tik 2023-aisiais Berlyne, o mes girdime antrosios 2025-ųjų premjeros Amsterdame įrašą. Vaidmenis atlieka Akmetas Frankovas Salo, baritonas Dalinda, Lidija Friedman sopranas, Ildemaras, Jose Similje Romero tenoras, Ugo Dasti, Simon McIntosh, mezzosopranas. Dalyvauja Nyderlandų radio choras ir orkestras dirigentas Andrėjas Sangvinieti. Pirmojo veiksmo pabaigoje Ildemaro draugai atpažino jo motiną Dalindą ir nuplėšė ją į šydą. Tai sunkiausias įžeidimas. Tačiau jie atskleidė, kad yra tų, kuriuos Dalinda nužudė artimieji. Antrasis veiksmas. Alamuto pilyje Akmetas surengė šventę skirtą Franko sutikimui. Slapta jis įsako savo patikėtiniui Elmelikui paruošti nuodų įmaišytą vyną, kad nužudytų Frankus, kurie pažemino Dalindą. Ildemaras suimamas ir atvedamas pas Akmetą, kuris įtarė jį esant Dalindos meilužiu ir ketina jį nužudyti. Dalinda maldauja pasigailėti Ildemaro gyvybės, negalėdama atskleisti, kad jis yra

jo sūnus. Tačiau Achmetas atsisako. Jis pateikė Dalindai du Ildemaro mirties pasirinkimus – kardu arba nuodais. Dalinda pasirenka nuodus, žinodama, kad tai jai suteiks pakankamai laiko išgelbėti Ildemarą su priešnodžiu. Iš pradžių įtardamas, Ildemaras išgeria priešnodį ir išgelbėja savo gyvybę. Tada Dalinda padeda jam pabėgti. Trečiasis veiksmas. Ildemaras dabar atsidūrė sodo labirinte, supranta, kad pilyje verda intrigos ir apmąsto Ugo pranašystę. Jis ilgisi savo motinos, tačiau įtariai žiūri į Dalindos ketinimus jo draugų atžvilgių. Korbogai spėja jį apie pavojų, tačiau Ildemaras, nebijantis mirties, nusprendžia pasilikti. Prabangioje salėje saracienai ir frankai kartu švenčia pokylį. Ildemaras randa Ugo, jie apsikabina ir geria. Ildemaras prašo Ugo padėti surasti ir išgelbėti jo motiną. Kai riteriai supranta, kad yra apsupti, Dalinda, manydama, kad Ildemaras pabėgo, atskleidžia savo kerštą už jų padarytą negarbę. Penki riteriai tampa nuodų aukomis, o Ildemaras, taip pat išgėręs nuodų įmaišyto vyno, paskelbė save šeštąją auką. Dalinda įsako kareiviams išvesti Ildemaro draugus, palikdama ją vieną su sūnumi. Dalinda prisistato esant Ildemaro motiną ir maldauja jį išgerti priešnodį. Tačiau kadangi jo nepakanka, kad būtų išgelbėti jo bendražygiai, jis atsisako. Nuodų poveikis pasireiškia ir mirštantis jis atleidžia Dalindai. Grįžta Achmetas, o Dalindos pyktis išsiveržia, kai jie atskleidžia tiesą apie Ildemarą. Finalinėme chore skamba mirties nuosprendis Dalindai. Dalinda, Lydija Friedman. Achmetas, Franko Vasalo, Ildemaras, Jose Semirilie Romero, Ugo Dasti, Simon McIntosh, mecosopranas, Garnieras, Lukas Van Lierop, tenoras, Ubaldas, Giuseppe De Luca, bosas, Ridolfas, Frederik Bergman, Gülhelmas, Antonio Mandrilio, Korboga, Jasper Lever, Elmelik, Mark Omvly. Dalyvauja Nyderlandų radio choras ir orkestras dirigentas Andrejas Sangvinieti, Gaetano Donicečio operos Dalinda antrasis ir trečiasis veiksmai iš Amsterdamo.